0: Rasmussens drømmeregering, det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså, udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: Vi befinder os midt i en våd nat med skyer, stedvis regn eller spredte byer. Og temperaturen ligger et sted mellem 4 og 8 graders varme. Og det her, det var Radioavisen. Bag mikrofonen stod Dennis Kravlund.
2: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Trods en øget politisk opmærksomhed omkring de ældres ve og vel, er der stadig massive problemer hos hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Det viser en ny såkaldt optimeringsanalyse, kommunen har fået lavet. Et sygefravær, der er dobbelt så højt som landsgennemsnittet, er blandt andet med til at presse medarbejderne. Og tilbage sidder ældre, der ikke altid får den hjælp, de burde, for eksempel Hanne Rønnow Fjeldstads mor.
2: Jeg er helt vildt utryg. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at hun skal være deroppe i de uger, hun nu skal være deroppe, indtil hun får en plejehjemsplads. Jeg føler, at jeg skal kontrollere og tjekke alt.
1: Hjemmeplejen i Odsherred Kommune opdagede i løbet af en hel uge ikke, at 75-årige Susanne Fjeldstad havde haft en række små blodpropper i hjernen. Og centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune, Rasmus Gormsen Hansen, kan ikke kommentere konkrete borgersager, men han lover, at de vil undersøge sagen.
3: Så når vi får det henvendelse, så tager vi dem jo alvorligt, fordi det er vi jo nødt til. Vi er her for at hjælpe borgerne, og når vi ikke gør det, så skal vi jo lære, hvad er det, der er sket, så det ikke gentager sig.
1: Og der har tidligere været fokus på udfordringerne i Odsherred Kommune. Og ifølge det lokale ældreudvalg ligger der et stort stykke arbejde forud, før der er rettet op på dem. 10 lande er klar til finalen i dette års Eurovision Song Contest. Det står klart efter tirsdagens semifinale. Et af dem er et af de mere omdiskuterede.
4: Israel!
5: Og så er Israel også i finalen. Nu ombedte med kærlighedssangen Michelle.
1: Der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien har helt boykottet årets Grand Prix i protest over den humanitære krise i Gaza efter Israels gengældelse på den militante gruppe Hamas' angreb i Israel i 2023. Og ud over Israel, ja, så er også forhåndsfavoritten Finland klar til finalen med sangen The Kind Hiting. Danmarks Grand Prix-håb, Søren Torbegård Lund, som

0: er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Flere eksperter retter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
2: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september, der blev meldt om droner over flere militære installationer. Og regeringstoppen meldte om hybridkrig og sammenlignet med terrorangrebet 11. september i USA. Også Toke Suhr, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelse for observationer ikke er kommet endnu.
3: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Og droneopgørelsen er udskudt til en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Det var en optimistisk Troelslund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg noterede mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev den kongelige undersøger Troelslund Poulsen. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, ja han var sidste mand til at forlade forhandlingerne i går, og han har igen gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne samt de radikale og konservative. Men Løkke er tilsyneladende den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
4: Udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det er en skyet nat med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme og svag til jævn vind fra vest.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump ankommer senere i dag til Kina, hvor han skal mødes med landets præsident Xi. Trump har det klare håb, at han kan stabilisere forholdet til Kina og lave en række aftaler om blandt andet landbrug og sjældne jordarter, fortæller her DR's korrespondent i USA, Kim Bilsø.
2: Donald Trump har virkelig brug for en succes i Kina. Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina. Det skal man have på plads, fordi det er så afgørende for den amerikanske forsvarsindustri.
1: Og Kim Bilsø fortæller, at der blandt demokrater i kongressen er en frygt for, at Trump vil gøre næsten hvad som helst for at lande en god aftale med Kina. For eksempel i forhold til Taiwan, hvor Kina gerne vil have USA til at modsætte sig Taiwans selvstændighed. Og de to ledere mødes officielt torsdag og fredag. Det halter hjemmeplejen i Odsherred Kommune. En ny analyse, som kommunen har fået lavet, viser, at sygefraværet blandt pleje- og omsorgspersonalet er dobbelt så højt som på landsplan. Resultatet er, at der bliver brugt mindre tid på at varme mad, give medicin og bade de ældre, end de ellers har krav på. Og det kan tidligere sociohjælper Louise Zachariasen godt genkende.
3: Har jeg nu kigget ordentligt efter, var hun okay i dag, eller var hun bare lidt træt? Altså, det er sådan nogle ting, som man tænker, fik jeg nu gjort det ordentligt i dag? Det kan man godt have levet i maven over, når man så kører hjem, ikke?
1: Louise Zachariasen har været sociohjælper i Odsherred Kommune i 7 år, men sagde for nylig op. Men ældreområdet har allerhøjeste prioritet, forsikrer formand for Odsherred Kommunes ældreudvalg, Michael Kjeldgaard fra Socialdemokratiet. Det vigtigste, det bliver at få sygefraværet ned, mener han.
4: Hvis vi kan komme ned for eksempel på 8%, som bare er det, der hedder benchmark, altså landsgennemsnittet, så vil det alene for os frigøre omkring 20.000 timer om året. Det svarer faktisk til den tid, som vi underleverer hos borgerne.
1: En ny daglig pille fra den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly kan hjælpe folk, der stopper med vægttabsinjektioner, med at fastholde vægttabet. Det viser et nyt studie, som Eli Lilly har udført, skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Patienter, der indtog pillen hver dag i et år, undgik at tage meget af den tabte vægt på igen. Det er ellers en kendt risiko, når man stopper med injektioner. Og Eli Lilly er den danske medicinalvirksomhed Novo Nordisks største konkurrent her på området. Onsdag begynder som en skyet fornøjelse med regn eller byer og temperaturer op mellem 7 og 13 grader. Ud på eftermiddagen, dog også mulighed for en smule sol.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Marika. I startede Morgenklubben op med True Love, og med den, ja, så kan jeg byde dig velkommen lige her i Morgenklubben, hvor klokken har passeret 5:07. Jeg sidder her de næste 53 minutter, helt frem til klokken den bliver 6, og min sådan hovedopgave, det er at vække dig med en masse god musik. Og så skal vi selvfølgelig også igennem vores fire faste morgenrutiner, der hver især er designet til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Jeg kommer ikke til at kede dig med sådan alt for meget snak, for her i programmet, der lader vi hovedsageligt musikken tale. Og så lader vi faktisk også morgenklubbens medlemmer tale, for det er jo altså jer, der er med til at forme programmet sådan rent musikalsk med jeres forslag til både kropslige kickstarter, som vi kalder det nummer, der skal vække kroppen, og som vi tager fat på om sådan små 20 minutter. Men så også med jeres hilsner og ønsker til hjertestartersangen. Det er sådan hen mod slutningen af programmet, lige omkring 10 minutter i 6, at vi tager fat på den. Lige om lidt, der skal vi tage fat på at få vækket sjælen med et nummer, der egner sig særlig godt til det. Men først så får du lige lidt musik fra Cyril og Ed Sheeran her på Camera. God

0: Peter Sommer, 8660, klokken er 14 minutter over 5, og for lige sådan at få det rigtige ben ud af sengen først, så skal vi som altid lige tage fat på dagens første faste morgenrutine. Det er her, vi vækker sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det, og det nummer, jeg har taget fat i i dag, det synes jeg ligesom gør det hele. Det er nemlig Adele, som lægger ud med sådan meget blidt og stille og roligt lige at sige, hello, er du vågen? Og hvis du så ikke er vågen, så sætter hun gradvist mere og mere kraft og saft bag den der vokal for til sidst nærmest at råbe hello til dig, så du kan vågne. Ja, der får du dagens godmorgen natsang Adele og hello.
1: Hello.

Sørget for at vække din sjæl med først et meget stille hello, som så langsomt blev intensiveret igennem sangen, som altså var vores godmorgen-natsang netop hello. Derfra videre med lidt musik fra Somber. Ham får du her på 12 til 12.

Dofa og September Till June. Klokken er 6:03, og vi skal have gang i kroppen. Vi skal have varmet musklerne op og gjort dem klar til denne her onsdag morgen, og det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Jeg har været forbi den store forslagskasse. Det er her alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og hvis du har sådan et bud på en kropslig kickstarter, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. I øjeblikket så er der jo sådan rimelig udsolgt i det, vi kalder for hjertestarter-sangen. Så hvis du ikke lige kan komme igennem der, så var det måske en idé at byde ind med en kropslig kickstarter. Det har Britt i hvert fald gjort, og Britt hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen. Hvis der er et nummer, der kan få mig til at danse rundt i køkkenet midt i madpakkeproduktionen, så er det Whitney Houston og I'm Every Woman. Og jeg kommer helt sikkert til at skråle med så højt, at resten af huset bliver vækket noget tidligere, end de ellers plejer, men den risiko tager jeg gerne, hvis det bliver mit forslag, der bliver hævet ud af den store forslagskasse. God dag til alle klubmedlemmer. Må I få en fantastisk dag. Mange hilsner fra Britt. Og Britt, så vil jeg bare foreslå, at du nu skruer helt op for radioen der i køkkenet. Eventuelt lige lægger diverse madpakkeproduktionsredskaber fra dig, og så ellers bare får danset igennem, og ikke mindst sunget igennem på nummeret, som Britt altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det Whitney Houston og I'm

Britt ville gerne lidt nemmere igennem madpakkeproduktionen, og det mente hun altså, at hun kunne komme med en kropslig kickstarter fra Whitney Houston og I'm Every Woman. Som sagt, så kan du også byde ind med en kropslig kickstarter. Det gør du enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd ind under morgenklubbens program, så finder du den lige der. Lige nu her, der har jeg fundet lidt musik frem til os fra Albert Heath og Sofie 1998. Dem får du her sammen på Horsen.

Talk, talk, and life's what you make it. 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. Vi quizzer i 90'erne i dag, men i dag der er quizzen en lille lydquiz. Jeg har simpelthen taget en lille bid af en intro fra et nummer fra 1991, og så er planen altså, at du ligesom tvinger din hjerne i omdrejninger for at gætte med på, hvem kunstneren er og hvad sangen hedder. Så er du klar for introen, som du skal gætte kunstner og sangtitel på i dag? Den lyder sådan her. Ja, sådan lyder altså den lille lydbid, du får og sådan gætte ud fra i dag. Hvad hedder kunstneren, og hvad hedder sangen? Det er spørgsmålet, som du får svar på lige efter, at vi har fat i Mille og Uro og Drømmefanger.

Mille var det her i selskab med Uro på Drømmefanger. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Eller det vil sige, det var jo sådan set mere en lille lydsnas, du skulle gætte ud fra i dag. En lille bitte intro, som lød sådan her. Ja, og så er spørgsmålet jo så ellers bare, hvad er det for en kunstner, der står bag denne her lille intro, og hvad hedder sangen? Ja, det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, for dagens sanger eller kunstner hedder Shanice, og nummeret hedder I Love Your Smile. Du kan nok godt huske det der fra de tidlige 90'er. Shanice, hun startede karrieren rigtig tidligt. Hun stillede op i det amerikanske tv-program Star Search i en alder af bare 11 år, og hun vandt faktisk juniorkategorien. Som 14-årig så udgav hun så sit første album, og i 1991, lige da hun var blevet 18 år gammel, ja, så kom album nummer 2, og det er altså på det album, at du finder det her giga-hit I Love Your Smile. Et nummer, som i øvrigt er produceret af narrator Michael Walden, som har lavet adskillige hits for kunstnere som Mariah Carey og Whitney Houston, og faktisk også for selveste Aretha Franklin. Men i 1991, der producerede han altså hittet her for Shanice, I Love Your Smile.

Tilbage i 1991, at den 18-årige Shanice fik et kæmpe hit med nummeret I Love Your Smile. Og både Shanice og I Love Your Smile var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi nemlig fat på lige efter Post Malone og Cirque.

Post Malone og Circles, og dermed så er vi fremme ved dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af en hel flok, nemlig Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og de har alle sammen sendt en mail ind til morgenklubben@dr.dk, og i den der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang til min datter Amine og til min mor Solvej. I daglig tale bare kaldet bedste. Datoen skal være den 13. maj, en helt særlig dato i vores familie, da de begge har fødselsdag netop denne dag. For 21 år siden fik min mor den største gave, nemlig sit første barnebarn. Amine og bedste deler ikke kun fødselsdag, men også en helt særlig forbindelse. De to er et fantastisk makkerpar, selvom generationerne ligger lidt fra hinanden. Amine bringer glæde og kærlighed ind i vores hverdag, og min mor Solvej, skråstreg bedste, er familiens varme og stabile omdrejningspunkt. De to fantastiske mennesker, som hver især og sammen, gør livet lidt lysere for alle omkring dem. De fungerer perfekt sammen, og derfor ville det være helt fantastisk, hvis de kunne fejres med en hjertestartersang, som skal være Alanna Miles og Black Velvet. Tillykke til smukke Amine med de 21 år, og tillykke til bedste med de flotte 68 år. Kærlig hilsen fra Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline. Og Heidi, Asger, Kim, Christian og Karoline, jeg vil bare sige kæmpe stort tillykke til både Amine og til bedste. Og så synes jeg, at vi skal fejre deres fælles fødselsdag med det nummer, som I har bestilt til dem, nemlig Alanna Miles og Black Velvet.

Heidi, Asger, Kim, Christian og Caroline vil gerne sige stort tillykke til Amine og Solvej-bedste, som i dag kan fejre henholdsvis 21 års fødselsdag og 68 års fødselsdag. Og det skulle altså fejres med en hjertestarter-sang, som var Alana Miles og Black Velvet. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, og det gør vi med et nummer fra Toploader, nemlig Dancing in the Moonlight, som du får frem til radioavisen, som kommer her klokken 6. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og det er helt vildt, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Det er så stor en prisstigning, at vi faktisk kun har set prisstigninger i den kaliber en gang tidligere. Og det var for 5 år siden under pandemien, hvor boligmarkedet gik helt amok.
1: De økonomiske lærebøger siger ellers, at en verden med krig og uforudsigelige udmeldinger fra store militærmagter ville betyde faldende købelyst på boliger og dermed også lavere priser. Men udviklingen den går den modsatte vej, og det er svært at forklare, selvom man er boligøkonom. Men Lise Nytoft Bergmann har en teori.
2: Er der for meget usikkerhed der, så kan det få os til at vende os mod den lille tryghed, som der måske er vores nærmiljø og vores små huler, og det er lige netop af den her utryghed på de ydre parametre, der så får os til at vende os om og sige, så skal vi i hvert fald have det rart, når vi er hjemme, så skal vi i hvert fald have en god bolig. Og det var sådan lidt den samme effekt, vi også faktisk så under pandemien.
1: De stigende priser på boliger er bredt funderet geografisk, men som altid størst i hovedstaden. Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret. For her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret. For eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, det mener Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Københavns Lufthavn lukkede i flere timer på grund af droneobservationer i september. Der blev meldt om droner over flere militære installationer, og regeringstoppen meldte om hybridkrig. Også Toke Sur, der er droneekspert, undrer sig over, at regeringens redegørelser for observationer ikke er kommet endnu.
4: Jeg er blevet kontaktet af mange medier. Der, hvor jeg sådan har svært ved at svare, det er det samme spørgsmål, ligesom, hvad var det, der fløj? Og det kan du ikke vide, fordi vi har ikke den intel, jeg har i hvert fald ikke den intel, der viser sådan enstydende, at det var en eller anden form for drone, om det var en drone overhovedet.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Og du kan se den nye dokumentar Droner over Danmark på DRTV netop nu. Og hvornår en ny regering så er på plads, så dronerapporten blandt andet kan blive udgivet, ja, det er stadig meget usikkert. I går der blev der forhandlet til sent i aftes med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden. Venstreformanden skrev efterfølgende på Facebook, at han er optimistisk, og at han synes, at forhandlingerne bevæger sig i den rigtige retning. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og her gentog han sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Lars Løkke Rasmussen er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, det fortæller vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
5: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider, men altså udover Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen regering igen, men har den nogen gang på jord. Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
1: I aftes fik vi sat navne på de lande, der har klaret sig videre til finalen i den kæmpemæssige musikfest Eurovision Song Contest. Og her er et af de mest omdiskuterede nationer blandt de 10, der gik

0: Men ud på eftermiddagen også lidt sol over de sydlige egne. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Peter Favre Løfald sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: P4.
2: Du lytter til P4. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna og Diamonds.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 9 minutter over 6 i P4 Morgen i dag. Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: På dagplejens dag.
2: Ja, det er simpelthen det er dagen i dag, dagplejens dag. Og man må sige, det er jo noget, de fleste, hvis de i hvert fald får børn i deres liv, stifter bekendtskab med på et eller andet tidspunkt, ikke? Eller en institution. Altså det der med, så får du det der barn, og nej, hvad skal de hedde, og hvilken barnvogn skal de køre i? Og lynhurtigt, så bliver det. Og hvor skal de egentlig være, når jeg ikke er der?
0: Mm-hmm.
2: Og de der mennesker i en dagpleje eller en vuggestue, de bliver så vigtige i ens liv, fordi man skal have et godt sammenspil. Det hele skal bare fungere. Så tanken om, at man nogle steder ikke er sikker på, kan mit barn overhovedet komme hen i en dagpleje?
0: Mm-hmm.
2: Det kan man godt forstå udfordrer lidt, ikke?
0: I Odense Kommune, der bruger de dagen i dag, som er sådan en, hvad skal vi sige, fejring eller markering af dagplejen over hele landet. Men i Odense, der bruger de sådan dagen til også at kigge på, hvad nu om 5 år eller 10 år, hvis mere end halvdelen af vores nuværende dagplejer rent faktisk er gået på pension.

0: til den tid, og vi ikke kan skaffe nye. Hvad er det så, der sker for de her små mennesker og deres forældre?
1: Ja, præcis.
0: Vi kommer til at tale om dagplejens dag og især Odense Kommune her i løbet af P4 morgen.

0: Skabt til at være to, det var søn, og klokken er 13 minutter over 6. Og så synes jeg lige, vi skal hædre, dyrke det fynske sprog en lille smule, ikke?
1: Det lyder dejligt.
0: Fordi i går kunne vi på DR.dk og i radioen og andre steder fortælle, at de nu sætter gang i VM i sønderjysk.
1: Ja, tak.
0: Jeg er ikke ret god til sønderjysk.
1: Nej, heller
0: ikke. Jeg tror bare, jeg bliver over i at kalde det det hedder på sådan mit dansk.
1: Ja, ja.
0: Altså simpelthen et verdensmesterskab i sønderjysk, fordi de gerne vil have de unge til at flytte hjem igen til det sønderjyske.
1: Ja.
0: Og så skal man holde gang i den der dialekt eller i det der sprog. Det er der jo mange gode grunde til.
1: Ja, ja.
0: Så måske vi her lige nu skulle bede om at få et par fynske vendinger på banen, så kunne det være, at vi på sigt kunne sætte gang i et VM eller et DM for fynboer, ikke?
1: Jo, jo, jo. Mm. Det er sådan en dejlig plan. Altså, det skal jo sådan ligesom være det stærkeste, ikke? Det, man tænker, det her, så har de andre ikke noget at komme med. Når vi fyrer det her af, så kan de bare pakke sammen, ikke?
0: Netop.
1: Det ord, man godt lige må sende afsted, det kan også være en god vending, ikke? Noget, man bruger ofte. Det er lige en sms afsted til 1212, hvor du skriver fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os altså, hvad er den bedste, den stærkeste, den vildeste vending på fynsk?
0: På ægte fynsk, ikke? Og du må gerne stave det sådan lydordsmæssigt.
1: Oh, ja.
0: Så kan det være, at vi skal hen og gætte lidt, men det kunne også være en del af lejen, ikke? Så afsted med den der sms, altså fyn, mellemrum, beskeden afsted til 1212, eller brug mailen fyn@dr.dk. Som er det stærke, gode, vældig stærkeste i virkeligheden fynske ord eller vending.

0: Kom høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter, dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Alpaka og smelter under månen, 23 minutter over 6.
1: De kan jo rigtig meget i Sønderjylland, og nu har de også fundet ud af, at de skal holde noget VM i Sønderjysk. Men det skal ikke hedde sig, at vi ikke kan være med på den i det fynske, og derfor så har vi lige sat gang i sådan en lille hurtigt VM, kan man sige det, DM i Fyns, hvor vi bare skal have mindet hinanden om, hvad er det nu, det der fynske sprog, det kan, som er helt specielt.
0: Det vil Jette.
1: Ja,
0: det er et af de der rigtig gode fynske udtryk, som ikke findes andre steder i landet. Og så er der den her fra Anders. Ja. Man er ikke i tvivl om, at det er en ægte fynbo, man taler med, hvis vedkommende bruger det ærkefynske ord listan. Ja. Listan i sin helt naturlige tale. Altså det er ligesom, det er listan, vejret er meget gråt lige nu, ikke?
1: Jo, det er faktisk.
0: Listan.
1: Ja, det er et stærkt. Det er rigtig nok, den er. Og der er jo mange flere derude. Og det er ikke for tidligt at komme i gang. Klokken er 6.23. Så det er bare nu, vi skal virkelig bygge op til, hvad er det, det der fynske sprog, det kan, som bare er helt særligt. Der er jo faktisk også Jakob, som har skrevet. Jeg er ikke selv født på Fyn, men jeg har boet her mere end 30 år. En ting, jeg har lagt mærke til, det er, at fynboer har en særlig evne til at bekræfte deres egne sætninger, lige når de er færdige ved at sige dem. Det kan være med, ikke også da, eller med små vendinger, som ja, det er, og ja, det gør. Og for eksempel, og for eksempel så siger han, det bliver godt med weekend, ja, det gør, eller det er en god kop kaffe, ja, det er. Og jeg ved godt, det lyder dårligt her. Men nå. Og så siger han, det lyder måske ikke meget, men det giver sproget sådan en lille fynsk efterklang. Som om sætningen lige skal lande blødt, før vi går videre.
0: Det synes jeg er et vældig stærkt indspark i denne her VMDM, hvad vi nu skal kalde det i fynsk. Ikke?
1: Præcis. Og det er da også ret, er det ikke ret charmerende?
0: Jo,
1: at være et sted, hvor man siger, vi skal lige lande det hele lidt blødt.
0: Lidt blødt og lidt fynsk.
1: Så vi skal en god kop kaffe, ja det er.
0: Flere rigtig gode, stærke fynske udtryk modtages altså på fyns@dr.dk. Ja, det er en mailadresse. Den hedder jo fyns@dr.dk, fordi vi er på Fyn.
1: Præcis.
0: Sådan der. Eller så skriver du Fyn, laver et mellemrum, skriver beskeden, og så sender du den til 12. 12.

0: Alex Warren og Fever Dream. Vi nærmer os 6:35, og i P4 Trafik har vi meget heldigt den her morgen. Dig, Henrik Juhl Henriksen, godmorgen.
1: Godmorgen, Rut.
0: Nu har vi jo sat gang i nogle gode, stærke, fynske udtryk for ligesom også at give sønderjyderne konkurrence, når de nu laver deres VM i sønderjysk. Så kunne du ikke lige levere vores trafikmelding sådan på et godt klingende fynsk?
1: Jeg kan prøve at bo på vej og skinner, der ser det rigtig fint ud her til morgen i det fynske. Men det regner på store dele af Fyn, og er du på cykel, så regn som din bedste ven her til morgen.
0: Fantastisk. Dejligt med noget klingende fynsk der.

0: Britney Spears' Baby One More Time.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense Kommune er der hårdt brug for at skaffe nye dagplejere, for imens halvdelen af kommunens dagplejere er over 55 år og snart går på pension, så vil der i fremtiden komme yderligere pres på netop dagplejen. Og det er et alvorligt problem, siger SF's Brian Dybro, som er børn- og ungerådmand i Odense Kommune.
3: Så kommer vi rent faktisk til at mangle pladser i vores dagtilbud, og det betyder, at vi skal bygge endnu flere vuggestuepladser end det, vi allerede er i gang med. Det er et nært og trygt pasningstilbud, som rigtig mange er glade for. Og det er også derfor, at det er et tilbud, vi gerne vil fastholde.
2: I dag har 850 børn deres dagligdag hos en af kommunens 230 dagplejere. Men ifølge Odenses befolkningsprognose, så er der altså brug for endnu flere pladser til børn mellem 0 og 3 år. Og den nyhed påvirker også den landsdækkende dagplejens dag, hvor blandt andet Lene Kær, som er dagplejer og fælles tillidsrepræsentant i Odense Kommune, vil forsøge at slå på tromme for faget.
4: Vi har faktisk rigtig gode forhold, så selvom arbejdsugen den er 48 timer, så kan vi jo arbejde hjemmefra, og der er også meget fleksibilitet i hverdagen. Men vi skal måske blive meget bedre til at fortælle om dem.
2: Der er rekordmange frivillige, som gerne vil bruge tid på at sidde ved siden af et menneske, som er ved at dø. Det viser de nyeste tal fra Ældresagen og Røde Korsets vågetjenester. Men alligevel er virkeligheden, at nogen desværre får et nej til at få en våger ud, fordi behovet tilsvarende er vokset. Det forklarer Astrid Robæk Eidemark, som er konsulent ved Ældresagen.
5: Vi lykkes med at synliggøre vågetjenesten og gøre opmærksom på, at den eksisterer. Det har jo så heldigvis, kan man sige, affødt, at der er rigtig mange, der har henvendt sig. Og vi desværre i nogle situationer har måttet afvise, fordi der ikke har været frivillige nok. Så vi skal helt sikkert finde ud af, hvad kan vi gøre for at dække det behov, der er.
2: Ruth Kastrup fra Røde Kors i Odense fortæller, at de egentlig er godt med i forhold til antallet af frivillige. Men nogle gange så kan et behov for en våger opstå meget pludselig, og så kan de altså ikke nå at sende nogen ud. En af dem, som har meldt sig som våger, det er Lea Terkelsen. Hun læser dansk på SDU, og hun føler, at hun kan bidrage med flere ting.
6: Det kan være mange ting. Det kan være trøst, det kan være tryghed, det kan være selskab, det kan være ro på sindet. Det afhænger lidt af situationen, man kommer ud i, men som regel noget positivt i hvert fald, og det er jeg også glad ved.
2: Sidste år havde Røde Kors og Ældresagen til sammen 2.851 frivillige våger i deres vågetjenester. Og de tog ud og sad ved siden af i alt 3.245 døende i deres allersidste timer. Du står op til noget af en grå onsdag, for det bliver altså skyet, og i perioder vil der også være regn eller byer. Men så kan du se frem til eftermiddagen, for der klarer det lidt op. Temperaturerne de ligger sig mellem 9 og 12 grader.
1: Det her er P4.

0: Capital Cities, Safe and Sound, og klokken 6:36 på en morgen, hvor vi lige prøver at give de der sønderjyder lidt kamp til stregen i forhold til VM i dialekt.
1: Ja, det har de altså kastet sig ud i, og der tænker vi, ej, det skal ikke hedde sig.
0: Ej, det.
1: Det kan ikke, jamen det er fint, bare begynd på det. Men nu skal I se, hvad fynboerne de kan, og det er ellers ikke så let, fordi der er altså allerede rigtig mange stærke bud på noget rigtig dejligt fynsk.
0: Og nu får vi et til, nemlig fra dig, Kim Haugaard, godmorgen. Du sidder i din lastbil et eller andet sted, sådan i det østfynske lige nu, og Kim, der er noget med en remse på fynsk.
2: Ja.
0: Og hvad er det for en remse?
2: Det var egentlig lært af min morfar, da jeg var barn.
0: Ja. Og hvordan lyder den?
2: Den her, only, vony, kakeloni, funny, catty, hesty, og så by one.
0: Det siger, altså en spand vand, og så er der noget med en hund og en kat, men hvad er det første, du siger?
2: Det er only, det er ovnen, så er det vognen. Så er det kakkelovnen.
0: Ah. Selvfølgelig. Det er alle de der
2: i. Og så er der hunden, katten og hesten.
0: Ja.
1: Vi kan godt lige klare den en gang til.
0: Ja.
2: Ovni, vogni, kakkelovni, hunden, katten og hesten, og så er det spørgsmål.
0: Det er fantastisk, Kim. Og du lærte den af din morfar, var det det, du sagde?
2: Ja, og jeg er 62 i dag.
0: Okay, så han ville have været rigtig gammel, hvis han havde været her endnu. Morfar.
2: Ah, det må nok have været 130 år. Eller
0: noget. Noget i den stil. Men godt gammeldags fynsk remse lige der. Tak, fordi du ringede og fortalte om
2: den. Jamen velbekomme, og god, rigtig god dag.
0: Ja, i lige måde, tak.
1: Der er noget med de i'er der,
0: ja,
1: ikke?
0: Jo.
1: Den kommer tit ind.
0: Huni og katti,
1: ja,
0: og sådan noget.
1: Og jeg har altså hørt huni omtalt fuldstændig sådan reelt.
0: Mm-hmm.
1: Altså, hvor det er sådan, det er fordi huni, hun... Hvad?
0: Hvem? Hvad?
1: Nå, hun! Ja, ja, ja, klart.
0: Ja, ja. Men, vi har også fået en, jeg ved, du har stusset over selv af nogle omgange, Anne-Sophie.
1: Ja.
0: Da vi flyttede til Fyn for 35 år siden, bemærkede jeg, sæt dig ned på møllen.
1: Ja.
0: Møllen, som altså er bagpartiet, bagdelen, numsen, rumpetten, hvad du nu vil kalde den. Møllen, det synes du heller ikke helt...
1: Jeg synes, det er voldsomt at sige om alles rumpetter. Altså, hvad så skal du have? Klap i møllen, og jeg ved sådan, nej, stop med det, vi kalder det rumpetten, men det er så det, ja. Der er mange gode. Der er også den her, hvorfor siger fynboer ikke high definition?
0: Mm-hmm.
1: Det er fordi, det tager for lang tid at sige HD.
0: Den er også sød. Mm-hmm. Så der kommer den her fra Jette. I fynske butikker, caféer og lignende, så bliver man ikke mødt med et, kan I hjælpe, eller hvad kan jeg gøre for jer? Næh, en rigtig fynbo, der var det der i igen, rigtig, siger, hvad siger du til et?
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Ja.
0: Hvad siger du til det?
1: Det er fordi, der er... Altså, det synes jeg godt, man må sige. Der er altså meget venlighed over fynsk. Det tænker jeg, ingen tager som en fornærmelse.
0: Nej, det er da fuldstændig rigtigt.
1: Det er bare... der er lidt mere venlighed herovre. Sådan er det.

0: det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart, og vi skulle naturligvis have den store, pompøse afslutning.
1: Ja.
0: 6:46, nå, er det nu, vi skal hjem og sætte til salg skiltet op i indkørslen?
1: Det kan du faktisk godt gøre, fordi det er sådan nogle nye tal fra boligsiden, der viser, at prisen på villaer og rækkehus i gennemsnit steg med 1,8%, og det er bare i april. Og hvis du ikke synes, det lyder noget, så er det det, for det er faktisk den største stigning i en enkelt måned, bortset fra en meget kort periode under covid. Men det er jo længe siden, og det var jo nogle helt andre ting, der var på spil der. Og det her, det kommer så oven i prisstigninger, der hed 1,4% tilbage i marts. Ja. Og hvis man bare tager det seneste år, så er det hele jo altså også steget en del. Og så ved jeg godt, folk siger, ja, jamen det er der i hovedstaden, det er der, de får flere penge. Jo, der er det også steget. Men det er det altså også i Region Syddanmark. Der er det faktisk i gennemsnit steget med 5,1% det seneste år. Det er altså meget. Man skal tænke på, hvis man har et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter, så er det steget fra 2,5 millioner kroner for et år siden til 2,7 millioner kroner i år.
0: Det er da nu, man skal hjem og sætte det der salgskilt ud i indkørslen eller op i vinduet. Det kan jeg da godt mærke. Der kunne der ryge nogle penge lige ned i for der. Ja.
1: Det er altså mange penge på et år.
0: Det må man sige.
1: Ja. Det er ikke det, man førhen brugt.
0: Du kan læse
1: hele halve liv.
0: Meget mere inde på DR.dk.

0: Louis Henderson med en sang, der måske på en eller anden led godt kunne minde om noget af det, vi skal tale om nu. Gør det hele forfra igen. Yeah. Det, altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at det kører i loop med vores regeringsforhandlinger. Altså, vi har godt nok fået en ny kongelig undersøgelse. Undersøger hedder det. Men det er som om, ja, men så stepper vi lige helt tilbage, så starter vi forfra.
1: Ja.
0: Yeah. Igen.
1: Ja, ja, sådan kan man altså godt det, når man ikke er inde i de lokaler og tænker, hvad pokker bliver I ved med at tale rundt om? Hvorfor er det, I ikke kan blive enige? Vi er i gang med dag nummer 49. Nummer 49. Vi har jo slået rekord for længe siden. Men nu er Lars Løkke altså ude at sige, efter at have talt med Truls Lund Poulsen, vi kan godt lige bruge, der kan godt komme nogle flere møder, ikke? Ja. Han er åben for, at der kommer flere møder, hvor man skal finde ud af noget mere.
0: Han regner sådan set med, at der kommer nogle flere møder.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm. Så derfor så kunne vi godt tænke os at spørge dig, hvad vil du gerne have flere af, eller mere af? Hvad er det lige, der sådan godt måtte være, hvad skal vi sige, bare nogen flere af på din kalender? Det behøver ikke at være møder.
1: Nej, for pokker.
0: Det kan være alt muligt andet.
1: Ja.
0: Så hvad vil du gerne have mere af, eller flere af?
1: Det er en sms afsted til 1212, hvor du lige skriver Fyn, laver et mellemrum, og så fortæller du os altså om netop det her med, hvad kunne du godt lige bruge lidt flere af? Det er, når du kigger ud over det næste stykke tid. Ah, der kan godt lige være lidt mere, ikke?
0: Mm, af et eller andet. Kom bare med den sms eller mail, så vi kan få sat gang i det tankespind.

0: Hugorm og Honey, I Am Home.
1: Nu er klokken blevet 6.55, Henrik. Vi skal lige høre, hvordan det går i trafikken.
2: Det går faktisk ganske godt i den fynske morgentrafik. Det er så måske sådan lidt stilhed før storm, fordi for nogen, der venter der en forlænget weekend i forbindelse med Kristi Himmelfartsferien, og ferietrafik og fyraftentrafik, det bliver så blandet i eftermiddag. Først er der risiko for køkørsel og forsinkelser i dag mellem kl. 14 og kl. 19.
0: Og så har vi jo sat gang i det her tankespind, der hedder, hvad vil du gerne have flere af eller mere af? Og Michael, han skriver, mere fakta i debatter og flere mennesker, der ikke er som Trump. Det synes jeg er meget skarpt formuleret, ja. Sådan en tidlig onsdag morgen her.
1: Jo, for pokker da, dagen er nærmest lige gået i gang. Det er godt at have et skarpt mål, men det kan ligge i mange, mange retninger. Der er også en, der bare siger, mere æblegelé. Og der kan man kun erklære sig enig.
0: Mere æblegelé.
1: Hvad er
0: det, ja, det er faktisk
1: det?
0: Også et godt ja, spark her. Vi gør det jo fordi, at Lars Løkke efter det møde i går med den nye kongelige undersøger, jo sagde, jeg tror, vi har flere møder på vej. Eller jeg regner med, at vi har flere møder på vej. Ja. Og derfor så spørger vi dig, hvad vil du gerne have flere af eller mere af?
1: Præcis. Der er også en, der faktisk godt gad have, at være sikker på, at du er inde i radioen om morgenen.
0: Okay.
1: Ja. Så det er jo også en dejlig, det er simpelthen en dejlig besked.
0: Jamen, ja, så det har vi i hvert fald i dag.
1: Ja, så det er bare om at nyde det.
0: Og også på fredag,
1: ja.
0: Så vidt vides. Ja.
1: Prøv at høre, alt er godt så.
0: Hvad vil du gerne have flere af eller mere af? Fyns nabelag, DR.dk eller Fyn et mellemrum, og så din besked afsted til 12.12.

0: Faith of Ophelia, så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Du skal grave dybere og dybere i pengetanken for at få råd til en bolig, for priserne hamrer opad over hele landet, både på lejligheder, huse og sommerhuse. Det viser nye tal fra Boligsiden. Priserne burde ellers falde, for sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
2: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
1: Men det gør vi bare ikke. I stedet så køber vi dyrere og dyrere boliger. Salgspriserne på lejligheder stiger eksempelvis på landsplan næsten 45.000 kroner per kvadratmeter om måneden. Og det er vilde, det her det vilde tal, mener både Nordeas boligøkonom, men også dem, vi mødte på gaden i Herlev.
3: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
4: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
5: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til? De kommer jo til at rykke ud af København. Og manglede vi pædagoger? Ja, det gjorde vi så. Så vi ind.
1: Jeg sagde Henriette Ankerdal, og før hende Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Det er et halvt år siden, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg. Droneaktiviteten fik lukket flere lufthavne, og Rusland var mistænkt for at stå bag. Men myndighederne har ikke fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på at få afsluttet den her sag.
1: Og det er særligt et svar, vi venter på at få, sagde DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard, da jeg talte med hende kort inden udsendelsen.
7: Der er jo det helt store, nemlig var der egentlig droner observeret både over Københavns Lufthavn, men også over militære anlæg, og har myndighederne fundet bevis for, at det var kapable aktører, der stod bag at sende de her droner, hvis de var der. Vi hørte det her begreb kapable aktør allerede blive brugt den første dag, men hvem er sådan en kapabel aktør? Er det Rusland, sådan som der er blevet antydet rigtig mange gange, eller hvad har man egentlig fundet frem til fra myndighedernes side?
1: Droneredegørelsen var jo næsten klar og skulle have været udgivet dagen, hvor der blev udskrevet folketingsvalg. Statsministeriet skriver til os, at det var Forsvarsministeriets egen beslutning at udskyde droneredegørelsen her. Ved vi, hvorfor at de har valgt ikke at offentliggøre den?
7: Det vi i hvert fald ved ifølge DR's oplysninger er, at det ikke havde noget med selve valgudskrivelsen at gøre. Der var altså et eller andet koks undervejs, noget der måske ikke var helt klar alligevel, eller noget hvor man måske skulle tale sammen internt nogle myndigheder imellem, før man kunne frigive den her evaluering eller redegørelse. Og det er jo den vi går og venter på. Vi venter på, hvad er det myndighederne har fundet frem til, og så venter vi selvfølgelig også på alle politikredsenes efterforskninger. Hvad har man egentlig konkluderet der? Og der hører vi også, at det er så småt er ved at være på trapperne, men at man først har haft efterforskningen sendt ud til eksperter først.
1: Her i DR, der har vi forelagt eksperternes kritik for de relevante myndigheder. Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. 10 lande kan nu gøre sig klar til at indtage scenen i Wien til den store Eurovision Song Contest finale på lørdag. Og det var det mest omdiskuterede land, der var blandt de 10, der gik videre fra den første semifinale i aftes.
8: Israel!
9: Og så er Israel også i finalen.
1: Ja, Israels krig i Gaza betød, at flere lande krævede dem udelukket. Det skete dog ikke, og i stedet så har nogle lande boykottet konkurrencen helt. Vi ved først i morgen om Danmarks Grand Prix-håb. Søren Torbegård Lund klarer skærene fra semifinalen og går videre til selve finalen. Men hvis han gør, ja, så skal han synge mod blandt andre Finland, der er klar til finalen. Ja, den finske sang, du hører her, er blandt favoritterne. Det er den danske sang, som ind også. Dagen den begynder med skyet vejr og sted.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 9 minutter over 8 P4 Morgen i dag med Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: På en morgen, hvor vi taler om våger, altså de mennesker, der frivilligt sætter sig ved en døendes side, for at vedkommende ikke skal være alene i den sidste tid, eller måske for at aflaste de pårørende, og for sådan at, hvad skal vi sige, gøre en indsats lige præcis på det felt.
2: Ja, det viser sig jo, at netop den der rolle som våger, den kan altså spille en ret afgørende rolle for netop døende og deres pårørende. Det er et nyt forskningsprojekt, som VIVE har lavet, der viser det her. Det har jo så også vist, at der er faktisk brug for rigtig mange flere våger, for det er en efterspørgsel, der er ude rigtig meget. Men en af dem, der har meldt sig som våger, det er 22-årige Lea Terkelsen. Hun læser dansk på SDU, og hun har våget siden januar. Og hun fortæller altså, hun fortryder bestemt ikke, at hun tog den beslutning.
3: Det har helt sikkert gjort et kæmpe indtryk på mig. Det er virkelig en beslutning, jeg er glad for, at jeg har taget. Det giver altså et totalt nyt perspektiv, eller i hvert fald en ny værdsættelse sådan af hver dag. At det, når man bliver konfronteret med det på den måde, så er det også bare en meget effektiv påmindelse om, at ingen mængde penge ligesom kan købe et ekstra sekund. Og så, altså, man møder også bare utrolig mange interessante og fede mennesker, så det har ikke et øjeblik været i tvivl om, at det var det rigtige, det her.
0: Det er nok noget af det mest præcise, jeg længe har hørt.
2: Ja.
0: Uanset hvor mange penge du har, så kan du ikke købe de der ekstra sekunder.
2: Nej.
0: Af et liv.
2: Så brug dem klogt.

0: Sabrina Carpenter, Manchild, 14 minutter over 8.
1: Og for præcis, faktisk helt præcis 25 timer siden, der stod jeg hen i morgenradioen og talte med, eller interviewet, Anne Torpegaard Lund, som er mor til selvfølgelig Søren Torpegaard Lund, som jo skal med til Eurovision. Mm-hmm. Men det, der var ved det, det var, at hun var sådan, altså, jeg er en, altså, det der morgenmenneske, det er ikke lige det, jeg har i mig allermest, så jeg skal lige, du ved, have hovedet i gang. Og så kom hun i gang og blev meget rørt, for det var ligesom, om det gik op for hende, okay, det er en stor opgave, der venter, og hvordan skal det gå? Og hun har masser af tillid til ham, men lige pludselig det der, det er alligevel vildt, og klokken er kun 7:15, og hvad skal det ikke blive til?
0: Mm-hmm.
1: Og så i dag, så har hendes vækkeur så ringet 3:30.
0: Ja, morgenmenneske.
1: For et ikke morgenmenneske. Mm-hmm. Og så skulle hun ellers afsted mod lufthavnen, og der har vi altså kolleger, som har mødt hende.
0: Ja, den der kuffert, den er hakket med nogle vigtige ting. Blandt andet den sorte pailletkjole, hun skal have på, selvfølgelig, i morgen til semifinalen, men også til finalen på lørdag, hvor vi jo krydser fingre for, at Søren er med, ikke?
1: Jo.
0: Og så har mor Anne altså også en hel masse følelser i kroppen lige nu.
2: Glæde og spænding, og jeg ved, at han gør det super godt, og han bare kører igennem, og det skal nok gå.
3: Ja.
2: Jeg er 100% næsten sikker på, at han kommer videre til finalen. Ja. Og så er det spændende at se, hvad der sker på lørdag.
3: Hvad er din største bekymring?
2: Jamen, det kan jo være, hvis han får en snært af noget forkølelse, et eller andet, der kan gå ind og påvirke hans stemme. Men altså, det håber vi ikke på.
0: Og jeg hørte jo faktisk det interview, du lavede med Anne i går, og der sagde hun noget af det samme, det her med, at hun var lidt bekymret for hans helbred. Det er sådan en rigtig mor-ting, at man slipper den ikke. Søren er jo et voksent menneske, men mor Anne, hun kan godt have det sådan, ej, bare han nu ikke bliver
1: forkølet. Det er forkølelsen. Ja, selv vil man tænke sådan, gud, hvad hvis han er bange eller sådan. Nej, det er
0: mere
1: en forkølelse.
0: Fordi det sætter sig jo på stemmen, og det er svært at synge, og hvis han nu får feber, og så, jeg kan sagtens følge den der.
1: Ja, præcis. Men det gør han ikke, det kan han ikke nå. Det er på torsdag, det går løs med anden semifinale, hvor han jo altså viser frem, hvad Danmark kan, og så skal vi selvfølgelig følge ham i finalen på lørdag, fordi selvfølgelig kommer han til det.
0: Altså, vi krydser fingrene.
1: Ja.
0: Der er semifinale nummer 2 i morgen aften kl. 21 på DR1 og DRTV, og Søren fra Gudme er sang nummer 10.

0: selvfølgelig er det magtliderligt, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Mathias Ranggaard i en stor lykkelig familie 823.
1: Vi er oppe på dag 49 med regeringsforhandlingerne. Man kan forstå, hvis de er ved at være sådan lidt møre, de forskellige politikere, men Lars Løkke, han kan, du kan ikke slå ham manden ud. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og han udtalte altså i går efter at have mødt Troels Lund Poulsen, at han var klar til nogle flere forhandlinger, flere møder. De kan bare komme an. Han er klar.
0: Og derfor har vi sådan hen over morgenen spurgt, hvad vil du gerne have mere af, eller flere af? Og jeg synes faktisk lige, vi kunne måske runde en lille smule af med denne her. Der er ikke nogen afsender på, men kort og godt lyder den. Mere liv i fjorde og bælter, og flere fisk.
1: Ja, altså, tak.
0: Mere liv i fjorde og bælter, og dermed flere fisk. Og så er der adskillige udråbstegn i beskeden. Tak også for den.

0: vand.
1: Katinka og kogeplade og 8.27, og dermed tid til en opdatering på trafikken.
2: Og det ser ud til, at roen har indfundet sig i den fynske morgentrafik. Myldretilstrækselen er overstået på vejene. Jeg har kun en enkelt melding fra det sydvestlige Odense, nærmere bestemt det Bellinge, for her der er problemer med lysregulering i krydset ved Assensvej og Bronzevej. Den er delvist ud af drift i øjeblikket. Det lader dog ikke til at give nogen udfordringer for morgentrafikken.

0: Owl City og Matthew Thiesen her i Fireflies. Og med den blev det tid til regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense Kommune, der har fejringen af dagplejens dag fået en bismag, for imens halvdelen af kommunens dagpleje er over 55 år og snart går på pension, så vil kommunens 850 dagplejebørn snart blive til flere. Og derfor bruges dagen på at få flere dagplejere ind i faget, det siger Lene Kær, som er dagplejer og fælles tillidsrepræsentant i kommunen.
3: Det vi jo håber, det er, at der så er flere, der får øjnene op for det arbejde, vi laver, og ser den nærhed og glæde og mening, der er i jobbet. Og det kan så måske inspirere nogen til at blive dagplejer. Det kunne vi jo håbe på.
2: Allerede nu så er der pres på pladserne i Odenses vuggestuer. Men kommunens befolkningsprognose forudser endnu flere institutionsbørn, som dagplejerne i dag hjælper med at passe. Og derfor så er det et alvorligt problem, som der skal findes en løsning på, det siger Brian Dybro. Han er SF's børn- og ungerådmand i Odense Kommune.
4: Det er i dag et rigtig godt pædagogisk tilbud med et nært og trygt miljø. Og det er jo den fortælling, vi egentlig også gerne vil prøve at brede ud og få flere til at få øjnene op for, fordi vi faktisk har brug for flere dagplejere.
2: Der kommer til at være rekordmange film på plakaten, når Odense Internationale Filmfestival igen løber af stablen til sommer. Du kommer til at kunne opleve hele 164 film fra 49 forskellige lande til Europas største kortfilmsfestival midt i Odense. Og det glæder by- og kulturrådmand fra Venstre, Lars Christian Lilleholdt.
5: Jeg er jo stolt over, at vi har en filmfestival af den her karakter. Sidste år kunne den fra 50 års jubilæum, og i år bliver rekord med hensyn til antallet af film, der er sendt ind. Og jeg glæder mig især over, at Odense Filmfestival også i år vil gøre noget mere for os at nå ud i Odense, og dermed nå endnu flere odenseanere, når du bliver opmærksom på, at der er en international filmfestival.
2: Rådmanden forventer, at festivalen til sommer kommer til at lokke masser af både danske og udenlandske turister til hjertet af Odense.
5: Det her er en oplevelse for os, der bor på Fyn, men det er også en oplevelse for masser af mennesker, der kommer udefra. Sidste år blev der solgt 32.000 billetter, og jeg har da en forventning om, at vi slår den rekord i år.
2: Rekordmange frivillige, de har meldt sig til at våge over døende. Det viser de nyeste tal fra Røde Kors og Ældresagen, som driver landsdækkende vågetjenester. Men det er stadig ikke nok, og derfor måtte Røde Kors og Ældresagens vågetjenester sige nej til 214 forespørgelser om at få en våger ud til en døende, simpelthen fordi der ikke var nok frivillige til at dække en vagt. Ruth Kastrup fra Røde Kors i Odense, hun fortæller, at de egentlig er godt med i forhold til antallet af frivillige. Men nogle gange så kan et behov for en våger opstå meget pludseligt, og så kan de altså ikke nå at sende nogen ud. Sidste år så havde de to organisationer i alt 2.851 frivillige vågere. Det er noget af en grå og våd onsdag, vi er stået op til. Det bliver skyet, og så kommer der altså også regn og byger. Temperaturerne ligger så mellem 9 og 12 grader og let til frisk vind.

0: 45 Fahrenheit Girl og Drew Sigamore. Klokken er 8.36, og det betyder...
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, vi skal have fat i nogle af artiklerne inde på DR.dk.
3: Ja.
0: Jeg har haft fat i dem, og du skal jo så, Anne-Sophie, gætte, hvad det er, der gemmer sig bag den overskrift, jeg ligesom har fået struktureret eller lavet ud af den oprindelige overskrift.
3: Mm-hmm.
0: Tre styks, intet mindre, og så må vi se, hvordan det går.
3: Ja.
0: Lad os kaste os ud i det, ikke?
3: Jo.
0: Det er godt. Den første kommer her. De er ikke kræsne, og dog.
3: Ja.
0: De er ikke kræsne.
3: Og dog. Hvem er ikke kræsne? De er ikke kræsne. Jamen altså, der tænker jeg regeringsforhandlingerne. Altså...
0: Jeg stopper dig lige der med det samme, ikke?
3: Okay.
0: Nej, jeg fandt en artikel om et af de der insekter, som jeg virkelig, virkelig ikke kan lide, nemlig myg. Myggene går særligt efter tre ting, når de skal finde deres bytte. Det er kropslugt, det er varme og ens ånde. Altså det, vi puster ud, det tiltrækker jo de der små, blodtørstige bæster.
3: Og hvad kan de så godt lide?
0: Jamen, de kan godt lide, at der er meget CO2 i ens udånding. Altså, så kan de godt lide lugten af sure tær. Altså, det ved jeg så ikke, eller jeg giver, hvad det siger om mig, men jeg synes altid, at myggene tiltrækker sig mig. Jeg ved sgu ikke, om jeg har sure tæer. Og så er der noget med varme. Altså, når man, jo varmere man er, jo mere tiltrækker man de der møgdyr. Nej, det var myggene. Der ligger en fin artikel på DR.dk, som handler om naturligvis de der små stikkende bæster, som er på vej til os lige om lidt.
3: Ja.
0: Så kommer denne her. Vi kommer igen.
3: Det er rubrikken. Vi kommer igen.
0: Vi kommer igen.
3: Ja.
0: Det er min overskrift.
3: Det er din overskrift.
0: Altså, vi kommer igen. Det er lidt en anden, der ligger inde på DR.dk.
3: Der går jeg igen hen til regeringsforhandlingerne. Okay.
0: Yeah.
3: Ja. Det er Lars, han er klar. Ja. Igen.
0: Lars Lykke forlod mødet i går med den nye kongelige undersøger og sagde, ja, vi kommer tilbage. Der er flere møder i den kalender. Ja, godt gået.
3: Ja, ja.
0: Så tager vi den sidste. Så er det nu.
3: Så er det nu. Lige i dag?
0: Så er det altså, nu. Nej.
3: Ikke i dag, nej.
0: Nej, det kunne det godt være.
3: Det kunne det være.
0: Det er nu. Altså bare sådan generelt nu.
3: Det er nu. Det er generelt nu. Så det har ikke noget med, at fynske Søren Torbegård, han skal ud og synge i morgen. Nej, det har det ikke noget at gøre med. Så er det nu. Foråret er her.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Nej. Nej. Nej, der er mange ting, der er nu. Men jeg leder jo efter, når jeg kigger på det her, det går.
3: Det er onsdag, det er nu.
0: Så er det nu.
3: Jamen, det ved jeg da ikke.
0: Jo, du ved, for vi har talt om det tidligere.
3: Så er det nu.
0: Ja.
3: Nu er det nu. Det er nu. Gud så. Jamen, jeg ved det.
0: Nej, godt så.
3: Jeg ved det ikke.
0: Nej. Det er nu, vi skal hjem og sætte det der til salgsskilt op ude i indførselen.
3: Ja.
0: Fordi prisfesten bare fortsætter. Der er simpelthen de kæmpe store prisstigninger på huse, og det er den største i de sidste 5 år.
3: Ja, ja. Det er nemlig. Det er nemlig nu.
0: Så er det.
3: Nu.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: The Proclaimers, I'm gonna be, og klokken er 9:15.
1: Og det viser sig altså her mere end et halvt år efter, så har man faktisk stadig ikke fået fremlagt et eneste bevis for, at der faktisk var droner over Danmark i efteråret 2025.
0: Nej, så spørgsmålet er jo, om vi sådan set bare førte hybridkrig mod os selv. Ja. Det er i hvert fald den overskrift, vi lige nu har liggende på DR.dk. Fordi der er flere eksperter, der er ude og dumpe regeringens håndtering af det der. Vi kan godt kalde det kaos.
1: Ja, det var kaos. Det var det.
0: Ja, der tilbage i efteråret 2025, hvor altså Mette Frederiksen og resten af regeringstoppen var ude og sige, at vi kan forvente flere af den her slags angreb.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er bare, hvem der angreb hvem?
1: Ej, jamen det. Ja, man kan i hvert fald nu læse mere om eksperterne derinde. Altså, hvad er det egentlig, de er ude og kritisere regeringen for, altså, når vi snakker det her dronekaos tilbage efteråret 2025?

0: Ray, where's my husband? Klokken 10 minutter i 9.
1: Og i Odense, der er der altså rigtig hårdt brug for, at man får fat i nogle flere dagplejere, fordi det er sådan, der er halvdelen af dem, der er der nu, de er over 55. Det betyder jo, 10 år til, så er de afsted på pension. Og det er jo ret dårligt nyt, fordi Odenses fremtidsprognose, den forudser, at der kommer endnu flere institutionsbørn ud i de her hårdt pressede vuggestuer. Så kunne man jo godt bruge nogle dagplejere.
0: Ja, og det skal den her landsdækkende dagplejens dag, der i dag fejres over hele landet, lave om på. For vores reporter Rebecca Hollander, du er så taget med til fejringen i Siden Sognegård i Odense.
2: Det er jeg nemlig, og uden på bygningen, der har vi altså også et stort banner op med et hjerte, hvor der står nærvær på. Inden i bygningen, hvor jeg er nu, der er mødt 5 lokale dagplejere, 18 børn og en masse forældre op. Og her i lokalet, der er altså også gearet op til lige, og der er lidt piknikstemning med tæpper spredt ud på gulvet, hvor lejen altså også er godt i gang med både klodser og rør og bolde og alt muligt. Og der er et snackbord, som folk også er gået ombord i nu efterhånden. Og det er jo alt sammen for at fejre dagplejens dag. Og Lene Kjær, du er fælles tillidsrepræsentant for dagplejerne i Odense Kommune. Hvordan skal dagens arrangement her få flere dagplejere til Odense Kommune?
3: Altså, vi håber jo på, at ved vi er synlige, og altså, dagplejendagen har jo eksisteret nu i 34 år, og ved vi er synlige, og vi ligesom viser det i nærmiljøet og spreder hjerter over hele byen, så håber vi på, at der er nogen, der får lyst til at komme ind i det her fantastiske job, som vi synes, vi har.
2: Ja, hvordan er det, I spreder hjerter over hele byen?
3: Vi gør det på mange forskellige måder. Som du selv sagde, så har vi banner op her, og vi har lavet laminerede hjerter. I hele byen kan man måske se, at der er tegn med kridt, hvor der står nærværshjerter. Sten med tegnede hjerter, hvor der står nærvær. Og mange andre gode, kreative idéer. Så hvis man støder på sådan et, så er det fordi, der har været en dagpleje med sine børn forbi.
2: Og det er jo simpelthen for at gøre opmærksom på, at der i fremtiden kommer til at mangle dagplejere. Hvorfor tror du, der ikke er flere, der vil være dagplejere lige nu?
3: Jeg tror, at folk de tror, at det er ligesom det har været for 30 år siden, og vi har været inde i en kæmpe udvikling. Vi får masser af sparring for vores pædagoger, vi får masser af uddannelse, vi er helt med på det hele. Og så har vi en masse flyver også, som hvis man har sine egne børn, der skal til skolehjemssamtale, så har man mulighed for det. Og ja, der er så mange gode fordele ved, og de flyver der. Også hvis vi har nogle børn, der er lidt ked af det, så kan vi få dem ud som støtte. Så det har udviklet sig enormt på de sidste 30 år, og det tror jeg, at de fleste ikke ved.
2: Ja, så her til sidst, hvorfor skal man blive dagplejer?
3: Det kan jeg sige rigtig, rigtig kort. Det er simpelthen, fordi det er verdens bedste job, og man får ikke noget bedre. Hvor kan du gå på arbejde med glade, trygge, nærværende børn?

0: Erasure og A Little Respect her 8:54.
1: Henrik, hvordan går det ud i trafikken?
2: Det går faktisk rigtig godt. Jeg har ikke nogen aktuelle meldinger om problemer, men i morgen der er der to arrangementer, som måske kan påvirke trafikken lidt. I Odense der er der eventyrløbet, der er 7.000 løbere, der deltager. Der starter mål i Tusindårsskoven, og undervejs, jamen, der krydser løberne blandt andet Elses Mindevej, Rosgårdsvej, Elmelundsvej, Bagnehøjvej og så Sanderumvej. Det kan altså give lidt kø- og ventetid for trafikanterne. Og fra Odense der skal vi smutte forbi Middelfart for far i morgen, og så til og med på søndag der er der Lillebælt Marked under den nye Lillebæltsbro. Det kan altså også give lidt ekstra trafik i og ved Middelfart, når nu trafikanterne de skal til og fra Krammermarkedet.

0: Nordstrøm og Berlin, så er der radioavis, klokken er 9.
1: Trods usikkerhed i verden, så holder vi ikke igen på boligmarkedet. Priser på villaer, lejligheder og sommerhuse fortsætter med at stige, viser nye tal fra Boligsiden. Og det overrasker Helle Pedersen, cheføkonom i Nordea, hvor immuns boligmarkedet har været over for konflikter i verden og rentestigninger.
2: På en eller anden måde kan jeg jo ikke helt lide den udvikling, som vi har set, især i de store byer over de sidste par år, hvor vi har set prisstigninger på ejerlejligheder og også på enfamiliehuse, der jo ligger nærmest omkring en 20% om året. Det mener jeg ikke, det er holdbart på den lange bane.
1: Men efterspørgslen på boliger, især i de store byer, har også bare været kæmpestor, siger han.
2: Vi må også bare sige, at efterspørgslen på boliger, især i de store byer i Danmark, den har altså bare også været kæmpestor. Udbuddet er ikke rigtig fulgt med over de senere på, og det har været med til at drive de her eksorbitante prisstigninger frem, som vi altså har kunne konstatere. Men egentlig kan man sige, at dansk økonomi og boligmarkedet, jamen det gør måske ikke helt så meget, at renten den kommer til at stige. Det kan lige tage toppen af det her isbjerg.
1: Nordea regner med, at den europæiske centralbank hæver renten 4 gange i år, og i Danmark plejer Nationalbanken at ændre sin rente i takt med den europæiske centralbank. De stigende priser på boliger er som altid størst i hovedstaden, men boligejere over hele landet har oplevet prisstigninger det seneste år. For eksempel så er priserne på villaer og rækkehuse i Region Nordjylland steget med 8% og 7% i Region Midtjylland. Måske har du set en pirat eller en cowboy her til morgen. Mange steder er det nemlig sidste skoledag for 9. klasserne, og traditionen tro, så byder dagen på kostymer og karamelkast. Men for hvert år, der går, så bliver dagen ramt af flere og flere restriktioner. For eksempel så har nogle skoler indført regler for udklædning, mens andre har droppet kåringer, ligesom kommuner har fokus på, at festlighederne foregår uden alkohol i blodet. Er det så begyndt at regne med karameller på Boager Skole i Sønderborg, hvor du er, Emilie Gerstrup Rasmussen?
3: Ikke helt endnu. Der er morgenmad her hos 9. klasserne på Broager Skole. Og altså, som du også var inde på, der er jo feer og pirater og fanger, og jeg ved ikke hvad her til stede. Så står den selvfølgelig også på karamelkast senere på formiddagen. Og i eftermiddag, der skal størstedelen af eleverne her videre til et fælles arrangement, som Sønderborg Kommune holder for 3. år i træk. Og det er uden alkohol. Og en af de elever, som har været med i planlægningen af det her arrangement, det er dig, Frida Cecilie Bro Killemose. Hvorfor er det, at du vælger at bruge din sidste skoledag på et arrangement uden alkohol?
4: Jeg vælger at gøre det mest af alt på grund af hyggen, fordi her så ser du kun folk fra din egen skole, hvor ude på pladsen er det både med kunstner, men også en hel masse folk fra andre skoler, som man kender. Og vi synes egentlig, at det er fedt, fordi altså, jeg vælger at bruge min tid på det, fordi jeg synes, det er fedt at se andre mennesker og komme ud på pladsen og have det sjovt med fede kunstnere og gode lege.
1: Ja, så der bare ønske rigtig god sidste skoledag, og pas nu på ørerne med de fløjter der. Flere eksperter dumper myndighedernes håndtering af dronekaoset i efteråret, for selvom det er over et halvt år siden, at der blev spottet formodede droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, så er myndighederne ikke kommet med svar på, hvad der egentlig foregik. Og derfor så kan man heller ikke afskrive, at der slet ikke var droner i luften, siger lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet Rasmus Dahlberg.
5: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
1: Uanset om der har været droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
6: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
1: Droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen og til efter en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet. DR har forelagt kritikken fra de relevante myndigheder, og Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Du kan lige nu se en dokumentar om sagen her. Den hedder Droner over Danmark, og du kan se den på DR TV. Vi får en dag med skyet vejr og stedvis regn eller byger ud på eftermiddagen. Også lidt eller nogen sol over de sydlige egne, og så temperatur, der lander mellem 7 og 13 graders varme. Peter Fagh Løf, altså Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Coldplay og BTS My Universe.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 9:09 en morgen, hvor dine værter hedder Anne-Sophie Brogstedt og Ruth Kabel, og vi bliver her ind til klokken 10.
2: Ja, ja, ja.
0: Sådan er det. På en morgen, hvor vi også taler om dagpleje.
2: Ja, fordi dem er der altså ikke sådan helt nok af uden til kommune. De forudser i hvert fald, at når vi kommer lidt længere frem, sådan 10 år, nok også før, så er der rigtig mange, der går på pension. Og hvem skal så tage over? Fordi vuggestuerne, de er allerede presset. Og hvem skal så tage det job, der hedder at være dagpleje? Det er de ret udfordret på. Det taler de om i dag, hvor det er dagplejens dag.
0: Og dagplejens dag, det markeres over hele landet. Altså ikke kun i Odense Kommune, og ikke kun med problemer som afsæt. Og Rebecca Hollander, vi har jo dig inde til en fejring, markering af dagplejens dag, og du skal tale videre om de her problemer i kommunen. Men lige nu har du taget dig et lille frikvarter.
3: Det har jeg nemlig, og lige nu... Der er altså at synge goddag, goddag, goddag til hinanden, og vi vinker og har armene op i vejret. Og lige før, der sad vi altså og kom bolde ned i forskellige størrelser rør, altså, hvor vi arbejder med målstoksforhold, altså hvor store bolde kan komme ned i nogle af de her rør, som vi sidder med. Men ja, nu er der altså blevet hævet sanghæfter frem, så nu skal vi sidde og synge nogle forskellige sange, og der er bolde og boller på gulvene her, så der er så masser af gang i den. Det er et godt lille frikvarter, jeg er kommet med på.
0: Det lyder bare mega hyggeligt. Og om et øjeblik, så bliver det altså som sagt igen lige lidt mere alvorligt.

0: Casey Musgraves og Dry Spell, 13 minutter over 9 i Odense Kommune, er der hårdt brug for at skaffe nye dagplejere. For mens halvdelen af kommunens dagplejere lige nu er over 55 år, altså går på pension inden for en overskuelig årrække, ja, så forventer man 431 flere institutionsbørn i alderen 0-2 år i 2036. Det er om 10 år, og her er halvdelen af kommunens nuværende 230 dagplejere gået på pension.
1: Men det skal den her landsdækkende dagplejensdag, som i dag fejres i hele landet, altså forsøge at lave om på. Og vi har som sagt dig, Rebecca Hollander, med til fejringen i Odense.
2: Ja, og dagplejefesten, den er altså fortsat godt i gang her hos mig. Jeg har lige måttet løsrive mig fra fællessangen, og der er altså både mødt dagplejere, børn og forældre op i dag for at fejre dagplejerne. Men altså også for at gøre opmærksom på, at der jo, som I siger, i fremtiden altså ser ud til at komme til at mangle dagplejere. Og i dag er du også mødt op, Brian Dybro. Du er børne- og ungerådmand fra SF i Odense Kommune. Hvor alvorligt regner I med, at manglen på dagplejere bliver her i kommunen?
3: Det er alvorligt, fordi vi frem mod de næste 10 år, der forventer vi jo lige knap halvdelen af de, der er dagplejere i dag, forventes at gå på pension. Og derfor har vi brug for, at nogle flere har lyst til det meningsfulde og givende arbejde, som det er at være dagplejer.
2: Tror du, at manglen på dagplejere i kommunen vidner om, at der er brug for at kigge på nogle bedre arbejdsforhold?
3: Jeg tror, man skal kigge på rigtig mange ting. Først og fremmest så har dagplejeren jo selv efterspurgt det med flyverdagplejere, som er nogen, der kender de enkelte dagplejere, kommer ud og afløser, når man for eksempel selv skal til læge eller skolehjemsamtale, eller hvad det nu måtte være. Og det har gjort en stor forskel, sådan som jeg hørte, og det gør det jo også for forældrene, fordi at så skal man ikke til at have sine børn passe en gæstedagpleje, man kan gå hen til sin egen dagpleje.
2: Men kan man gøre mere, for at det bliver attraktivt?
3: Jamen altså, jeg tror, vi er meget åbne over for, at hvad kan vi skrue på og knapper for at gøre det mere attraktivt at blive dagplejer. Men jeg tror også, det handler om, at man får øjnene op for, hvad det er for et job. Hvis man har lyst til at give noget til børn og arbejde med børn, så er det et utroligt meningsfuldt job. Mange forældre efterspørger det også, fordi det er sådan et trygt og nært sted, og man har en god relation til sin dagplejer.
2: Befolkningsprognoserne her i Odense viser jo, at det altså bliver et problem jo med manglen af dagplejere, med tilvæksten af børn. Har I en plan for, hvordan man løser det her pres, der kommer til at være på vuggestuer og på dagplejerne?
3: Man vil i hvert fald sige, at hvis vi ikke lykkes med at få ansat nogle flere dagplejere, så kommer vi jo til at skal bygge endnu flere vuggestuer og børnehavepladser, end det vi allerede er i gang med. Og det koster jo nogle penge, og det tager også nogle tid. Og der er også i dag et kapacitetsproblem der, og det er jo derfor, vi er i gang med at bygge nogle flere pladser. Så vi har brug for, af mange grunde, at nogle flere har lyst til at være dagplejere. Et meningsfuldt, godt job, som er en vigtig del af dagplejen i Odense.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: Patina og genstart her 23 minutter over 9, og vi har talt om, at på omgangen, det er sådan lidt en grå onsdag derude, og der kommer noget regn, og når der ikke kommer regn, så kommer der nogle byer, ja. Og ja, måske en lille smule opklaring sådan til sidst. Jeg synes alligevel, der er en ting, der er ved at hæfte os ved, det er, at vi i dag er oppe på en lyse timer i dagstimerne på 4 timer og 32 minutter mere end ved vintersolhverv der 21. december.
1: Ej, det er så vigtigt at huske.
0: Altså dagen er simpelthen blevet længere. 4,5 timer længere.
1: Ja.
0: Ja, kan du mærke det?
1: Ja, og ved du, det kan det grå jo godt. Altså, fint, så er det godt, men det er lyst. Og hvad det ikke gør for hovedet.
0: Præcis. Og så kan vi også samtidig nyde de her, du ved, lyse netter.
1: Præcis.

0: Svea S. og Sigvard med de lyse nætter 9.26, og på en onsdag morgen, der har været sådan forholdsvis fredsommelig, Henrik, der er bare lige det ved det, at der jo venter en Christinefart forud.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt, og jeg har dykket lidt ned i trafikprognosen fra Vejdirektoratet, og den siger faktisk i dag imellem kl. 14 og kl. 19, jamen der er der altså stor risiko for kødannelser på vejene. I morgen, det er også en udrejsedag, der kan der være tæt trafik imellem kl. 10 og kl. 14, og på søndag, der skal vi så alle sammen hjem igen, så der er det mellem kl. 12 og kl. 16, at du kan møde tæt trafik på vejene.

0: lukker lige så stille og roligt ned for Mary J. Blige og George Michael og deres ads. I stedet så lukker vi op for de regionale nyheder. De kommer til dig her. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Rekordmange vælger at være frivillige vågere og altså være ved døende i deres sidste timer. En af dem, der for nylig har valgt den her helt særlige opgave, det er 22-årige Lea Terkelsen, som til daglig læser dansk på SDU. Hun valgte at blive vågere efter, at hendes veninde, som var en frivillig ildsjæl, pludselig gik bort.
3: Og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet.
2: Lea Terkelsen har været meget tilfreds med beslutningen om at blive frivillig i vågetjenesten.
3: Det har helt sikkert gjort et kæmpe indtryk på mig. Det er virkelig en beslutning, jeg er glad for, at jeg har taget. Det giver altså et totalt nyt perspektiv, eller i hvert fald en ny værdsættelse sådan af hver dag. Når man bliver konfronteret med det på den måde, så er det også bare en meget effektiv påmindelse om, at ingen mængde penge ligesom kan købe et ekstra sekund.
2: Sidste år havde Røde Kors og Ældresagen i alt 2.851 frivillige vågere, som sad ved over 3.000 døende. Men der er altså stadig behov for flere. Der kommer til at være rekordmange film på plakaten, når Odense Internationale Filmfestival inviterer ind i biografmørket til sommer. Hele 164 film fra 49 forskellige lande vil blive vist til Europas største kortfilmsfestival midt i Odense. Og det her, det glæder by- og kulturrådmand fra Venstre, Lars Christian Lilleholdt.
4: Det er herfra, der går filmene direkte videre til konkurrence i Cannes og til konkurrence om Oscar. Og derfor er det en begivenhed, som sætter Odense og Fyn på, ikke bare på Danmarkskortet, men på Europakortet.
2: Og rådmanden forventer, at festivalen til sommer kommer til at lokke masser af både danske og udenlandske turister til hjertet af Odense.
4: Det her er en oplevelse for os, der bor på Fyn, men det er også en oplevelse for masser af mennesker, der kommer udefra. Sidste år blev der solgt 32.000 billetter, og jeg har da en forventning om, at vi slår den rekord i år.
2: Sidste år der blev Kortfilmsfestivalen hædret med en særbodil for sin betydning for dansk film. Det er anden pinsedag, at Middelfart bliver omdannet til et stort løbemekka, når kong Frederik kommer forbi til Royal Run. Og nu er programmet altså klar til den store løbefest. For hvis du ikke er en af de 14.000 motionister, som snører løbeskoene, så er der stadig masser at opleve, og det er både langs havnen og gennem byens gader. Middelfart vil nemlig bruge naturen, fællesskabet og kulturen til at skabe en uforglemmelig dag. Du kan blandt andet se frem til masser af lokal musik, ansigtsmaling til de yngste og vandaktiviteter trukket ind på land. Og på stadion, der kan du prøve dine fodboldskills af over for Middelfart Boldklubs spillere. Der er mere end 50 lokale aktører, som kommer til at være med til at skabe folkefesten i Middelfart, altså anden pinsedag. Det er en grå onsdag, der er i gang. I eftermiddag klarer det en lille smule op. Temperaturerne de ligger mellem 9 og 12 grader, så vil vinden være svag til jævn for skiftende retninger.
1: P4.

0: Rasmus Sebak og Ankerstjerne, millionær 9.37 her i P4 Morgen. Vi ved jo, at Søren Lund Toppegaards mor, Anne, ja, hun har sat kursen mod Wien. Hun skal være klar til den store semifinale i morgen, hvor sønnen Søren jo står på scenen og helst skulle videre til finalen. Nu ved vi også, at Søren han har simpelthen fået tatoveret en isfugl på sit ben.
1: Ja. Og det er altså intet mindre end
0: ribben. Ikke ben.
1: Nej,
0: højre side af ribbenet. Ja.
1: Og det fik han jo altså, efter at han vandt det danske Melodi Grand Prix, og så fik adgang til årets Eurovision. Og han siger, at han har fået den her isfugl, fordi dens farver, altså de her orange og blå farver, de repræsenterer simpelthen, hvordan jern ser ud, når det smelter. Og så siger han altså, at han synes, at sceneshowet, det er som jern, der smelter, fordi vi bliver overophedet, fortæller han. Og jeg er så i tvivl om, mener han da, bare sit eget show? Altså, de bliver overophedet, eller er det hele Eurovision? Det må lige stå hen i det uvisse, men den har han simpelthen fået. Bare det at få en tatovering, fordi man får adgang til Eurovision, det synes jeg jo næsten må munde ud i, at man også vinder.
0: Yes. Ikke? Jo, det vedtager vi. Altså, fordi du fik nemt. Den også, ja. Og fordi du synger fremragende. Og laver det der sceneshow, mens du synger, så er du videre til finalen om og en sejr.
1: Ja, men
0: altså, det kan vi da godt vedtage, Anne-Sophie.
1: Så det er på lørdag. Og det er bare dejligt. Og i morgen så er det jo omkring klokken 10. Han er nemlig kunstner nummer 10, der går på scenen. Og der fortalte hans mor jo, det er omkring klokken 22, I skal sidde klar.
0: Så gør vi det.
1: Så det gør vi.

0: Ja, der var ham med gitaren igen, Christoffer naturligvis. Og klokken 9.42, vi har jo hen over morgenen talt om våger, og altså dem, der sådan frivilligt kommer ind, når et menneske er ved at dø, for at sætte sig ved sengekanten, holde lidt i hånden, måske aflaste de pårørende, og i hvert fald være til stede i det liv, der er ved at rinde ud. Og de spiller faktisk en rigtig central rolle for netop de døende og deres pårørende.
1: Ja, det er et nyt forskningsprojekt, som VIVE har lavet, der viser det. Og de siger simpelthen også, at der er brug for vågetjenesten i vores ældrepleje. Her skal vi høre fra forsker Laura Skifter Andersen.
2: Lige nu er vi i en tid, hvor folk lever længere og længere. Og i Danmark kommer der flere ældre. Og samtidig så er ældreplejen også presset af blandt andet udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Og der kan også være situationer, hvor pårørende, hvis der overhovedet er pårørende, kan være forhindret i at være til stede, eller de kan have brug for aflastning. Og det er her, at vågerne så kommer ind og bidrager med et nærvær, når der ikke kan være andre. Og når man taler med vågerne selv, så beskriver de sig egentlig som stedfortrædere. Og jeg har talt med våger, som har fortalt, at i den ideelle verden, så er det måske egentlig nogle andre, der skulle have været der, ifølge dem.
0: Og så skal vi lige igen møde 22-årige Lea Terkelsen, der læser dansk på SDU. Hun har været våger siden januar i år, og det var en særlig livsbegivenhed, der gjorde, at hun tog den beslutning.
3: Det var egentlig fordi, at jeg havde en klassekammerat, som var totalt overmenneske. Altså hun var Røde Kors frivillig, og hun skulle ned og være frivillig på afrikanske hospitaler, og hun var besøgsven. Men hun gik bort sidste år meget pludseligt, og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet. Og det snakkede jeg med en af mine andre veninder, en der hedder Laura, om. Og det var så hende, der fortalte mig, hvad vågetjenesten var, og hvad det gik ud på. Og det synes jeg bare, det lød mega fedt, og var en vildt nem måde at bidrage med noget, der rent faktisk gør en forskel.
0: Og Lea Terkelsen fortryder bestemt ikke, at hun tog den beslutning.
3: Det har helt sikkert gjort kæmpe indtryk på mig. Det er virkelig en beslutning, jeg er glad for, at jeg har taget. Det giver altså et totalt nyt perspektiv, eller i hvert fald en ny værdsættelse sådan af hver dag. At det, når man bliver konfronteret med det på den måde, så er det også bare en meget effektiv påmindelse om, at ingen mængde penge ligesom kan købe et ekstra sekund. Og så altså, man møder også bare utrolig mange interessante og fede mennesker, så det har jeg ikke et øjeblik været i tvivl om, at det var det rigtige, det her.
1: Nej, det er det altså for rigtig mange, fordi sidste år, der havde Røde Kors og Ældresagen lige knap 3.000 frivillige våger i deres tjenester, og det endte altså med, at de var ude ved 3.245 døende i deres allersidste timer.

0: Sombra og Home Wrecker 953, og det vil sige, at P4 Morgen, så småt i hvert fald, er ved at sige pænt tak for i dag. Vi bliver ved til kl. 10, selvfølgelig gør vi det.
1: Ja, ja.
0: Og så kl. 10 er der en radioavis, og efter den, der er der formiddag på 4'eren.
1: Ja, og altså, jeg vil jo ikke være nogen andre steder end her med dig, Ruth.
0: Det er dejligt.
1: Og dem, der lytter med, det er
0: tak.
1: Så dejligt. Det er bare lige i dag.
0: Mm.
1: Der er det jo sådan en formiddag på 4'eren, de får besøg af Trine Dyrholm,
0: mm.
1: ikke? Og altså, man skal da være lavet af, jeg ved ikke hvad, for ikke gerne. Altså, hun er så imponerende som skuespiller, synes jeg. Jeg er sådan, hvordan kan du træde ind i hvilken som helst film og brage dig ud af og få så sindssygt meget ros og være så ægte, ikke? Altså, man altid synes sådan, hvordan kan du spille de der roller? Og nu er det igen, hun er jo aktuel i serien Den Danske Kvinde, som mm-hmm. er inde på DRTV, hvor folk også er fuldstændig ved at tabe kæben over, hvor dygtig en skuespiller hun er.
0: Så du vil i virkeligheden rigtig gerne være i Aarhus lige nu?
1: Jeg vil gerne høre lidt sådan, hvordan bliver man ved med, også det der med, hvordan bliver du ved med at udvikle dig og blive dygtigere og dygtigere og dygtigere?
0: Mm-hmm.
1: Hun virker jo ikke, som om hun har peaked.
0: Nej, altså det fortsætter jo bare på samme høje niveau, som det altid har gjort med Trine.
1: Ja. Så hende kan I altså høre om.
0: Altså, der er masser af Trine Dyrholm og den danske kvinde i formiddag på 4'eren, og så har de også en comeback-quiz på programmet, så hvis du skal nå at have et comeback, inden du går på Kristi Himmelfartsferie, så er det altså her mellem kl. 10 og 12, så ved du det.

Lysbjerg og Marlene sangen her 2,5 minutter i 10. Og på vej til dig her er Thor Farlov med Vind og Vejr. Og så også lige ønsket om en rigtig god Kristi Himmelfartsferie, hvis du er så heldig at have sådan en.

0: Så er der radiovis, klokken er 10.
1: 20 aktivister er anholdt efter en demonstration foran rederiet Mærsks hovedkvarter i København her til morgen. Aktivisterne mener, at Mærsk er med til at fragte våbendele til Israel, og det vil de have stoppet. Til at begynde med blokerede aktivisterne hovedindgangen, men politiet gav dem et påbud om at forlade stedet, og det fulgte en del af dem, fortalte live-reporter Camilla Fagerholt Løfvald, der befandt sig ved hovedkvarteret lidt efter klokken 9.
2: Lige nu er det lykkedes politiet at få demonstranterne til at samle sig hernede i hjørnet på fortovet, og det krævede lidt håndgemæng mellem politi og demonstranter, men nu er de altså henvist til at stå der og demonstrere.
1: En gruppe på 20 personer blev dog siddende på det private område, og derfor blev de anholdt, fortæller hun.
2: Der sidder demonstranter deroppe på jorden, som politiet altså passer på, og de er anholdt for ulovlige opholdelser på privat grund her foran Mærsk-bygningen.
1: Flere eksperter retter kritik mod myndighedernes håndtering af dronesagen tilbage i efteråret, for her mere end et halvt år efter er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er besvaret, for eksempel om der overhovedet var droner i dansk luftrum. Og det er på høje tid, at der kommer nogle svar, mener Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Jeg undrer mig både som borger og som forsker over en tilsyneladende mangel på appetit fra myndigheder og fra regeringens side på og få afsluttet den her sag.
1: Forsvarskorrespondent Mads Korsager fortæller, at Københavns Lufthavn har købt en særlig droneradar siden, og et andet sted, hvor der er blevet købt ind, er ifølge ham i forsvaret.
4: Og som har fået noget udstyr hjem, som man er begyndt at træne med, blandt andet det store jordbaserede luftforsvar. Det er bedst til fly, det er bedst til missiler, det kan også en lille smule med droner, men det er delen dyrt med dyrt at begynde at skyde droner ned med de her missiler til milliarder. Så der er jo stadigvæk et stort og sårbart hul i luftrummet over Danmark, hvor man er i færd med også at se på, skal vi have købt noget mere? Skal vi have brugt nogle flere skattekroner på at få lukket det hul her?
1: Og droneredegørelsen, der skulle give svar på nogle af de mange spørgsmål, blev udskudt fra dagen efter valgudskrivelsen til efter, at en ny regering er på plads, oplyser Forsvarsministeriet til DR. Den nye dokumentar, Droner over Danmark, kan ses på DRTV. Flere steder i landet skal man pakke lidt tålmodighed med sig i tasken, hvis man skal ud og køre med tog, for der er konstateret historisk mange fejl på skinnerne, og det betyder nedsat hastighed og længere rejsetider på flere strækninger, det skriver Bane Danmark i en pressemeddelelse. Det er særligt trafikken mellem landsdelene og i regionaltogene på Sjælland, at der kan være forsinkelser, der typisk er på 5 og 10 minutter. Regn eller byer mange steder først på dagen, senere klarer det op, især i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader, og svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: P4. Du lytter.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Jeg kan godt mærke det.
2: Det er på en måde fredag.
3: Ja, det er sådan onsdag med lille twist af fredag.
2: Jeg føler næsten, jeg sprang ud af sengen, du.
3: Gjorde du det?
2: Ja. Ej, det er måske også lige en overdrivelse. Men altså, der er jo noget over det der med, når ugen kun er 3 dage.
3: Ja.
2: For nogen i hvert fald.
3: Ja, i hvert fald for dem, som har husket at tage fri på fredag.
2: Kender du nogen, der har glemt det?
3: Det gør jeg.
2: Det gør jeg også.
3: Ja. Begge vores

0: Jeg må nok sige, jeg søger stadigvæk der, hvor jeg er i serien, efter sådan den dybere mening. Men jeg har dog fundet ud af, at Ditte Jensen, hun er ikke for sjov.
1: Hun er ikke for sjov. Men vi får altså selskab af Trine Dyrholm, en af vor tids absolut største skuespillere.
0: Ej, det bliver mageløst.
1: Det gør det. Det bliver også mageløst, når vi skal comeback-quizze.
0: Ja. Ja, men ja.
1: Det var derfor, du sprang ud af sengen i morges.
0: Ja, det var det nemlig ved udsigten til, at vi skulle have comeback-quiz.
1: Noget, der også gør comeback i dag, det er jo vores frokostong. Så sms til 1212, eller skriv i talebobben i der lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost den her formiddag, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

0: Taler I ikke dansk? Lærer I ikke dansk i skolen?
1: Ja, we can speak English better.
0: Ej, men I skal kunne tale dansk her i Island. I var jo danske engang, ikke? I var en del af det danske kongerige.
2: Det her, det er Ditte Jensen. Hovedrollen i Den Danske Kvinde, en tv-serie, som du kan se på DRTV lige nu, det er jo Trine Dyrholm, der spiller Ditte Jensen.
3: Ja, hun spiller en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik, og kan man godt sige, begynder at blande sig ret heftigt i sin naboers liv på en lidt vanvittig, nu siger jeg lidt, en vanvittig måde. Ja,
2: fuldstændig vanvittig måde.
3: Og det er meget fascinerende.
2: Og lige dels skræmmende.
3: Hun blander sig i alting, som i det klip, vi lige hørte her, hvor hun møder nogle af børnene i opgangen, og meget sådan, taler ikke dansk?
2: Ja.
3: I skal jo tale dansk.
2: Præcis.
3: Ja, og med sådan et lille smil, men alligevel stor alvor.
2: Ja.
3: Men det her, Mads, er jo bare begyndelsen.
2: Ja, men hun

0: blander sig jo i snart sagt alt, hvad der foregår i den opgang, hvor hun bor.
1: Ja, og hun er jo kompromilløs, nævenyttig, grænseoverskridende.
0: Voldelig.
1: Voldelig. Meget, meget vild. Altså, hun smadrer for eksempel naboens stævanlæg, fordi larmen fra hans vester simpelthen irriterer hende.
0: Ja, slår hun naboens kat ihjel, fordi den skider i hendes køkkenhave.
1: Og så gør hun også endnu værre ting, som vi ikke skal afsløre her. Men det er vildt, men der er også et eller andet genkendeligt i. Nu skal man passe på, hvordan man formulerer sig. Det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at slå naboens kat ihjel. Eller måske har jeg lyst til, men jeg gør det ikke.
0: Nej.
1: Altså, det der med, der er lidt noget fascinerende i, at det er jo sådan nogle fuldstændig universelle følelser, man godt kan genkende.
0: Ja.
1: Hun går så bare skridtet videre.
0: Hun tager den helt ud.
1: Altså, har du nogle episoder i dit liv, hvor der er lidt Didi Jensen i dig?
0: Ja.
1: Nå, okay. Ja.
0: Altså, vi har vores forhæve, den vender ligesom ud mod et fortov.
1: Ja.
0: Og nogle gange, så ser jeg nogen, hvis hunde bare får lov til at rende op i vores forhæve.
1: Ja.
0: Og så nogle gange, så løber jeg ud og bare råber af dem. Fordi jeg synes simpelthen, det er helt håbløst.
1: Du bliver hissig.
0: Jeg bliver rasende. Og så, men nogle gange, det sker jo også, når man ikke er hjemme. Så nogle gange, så kan man finde en efterladenskab for den der hund. Og der har jeg nogle gange bare lyst til at finde ud af, hvis hund det var. Mm. Og så gå hen og aflevere den.
1: Måske, og nu siger du afleverer.
0: Måske på dørtrappen. Måske smurt ud over dørhåndtaget. Jeg ved det ikke. Der kan jeg godt... Altså, jeg gør det jo ikke.
1: Nej.
0: Men det her, Didi Jensen gjorde, det er ikke et sekund i tvivl om.
1: Det er der slet
0: måske har hun gjort værre ting ved den hund.
1: Jeg har ikke lige sådan et eksempel, men jeg kan godt genkende den der følelse af... Og man ved jo godt, det her må man ikke gøre. Fordi der ligesom er nogle sociale spilleregler, der er også i øvrigt en straffelov.
0: Også det.
1: Men følelsen af at være sådan, nej, nu er det fandme
0: nok.
1: Nu er det nok. Uanset om du har set den her serie eller ej, Den Danske Kvinde, så fortæl os lige, har du nogensinde haft lyst, eller har du lyst til at lave en Didi Jensen? Altså lyst til at reagere, måske lidt uden for normerne, på et eller andet. Det kan være en, der har gjort et eller andet. Nogen, der har sagt noget, hvor du fik lyst til bare at sådan helt uhensigtsmæssigt bare tvære den der hundelort ud over døren, som du siger.
0: Præcis.
1: Send os en sms til 1212, eller skriv taleboblen i det lyd, og fortæl, hvornår er det, du møder de her følelser inde i dig, hvor du har lyst til at gøre noget, du godt ved. Det er helt forkert. Det passer ikke ind i de normer og regler, vi ellers lever under, men du kunne sgu godt tænke
0: dig. Du kunne godt lide.
1: Ikke? Ligesom dig, Mads, med hundelorten.
0: Oh, ja.
1: Vi samler...
0: Så kan vi få afløb.
1: Vi kan få afløb, ja, fordi her kan man bare skrive det.
0: Ja, ja, præcis.
1: Du skal ikke gøre det.
0: Nej, man skal
1: men
0: det.
1: Hvornår har du lyst til at lave en Didi Jensen i dit liv?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: ekstra. Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Jeg har dagligt problemer med naboens kat, og en daglig tanke om at slå den ihjel. Kærlig hilsen, Lotte.
1: Vi har også spurgt, om du kender det der med at have lyst til at lave en Ditte Jensen overreagere. På en måde, du ved godt, det er ikke passende, det må man ikke. Det kan være på noget, vi oplever i hverdagen. Mennesker, du møder. Det er der mange, der kender. Det har meget ofte noget med andre folks kæledyr at gøre. Sisse skriver, jeg bliver vanvittig af, at vores genbrug har en hund, der står og gør på alle tider af døgnet. Selvom vi har døren og vinduer lukket, så kan vi høre kræet alligevel. Jeg har bare lyst til at give den noget at sove på. Rigtig længe, skriver Sisse. Morten i Næstved, Mads, er i øvrigt helt enig med dig. Vil du høre?
0: Ja, det vil jeg meget gerne.
1: Jeg er helt på linje med dig, Mads. Den der hundelort i min forhave kan også tænde mig helt af.
0: Sådan, Morten.
1: Det er så respektløst og umådeligt dårlig stil. Jeg overvejer at sætte et kamera op på min facade ud mod fortorvet og forhaven for at finde de skyldige, for ja, skyldige i flertal, for det er sket flere gange.
0: Morten, du er min ven. Vi kan indkøbe kameraer sammen. Måske kan vi få mængde rabat.
1: Så er der Ben fra Hillerød, der har lavet en ditte, skriver han.
0: Jeg var udstationeret på Hærens Sergentskole, og min tid var slut. En overordnet fra mit regiment, som jeg havde et meget anstrengt forhold til, skulle overtage lejligheden, jeg boede i. Jeg gemte dåser med makrel i tomat og olie rundt om i lejligheden. 12 styks, og nogen lige til at finde, andre gemt i hulrum i skabe og en i toilettet osv. Han levede i en kæmpe stank i utrolig lang tid.
1: Nej, nej.
0: Barnligt, I know, men jeg følte, at der stod et.
1: Ja. Yeah. Herre Ups skriver, jeg har lavet en Ditte Jensen op ved sommerhuset. Rent selvtægt. For spisebordet har vi udsigt til havet for enden af vejen, men den skæmmes af nogle affaldsspande hos nogle ejere, som aldrig bruger deres hus. Jeg har derfor kørt deres beholdere ind på deres egen grund, så min udsigt igen er uforstyrret og smuk.
0: Så er der kommet besked fra Heidi. Min eksmand gider ikke vaske hænder.
1: Nej.
0: Har lyst til at smide en dunk sæbe i hovedet på ham. Gæt hvorfor han blandt andet er min eks.
1: Det giver virkelig god mening. Det giver virkelig, virkelig, virkelig god mening. Ej, det er da også ulækkert.
0: Ja, det er da mega ulækkert.
1: Ikke. Er der ikke noget, man ikke gider at vaske hænder?
0: Nej, det er ikke, der er ikke noget valg, man har. Det er da noget, man skal.
1: Ja. Tak for alle jeres beskeder. Tusind tak for jeres ærlighed, vil jeg også sige. Det viser jo med al tydelighed, at den her serie, Den Danske Kvinde, den anden rører ved nogle universelle følelser, vi alle sammen besidder. Det er bare ikke os alle, der lige går skridtet videre. Men efter de regionale nyheder, ja, der får vi besøg af kvinden, der har inspireret os til det her emne, nemlig Trine Dyrholm.

0: Oasis og Wonderwall sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I Odense Kommune er dagplejens dag ikke helt lige så hyggelig, som den plejer at være. For i fremtiden kommer der til at mangle hænder til at passe odenseanske børn. Dem kommer der nemlig kun flere og flere af, men mange dagplejere står over for snart at skulle på pension. Derfor bruges dagen i dag på at lokke flere ind i faget, fortæller Line Kjær, der er dagplejer og også fælles tillidsrepræsentant i Odense Kommune.
3: Dagplejendagen har jo eksisteret nu i 34 år, og ved vi er synlige, og vi ligesom viser det i nærmiljøet, så håber vi på, at der er nogen, der får lyst til at komme ind i det her fantastiske job, som vi synes, vi har.
2: Den seneste befolkningsprognose for Odense viser, at der frem mod 2035 er brug for 800 nye dagtilbudspladser, fordelt på både dagpleje, vuggestue og børnehave. Line Bakker Ellegaard har en søn i dagpleje i Odense og håber, at der kommer flere dagplejere i fremtiden.
4: Det synes jeg, der er ærgerligt, fordi det gør jo, at vi får, altså de her institutioner tager mere og mere over, altså de store, så er det jo vuggestue, og virker det jo så til, der til den tid. Og det vil sige, jeg er da glad for, at jeg har Victor dagpleje nu, og ikke skal stå og kun have vuggestue som et valg.
2: To fynske skoler kan i den kommende tid gøre skoledagen lidt sjovere for deres elever. De får nemlig støtte fra årets skolevælgslegat, der bliver givet til aktiviteter, som er med til at styrke elevers trivsel, sundhed og fællesskab. Det er Firkløverskolen afdeling Frørup, som har fået penge til at indrette et afslapningslokale og legeområde med købmandsbutik i 0. klasse. Og så Korup Skole, som har fået penge til rollespilsaktiviteter i SFO'en for 0. til 4. klasse. I alt har 25 skoler over hele landet modtaget et legat på maks 5.000 kroner. Onsdagen den bliver skyet og i perioder med regn eller byer, men i eftermiddag ja, der klarer det altså op med lidt eller nogen sol og efterhånden kun enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 9 og 12 dejlige grader.

0: Louise og Mads.
1: Hun har været en del af dansk film og teater i mange årtier, spillet utallige roller for det meste med store roser til følge. Hun har vundet adskillige Bodilpriser, Robert-statuetter og en hel masse udenlandske filmpriser. Og nu er hun altså så aktuel i tv-serien Det Danske Kvinde, hvor hun spiller Ditte Jensen, en tidligere jægersoldat, der flytter ind i en boligblok i Reykjavik i Island, og på forskellig vis begynder at påvirke naboernes liv.
2: Trine Dyrholm, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Det er en kæmpe fornøjelse, du kan være med os den her formiddag. Trine, hvordan har det været at spille den her meget, ja, handlekræftig, men jo også på mange måder ret vanvittig kvinde?
3: Ja, det har været fuldstændig fantastisk. Det er et projekt, som jeg med det samme, at jeg læste det og fik det tilbudt og mødte instruktøren, Benedikt Erlingsson, sagde ja til. Og så har jeg faktisk ventet på det i 4 år, fordi at det er så særligt originalt, så det har taget lidt tid at få det finansieret. Men jeg har stået last og bræst, fordi jeg har haft en god fornemmelse for, at denne her udfordring, at denne her rolle kommer altså ikke lige hver dag.
1: Hvad var det, der tændte dig i den rolle der, Trine, som gjorde, at du måtte bare sige ja med det samme, også selvom det så lå 4 år ude i fremtiden?
3: Ja, altså det, den kompromilløshed, som der er i denne her karakter. Altså, hun handler hele tiden.
2: Det må man sige.
3: Hun har meget, hun skal sige til andre mennesker. Hun har store sådan idealer for, hvordan vi skal opføre os, men det skal helst være på hendes måde. Mm. Altså, jeg synes, det klasse var utrolig spændende, og så er der selvfølgelig hele sangen og danseelementet med, hun går op på bjerget og synger og danser, og der er en masse slåskampe, og der er det her med, at hun, altså, det er måske sådan en James Bond-ish karakter, som Ditte Jensen. og det har jo været, det er ikke så ofte, at man som kvinde får så handlekraftig en kvinde ind ad døren.
2: Altså. Nej, og er der også et eller andet sådan frisættende i at spille en rolle, som du siger, det er ikke så tit, vi lige ser en kvinde i så markant en rolle, der bare gør alt det, vi måske har lyst til og nogle gange tænker, men jo simpelthen er alt for velopdragende til at gøre. Er der noget frisættende i det?
3: Ja, selvfølgelig har det været rigtig, rigtig sjovt at lave det her. Det har været også vildt og svært og udfordrende. Og, altså, i den allerførste dag inden optagelse, hvor jeg sad oppe i Island, og vi havde haft prøver og stuntprøver, og jeg havde øvet mig på 1000 sprog, føltes det som, og meget lange monologer om klima og alt muligt, hun har, hun skal have leveret. Så blev jeg bange, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om jeg kan det her? Og det var en ret rar følelse faktisk i sådan, jeg har været her i så mange år, så det er også dejligt at stå med noget, som man ikke ved, om man kan løfte, så jeg måtte bede til de højere magter i Island, og der er mange af dem. Det er et meget, meget vildt land, ja. Så jeg sagde bare, jeg er klar til udfordringen, kom an. Og så tog vi en dag ad gang. Det har været super, super vildt og super sjovt, og jeg kunne have lyst til bare at fortsætte med den her karakter.
1: Trine, om lidt, der skal vi høre lidt mere om, hvornår og hvis du nogle gange har en lille smule Ditte Jensen i dit eget liv, men inden det, så skal vi høre et af de numre, som er blevet indsunget til seriens soundtrack, og som bliver brugt løbende som lydspor i løbet af serien. Det her, det er en coverversion af Anne Linnets Glor på vinduet.

0: Trine Dyrholm og Martti Kallios fortolkning er glor på vinduer.
1: Jeg har tidligere boet ved siden af en børnehave og vuggestue, hvor gårdmanden hver morgen imellem kl. 6 og 7 brugte en haveblæser til at fjerne sand og blade fra gården i stedet for bare fej. Utrolig støjende. Lysten til at proppe løvblæseren direkte op i røven på ham og smile, imens man tænder for den og se hans læber blafre i den anden ende var stor. Men nu er jeg heldigvis flyttet, men venlig hilsen naboen for helvede. Bjørn.
0: Ditte Jensen, Trine, hedder den karakter, som du spiller i serien Den Danske Kvinde. En særdeles handlekraftig kvinde, ja. Men som også på nogle punkter måske, som sin fortid som jægersoldat, har sådan lidt forskruet tilgang til, hvordan man kan hjælpe andre og nogle gange også gøre livet lidt surt for andre. Trine, vi er med på, at du nok ikke går og waterboarder naboens søn eller slår underboens kat ihjel, hvis den er en lille smule træls. Men er der nogen træk eller sådan et eller andet i Ditte Jensen, som du godt kan genkende fra dig selv?
2: Ja, absolut. Altså, hun er jo en, der udlever nogle af de tanker nogle gange, vi kan have på godt og ondt i denne her serie. Altså, jeg kender til nogle gange, når der er nogle regler, som ikke giver mening. Altså, der må jeg sådan stoppe mig selv med at blive ved med at udfordre de regler ude på en eller anden restaurant eller et eller andet. Du må ikke spise der. Eller, altså, nu kan jeg ikke lige komme på et eksempel, men der får jeg lyst til ligesom at gøre alt muligt. og ligesom Ditte Jensen, jeg skal tale med din overordnede og sådan nogle ting. Jeg kender rigtig meget til, måske mest af alt, den sociale indignation, som Ditte kan have. Altså i forhold til, hvordan vi opfører os over for hinanden. Og Ditte prøver jo at rydde op med nogle børn, som sidder og ser skærm hele tiden, og en mor, som ikke som er presset, og så gør hun det så bare lidt værre, kan man sige. Men altså, vi har jo en opgang med en masse problemer. Der er også noget hustruvold, som hun tager sig af på en lidt voldsom måde, men man kan sige, at mange af de ting, som foregår rundt omkring, og som vi selv er en del af, og som vi godt kunne have lyst til at rydde op i samfundet, det er noget, som jeg godt kender følelsen af i hvert fald. Og det er jo så det, Ditte gør på sin helt egen måde.
1: Burde vi sådan blive lidt bedre til at blande os? Altså ikke på Ditte Jensen-måde nødvendigvis, men altså, der er jo også noget omsorg i hende. Det må man sige. Det kan godt være, at hendes metoder er lidt... ja, lidt for voldsomt, men der er jo faktisk meget omsorg i hende. Altså, burde vi være lidt bedre til at sådan hjælpe hinanden, holde øje med hinanden?
2: Altså, indimellem tror jeg da absolut, at vi burde være bedre til at hjælpe hinanden. Men jo nok ikke lige på denne her måde. Det er klart, at altså, det er jo sjovt med en, som ligesom har et problem. Jeg rydder der vejen. Altså, det er jo en følelse, som vi alle sammen genkender. Så ja, jeg tror da helt sikkert, at hvis vi kiggede på opgangen som samfundet, og hvis man turde kigge lidt ind i lejlighederne en gang imellem, og tage sig lidt af hinanden og det, der foregår, så kunne vi måske have et lidt bedre samfund.
1: Om lidt, der skal vi tale mere om kvinderoller sådan generelt, og hvordan de måske også har ændret sig lidt, siden du, Trine, begyndte som skuespiller.
2: Ja.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: En af Danmarks mest markante og hyldede skuespillerinder, Trine Dyrholm, og som lige nu er aktuel i serien Det Danske Kvinde, som du kan se på DRTV, er heldigvis stadigvæk med os.
1: Vi har jo talt en del om den her rolle, Ditte Jensen. Fedt at se en kvinde, der går amok i bedste sendetid. Hvilke reaktioner, Trine, har du fået på den her rolle?
2: Jeg har fået helt overvældende, vilde reaktioner, positive. jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået så meget respons for en rolle før. Så det har været virkelig, virkelig overvældende. Jeg var en lille smule sådan bekymret for at kan vide, hvordan hun lander. Og hun har været lidt ude i verden og være på nogle andre kanaler først, inden hun landede her i Danmark, hvor hun så også er blevet modtaget godt. Men jeg har selvfølgelig været meget spændt på herhjemme. Hvad siger de til den danske kvinde? så jeg er helt... Altså er dybt taknemmelig over, at hun er vandret ind i folks hjerter.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, om vi ville tale om den her rolle på samme måde, hvis det nu var en mand. Altså, reaktionen siger det også et eller andet om, hvad vi måske sådan gik og forventede, eller forventer af kvinder?
2: Jeg tror, at vi har et andet blik på i forhold til likability. Ikke? Altså, jeg har i hvert fald oplevet tit, at når jeg er i nogle projekter, at så bliver man mødt med, ja, men hun er jo ikke så sød, eller... Hun er ikke så likeable, og det har jeg jo altid synes var egentlig ret spændende at udfordre. Så vi har desværre en tendens til at være måske lidt mere snæversynet i forhold til, hvad kvinder kan tillade sig at gøre på skærmen. Men jo mere vi udfordrer det, jo mere... sker det forhåbentlig, ikke? Og der er jo sket rigtig, rigtig meget med, at der for det første også er kommet flere kvinderoller i det hele taget. Og jeg har selv jo været en, der har arbejdet hårdt på det i mange år, at se roller som mennesker og ikke som køn, og gøre det lidt... hele tiden lede efter det modsatte. For eksempel her også, hvor du har en ret handlekraftig kvinde, hvor er hun så ikke så handlekraftig? Hvor bliver hun meget rørt? Så bliver hun pludselig meget rørt over at sidde til en fødselsdag, og der er noget operasang, og hun har samlet en familie. Så bliver hun helt rørt, for hun har ikke nogen familie selv. Ikke? Så jeg er meget optaget af det der med at lede efter modsætningerne i karakterer.
0: Hvordan kan du mærke, Trine, at rollerne eller udbuddet af roller har ændret sig fra, da du startede din karriere for 20-30 år tilbage?
2: Jamen altså, jeg kan da sige, at jeg har haft en film i gamle dage, som hed Forbrydelser, som foregik i kvindefængsel, hvor vi var mere end to eller sådan noget kvinder med i filmen. Ikke? Det foregik i kvindefængsel og var sådan seks kvinder. Og det var ikke særlig ofte, at det var, så man har været sådan en eller to kvinder med i nogle film. Ikke? Det er jo bare ændret sig nu. Så nu bliver der lavet mange flere serier, og i det hele taget bliver der bare lavet meget mere. Så der er sådan en større interesse for at fortælle historier om det hele.
1: Tusind tak for besøget, Trine Dyrholm.
2: Selv tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du kan se Den Danske Kvinde på DRTV.

0: Thomas Helmi og Medina sender os frem til radioavisen nu klokken 11.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen beklager nu en opsigtsvækkende udtalelse om børns sociale medier og rygning. Udtalelsen faldt på en konference om kunstig intelligens og børns sikkerhed i går.
2: If I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media.
1: Hvis jeg havde små børn i dag, ville jeg hellere have, at de røg, end at tillade dem at være alene på sociale medier, sagde Mette Frederiksen. Og det er en uheldig sammenligning, fordi rygning gør så stor skade på sundheden, siger Charlotte Pissinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
3: Det er enormt vigtigt, at forældre bliver ved med at have fokus på rygning. Så må man så godt klemme nogle flere ting ind. Man må som forældre selvfølgelig også være opmærksom på nye risikofaktorer, der optræder efterhånden, som verden den udvikler sig, men vi skal ikke glemme rygning.
1: I sin beklagelse på Facebook forklarer Mette Frederiksen, at hun vil have voksne til at forstå, hvor udsatte børn er på skærmen. Men selvfølgelig skal børn og unge ikke begynde at ryge, og derfor skulle jeg have sagt noget andet for at understrege min pointe, skriver Mette Frederiksen. Virksomheden Jensen Danmark, der producerer maskiner til blandt andet industrivaskerier, har fyret 172 medarbejdere på Bornholm her til morgen. Fyringsrunden skyldes manglende ordre og den generelle uro i verden, det siger formanden for fagforeningen Dansk Metals lokalafdeling på Bornholm, Jimmy Hjort.
4: Jeg sidder med en stor knude i maven, og det er jo en sorgens dag for de medarbejdere, der er blevet berørt af den her massefyring. Det er virkelig en dag, der mærkes på den negative måde.
1: Direktør Morten Rask fra Jensen Danmark ønsker ikke at udtale sig i dag. Medarbejderne er vigtigst en dag som i dag, skriver han til DR Bornholm. Sveriges regering fremlægger senere i dag en krisepakke på 17,5 milliarder svenske kroner, eller hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner. Det oplyser den svenske finansminister Elisabeth Svantesson til nyhedsbyrået TT. Pakken er en reaktion på den globale energikrise og ventes ifølge svensk TV SVT at gå til støtte til blandt andet landbruget og luftfarten. Det handler både om husholdninger, for det er selvfølgelig vigtigt, at de kommer så uskadt igennem krisen som muligt, men også om de ramte brancher, siger den svenske finansminister. Og under krigen i Mellemøsten er priserne på blandt andet benzin og flybrændstof steget kraftigt. Vi får en dag med lidt af hvert fra oven. For nogle steder bliver det regn eller byer, men i løbet af dagen klarer det også op i den sydlige del af landet, der så kan glæde sig over sol og i hvert fald kun få byer. Termometeret kommer til at stå et sted mellem 7 og 12 grader hele dagen, og vinden bliver svag til jævn fra vest eller skiftende retninger. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4 med dig.

0: Mads Tyrsted.
1: Jeg har haft dejligt selskab af Trine Dyrholm.
2: Ja, det var virkelig hyggeligt.
1: I sidste time. Og inspireret af hendes rolle som Ditte Jensen i den her serie, Den Danske Kvinde, så har vi også talt lidt om, eller vi har talt en del om de der følelser, man bare har lyst til at gøre, ligesom Ditte Jensen gør i serien. Bare waterboarde naboens barn, fordi han er skide irriterende, ja. Eller slå naboens kat ihjel, fordi den skider i køkkenhaven.
2: Præcis.
1: Jane, hun kan godt genkende følelsen. Hun skriver, jeg bor et sted, hvor der er en smal gangsti uden foran vores bebyggelse, som er fire rækkehuse. Der er sat skilte op om cykling forbudt. Men flere gange har jeg været ved at blive kørt ned af en cyklist i fuld fart, når jeg er gået ud af min låge. Og jeg har tænkt, at et kosteskaft igennem hjulet måske vil stoppe dem. Men så skriver Jane dog også, det er dog blevet ved tanken.
2: Og jeg kan lige se det for mig.
1: Ja, jeg kan også se, ja, det kan gå grueligt. Galt. Men følelsen, lysten til at gøre det, den kan man altså godt genkende.
2: Her er der en, der ikke bare fantaserer, okay. Men som rent faktisk har gjort noget ved det, fordi vedkommende synes, at der var noget, der var irriterende.
1: Ja.
2: Jeg har en nabo med fire utrolig larmende små hunde. Jeg skar bouillonterner i bittesmå tern, kyldet ud på vores græsplæne, med det resultat, at hundene kan lugte, at der er noget, og graver hele lortet op. Nu bliver de ikke længere lukket ud i haven. 1-0 til mig. Ha' en skøn dag. Alle sammen, hilsen fra mig.
1: Ja, okay, så
2: smider det ud på deres, naboens okay, græsplæne.
1: Så graver de den op.
2: Yes.
1: Okay, det er altså... Det er
2: så
1: altså,
2: nu er det blevet indehunde.
1: Jeg vidste ikke, at bouillonterninger kunne have den effekt på
2: hunden. Nej, der

0: For mange 9. klasse elever, så er det jo sidste skoledag i dag.
1: Ja, for nogen var det i går, og for nogen er det først.
0: Ja, men det er de her uger, ikke?
1: Og det er jo en kæmpe milepæl.
0: Ja, men det er en kæmpe milepæl. Altså, folkeskolen, det er jo 10 år af et barn og et ungt menneskes liv. Ja. Og det er jo med til at definere, hvem man er i hvert fald, og hvem man er på det her tidspunkt i de første mange leveår.
1: Ja, på godt og på ondt. Og det fik jo også til at tænke på, at venskaber i folkeskolen betyder meget, men der er faktisk også stor forskel på, om de her venskaber ligesom holder ud over folkeskoletiden eller ej. Vi har begge to stærke venskaber, som stammer helt tilbage fra folkeskoletiden.
0: Ja.
1: Men vi har også kollegaer, som overhovedet ikke, altså, de ser ikke deres folkeskoleklassekammerater som nogen, de anser som venner i dag i deres voksenliv.
0: Nej.
1: Og så der er jo stor forskel. Hvad, altså, hvor er det mange venner, du har fra folkeskolen?
0: Altså, mine to tætteste venner tilbage fra folkeskolen, dem ser jeg stadigvæk.
1: Ja.
0: Og betragter stadigvæk som nogle af mine aller næreste venner.
1: Mm.
0: Og det var nogen, jeg fik. Jeg gik på en lille skole de første fra 0. til 7. klasse, og da jeg så kom på en større overbygningsskole i 8. og 9. klasse, det var da, jeg fik de her to gode venner, som jeg stadigvæk har den dag i dag.
1: Ja. Og det er jo livsvidner på en eller anden måde, ikke? Når man har kendt hinanden i så mange år. Mine bedste veninder er også to veninder, som jeg har gået i folkeskolen med. Ja, siden 0. klasse.
0: Mm.
1: Det er jo vildt at tænke på,
0: ikke? Ja, det er sindssygt at tænke på, ikke?
1: Når man er plus 40 i dag, at det er jo utrolig mange år. Mere end 35 år.
0: Ja, præcis. 34-35 år tilbage, ikke? Ja. Altså, det er vanvittigt.
1: Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Blev din sidste skoledag også et farvel til folkeskolevennerne? Eller er du, ligesom masser af jer, stadig venner med nogle af dem, du gik i folkeskole med? Og hvad betyder det for dig, uanset om udfaldet er, at du ikke er venner med dine folkeskoleklassekammerater, eller at de stadig er en del af dit liv? Det vil jeg meget gerne høre i en sms til 1212, eller i talebokken i DR Lyd.
0: Ja, for lige nu, så står de unge mennesker, og mange af dem, og siger farvel til hinanden. Sikkert de lige gør det i dag, vel? Men på den anden side, de har fået deres eksamensbevis, så vil der jo være nogle af de der, som aldrig ser hinanden igen.
1: Ja. Der er også nogen fra min folkeskoleklasse, jeg aldrig har set igen.
0: Ja.
1: Og det er jo lidt mærkeligt, når man tænker på, at man tilbragte 10 år sammen. Og det er jo faktisk den længste periode i ens liv, hvor man er sådan samlet med en gruppe mennesker et sted, ikke? Altså, fordi så efterskole, gymnasiet,
0: efterskole, så er det et år eller to, og så er det gymnasiet eller en anden videregående ungdomsuddannelse. Så er det jo 3 år, så er det man måske på universitetet eller en videregående uddannelse eller sådan et eller andet. Så er det en 4-5, måske 6 år, ikke? Altså, så der er ikke så langt et stræk, hvor man er sammen med nogle mennesker så intensivt.
1: Nej.
0: Som i folkeskolen.
1: Men vi ved jo også, at nu bliver de unge mennesker jo spredt for alle venner. Nogle skal på efterskole, nogle skal videre på en ungdomsuddannelse, for nogle går i lære, altså, og så kan venskaber jo godt dø ud. Men altså, vi samler anekdoter. Indbakken er åben. Har du holdt fast i vennerne fra folkeskoletiden, eller blev sidste skoledag også et farvel til de venskaber?
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Hej, jeg er i den lykkelige situation, at tre af de tætteste venner, jeg har, har jeg kendt i over 45 år, altså fra folkeskolen. Og især hende, jeg skal ud og spise med i aften, er gudmor til min ældste dreng, og jeg er gudfar til hendes ældste. Jeg føler mig meget heldig. Det skriver Jakob.
1: Det er sidste skoledag for 9. klasserne i de her dage, og det har fået os til at spørge, har du holdt fast i vennerne fra folkeskolen, eller blev sidste skoledag også et farvel til vennerne? Sådan er der en, der skriver sådan her: min allerbedste veninde er fra folkeskolen, og hun er en kæmpestor del af mit liv. Vi deler med og modgang, middage, rejser, og så stod hun fader til min yngste datters dåb. Det er guld værd med et livslangt venskab. Vi er 42 år nu.
0: Det er virkelig guld værd. Balsam skriver nej tak til nogen fra min folkeskole. Det var de længste 10 år i mit liv. Det var et sandt mareridt. Derimod dem fra efterskolen har jeg stadig kontakt med nogle af dem.
1: Ja, og sådan tror jeg også, der er mange, der har det med folkeskolen. At ja, det er noget, de ikke behøver at genopleve eller blive mindet om.
0: Ja, og så er der mange, for hvem efterskolen blev det sted, hvor de så mødte
1: ja,
0: de der sande venner. Charlotte har det lidt på samme måde. Jeg ser ikke nogen fra min folkeskole, der er blevet mobbet helt vildt. Og de har været meget ondskabsfulde ved mig. Så jeg har bestemt ikke lyst til at have kontakt til nogen af dem. Så skriver Charlotte også: fantastisk dag til jer, i lige måde, Charlotte.
1: Jonas, han skriver: min vennekreds består mest af venner og veninder fra folkeskolen, plus min kone er også fra folkeskolen.
0: Jamen, det har der været nogle indringer
1: i år. Det har været en god folkeskole, ja, det var sindssygt.
0: Og Jonas. Ditte fra Glostrup ser stadig Christel, Jani og Rikke. Ditte skriver: jeg har stadigvæk veninder fra folkeskolen. Tvillinger, Christel og Jani fra en klasse under mig, hvor jeg især ser Christel og Rikke fra parallelklassen. Jeg synes, det er rart at ses med dem, fordi vi har kendt hinanden i så mange år. Og så skriver hun, Ditte er altså plus 45, og vi kan dele gamle minder og anekdoter. Vores forældre er venner, og de ses også jævnligt. Ej, det lyder hyggeligt.
1: Sød historie.
0: Ja.
1: Rikke og hendes gamle klasse, de gør altså ret meget ud af det. Prøv at høre, Louise. Min folkeskoleklasse holder i den grad stadig sammen. Vi mødes to gange årligt til forårstræf i morgen, Kristi Himmelfarts dag, samt til julefrokost. Vi er cirka en 12-13 faste deltagere hver gang. Ved forårstræffet deltager vores gamle klasselærer og vores matematiklærer, som havde klassen alle 10 år.
0: Ej, det lyder så hyggeligt. Det kan jeg blive helt misundelig på, kan
1: ja, men det kan noget. Der er nogle år for, det er en del år tilbage, men der havde vi også sådan en reunion for ja, den 9. årgang, jeg gik på. Det var faktisk meget sjovt at se folk igen.
0: Ja, det ville jeg virkelig ønske, at min folkeskoleklasse havde været bedre til. Jeg bor jo i den anden ende af landet, så det kunne simpelthen være så sjovt at se dem igen, for det var en mega god klasse, jeg gik i, men ja, sådan blev det altså.
1: Det kan være, der er nogen, der har lyst til at lave en reunion sammen med dig.
0: Ja, hit me up på Facebook.
1: Ja, præcis.
0: Tusind tak for at dele jeres anekdoter. Vi håber, uanset hvad, at sidste skoledag bliver fantastisk for alle jer, der markerer den her milepæl i jeres liv i de her dage.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der var lagt op til flere hundrede nye arbejdspladser på Novo Nordisk, som er ved at bygge et stort produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Men nu sætter den gigantiske medicinalvirksomhed planerne på pause. Det oplyser Novo Nordisk i en mail til os. Det var meningen, at byggeriet skulle bruges til produktion her i Odense, men når det står færdigt, ja, så er planen nu, at det i stedet skal være lager og opbevaring. Chefen for Novo Nordisk i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, udtaler, at det vil betyde, at mere end 75 af de ansatte bliver fyret, og at de forventede jobs i fremtiden ikke bliver til noget. Ifølge Novo Nordisk skyldes stoppet for dele af byggeriet den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. Rekordmange vælgere bliver at være frivillige vågere og være ved døende i deres sidste øjeblikke. En af dem, der for nylig har valgt en lidt speciel opgave til, er 22-årige Lea Terkelsen, som til daglig læser dansk på SDU. Hun valgte at blive våger efter hendes veninde, der var en frivillig ildsjæl, pludselig gik bort.
3: Og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet.
2: Og Lea Terkelsen, ja, hun har været meget tilfreds med beslutningen om at blive frivillig i vågetjenesten.
3: Det har helt sikkert gjort kæmpe indtryk på mig. Det er virkelig en beslutning, jeg er glad for, at jeg har taget. Det giver altså et totalt nyt perspektiv, eller i hvert fald en ny værdsættelse sådan af hver dag. Når man bliver konfronteret med det på den måde, så er det også bare en meget effektiv påmindelse om, at ingen mængde penge ligesom kan købe et ekstra sekund.
2: I 2025 havde Røde Kors og Ældresagen i alt 2.851 frivillige vågere, der sad ved 3.245 døende. Vi har gang i en skyet onsdag med perioder med regn eller byer, men i eftermiddag klarer det op med lidt eller nogen sol og efterhånden kun enkelte byer mellem 9 og 12 grader.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der er på vej igennem vejarbejdsområdet omkring Kolding på E45. Du skal være opmærksom på, at der er sket flere ting i forbindelse med den overledning, der er ved vejarbejdet mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø. For det første så er overledningen spærret i øjeblikket, det vil sige, at du skal altså ikke vælge det spor, der går over i den modsatrettede trafik, fordi her der holder der i øjeblikket en lastbil og spærrer for trafikken. Samtidig så er der sket et sammenstød i de to spor, der går lige ud igennem vejarbejdsområdet, og her er det venstre spor spærret i øjeblikket. Det giver altså en hel del køkørsel og stillestående trafik, og den møder du altså i motorvejskryds Kolding i sydgående retning på E45 og E20 frem mod 62 Kolding Ø. Du skal altså have ekstra tålmodighed. Der er altså både et hamreret lastbil, der spærrer overledningen, og der er også to biler, der er stødt sammen i det venstre spor af dem, der går lige ud.

0: Du er som altid rigtig glad.
1: Jeg ved ikke, hvad der er, der sker, men min arm, de kommer bare til at køre frem
0: og tilbage. Ja. Din arm gør comeback hver eneste uge, når du hører den her.
1: Sammen med Kom tilbage nu.
0: Fordi er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det comebacks. Sådan helt generelt. Vi er også vilde med ligesom at uddele comebacks.
1: Ja.
0: Til dig, der sidder og tænker,
1: Det har været en tung onsdag.
0: Det kan være,
1: været en tung uge indtil nu, jo.
0: Der kan være alle mulige grunde til. Den her, den er til dig, der trænger til et comeback, og ringer ind på 70 20 44 45. Du bestemmer faktisk selv, hvorfor du synes, du fortjener et comeback. Vi gør os ikke til dommer.
1: Nej.
0: Vi siger bare, alle fortjener en ny chance, og derfor så kan man ringe på 70 20 44 45.
1: Og det er jo alle. Altså, som i bogstaveligt talt alle, der kan være med i den her quiz. I sidste uge, der ringede Christina fra Valbyen.
0: Ja.
1: Hun befandt sig i det, hun selv beskrev som en trætrinsraket af elendighed.
2: Jeg har sovet fuldstændig vanvittigt elendigt med mange, mange opvågninger. Og så vågner jeg op endelig, hvor jeg skal op, og så har jeg ikke mere instant kaffe.
0: Nej!
2: Ja, men helt forfærdeligt.
1: Ej.
2: Og dagen skal egentlig gå med, at jeg skal klippe min hund, som ikke er kommet af med vinterjakken endnu. Og det tager 3 timer på knæ i badet.
0: Jamen, det er så hæsligt.
1: Jeg opsummerer lige. Dårlig søvn, ingen kaffe, udsigt til 3 timer på knæ i badet for at klippe hunden.
0: Ja. Jamen, den ingen kaffe, der er nok til at tippe mig.
1: Det er jo nok til at komme back i sig selv.
0: Der er jeg ude over kanten allerede der. Christina trængte, og hun fik et comeback, og det kan du også få. Fordi du skal sådan set bare gribe telefonen og ringe 70 20 44 45. Hvis du af den ene eller den anden grund godt kunne bruge at komme igen med fornyet styrke, og ikke mindst vinde en formiddag på 4'en mulepose.
1: Og det kan jo være, man tidligere har tabt en quiz på B4, at man så trænger til oprejsning. Måske sidder du, og jeg kender ikke de mennesker, men de findes, har jeg hørt.
0: Ja.
1: Nogen, som sidder og ønsker sig at have fri på fredag, mens resten af familien de holder Kristi Himmelfartsferie, men man har bare glemt at
0: ønske. Man har lige glemt. Det kan også være, at du har tredjedags tømmermand.
1: Ja.
0: Efter AGF's guldmedaljer i søndags. Det kan også være, du holder med FC Midtjylland, der jo altså lige misser det der Superliga. Guld. Der kan være alle mulige forskellige årsager til, at man har lyst til at bruge for et comeback. Det er op til dig at bestemme, hvorfor du fortjener et comeback. Men grib telefonen, ring 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz. Og det er sådan en, vi er ret sikre på, du nok skal klare.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

her P4 Trafik med en opdatering på de trafikale problemer, vi har haft i vejarbejdsområdet mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø i sydgående retning på E20 og E45. De er nu gået i sig selv, og alle de implicerede biler, de er nu kommet videre. Så nu kan du altså både benytte overledningen over i den modsatrettede trafik, og du kan også benytte begge spor, der går lige ud igennem vejarbejdsområdet. Du skal da være opmærksom på, at de her problemer har givet noget ekstra køkørsel, og køen starter både på E20 og E45 kort før motorvejskryds Kolding, og det er altså i sydgående retning.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Vi er

0: Jonas og Henning fra Kolding er med os. Fortæl lige, hvorfor har sådan et par unge mænd på 17 og 18 år egentlig brug for at gøre comeback?
1: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
2: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de her?
3: Det står rigtig sløjt til.
2: Nej!
1: Det er ikke også
0: ja, går I anden gen nu?
1: Det gør vi.
0: Okay, så I har jo faktisk et helt år til at rette op på...
1: Det er det, der er planen. Det er
2: okay.
1: Det, der er
2: okay, så bare lige for at slå hovedet på sømmet her. Vi starter, altså får I comeback i dag, så bliver det rejsen frem mod et 3.G, hvor karakterskalaen den eksploderer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
1: Den fordobler. Okay. Tredobler.
0: Og hvilke, altså nu siger I akademisk comeback. Hvilke uddannelser er vi ude i, for at gøre forældrene rigtig stolte?
1: Jamen, det er noget humor, det er noget psykologi, det er tandlæge, det er... Helt op i toppen.
2: Okay, det, så okay. Vi jagter det høje karakter i gennemsnit, så verden kan ligge for jeres fødder næste sommer.
1: Lige præcis.
2: Okay.
0: Jonas og Henning, er I klar?
1: Ja.
4: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
5: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
0: Efter 40 års venten og utallige skuffelser, så kunne Danmarks næststørste by Aarhus jo igen fejre, at byens fodboldstolthed gjorde comeback som dansk mester. Jonas og Henning, hvad hedder klubben, der altså igen kan kalde sig Danmarksmester i fodbold?
3: Det er AGF, Aarhus Gymnastikforening.
0: Sådan!
2: God start!
1: Ja, tak.
2: God start.
0: Virkelig god start!
3: Ja, tak.
0: Altså, prøv at høre, jeg kan mærke tandlægekitlen nærmest om skuldrene på jer, fordi I er godt på vej.
2: Vi har allerede sprunget fra et gennemsnit fra 4 til 7 nu. Vi tager en... Er I klar på en 2'er, drenge?
1: Det er vi.
4: Spørgsmål 2.
6: Spørgsmål 2.
2: Det her, det er jo en ven af programmet, Søren Torpegaard Lund, med Før vi går hjem, som er det danske bud ved en helt særlig sangkonkurrence, som i går aftes gjorde comeback. Hvad hedder den der internationale musikkonkurrence, som finder sted hvert eneste år lige nu i Wien, og hvor de europæiske lande og Australien, de kæmper om sejren?
3: Er det ikke næsten Eurovision, vi taler om her?
0: Ja da! Jo! Ej, hvor er I gode! Tænk, hvis I havde lagt samme iver i 2.G, som vi gør her i kisten. Nu er der lige et enkelt spørgsmål tilbage.
4: Spørgsmål 3.
0: Efter flere uger med solskin, varme og tørt forårsvejr, så var der godt nyt til haveejerne og landmændene, da en helt særlig og meget våd vejrtype den her uge gjorde comeback i nogle dele af landet. Hvilket slags vejr var det, der igen viste sig over Danmark?
3: Ja. Det var...
0: Det var hvad?
1: Det var pisseøst regnvejr.
0: Ja, det var det!
2: Jonas og Henning!
0: Sådan!
2: Sådan, drenge!
1: Ja, det er sådan, det skal være.
2: Jamen altså, hallo! I kommer til at flyve direkte ind i 3.G.
0: Ja, men,
2: uden at kigge over skulderen.
0: Ja, videre ud i verden.
2: Sådan. Og videre ud i verden.
1: Jamen, nu har jeg motivationen til det.
0: Jamen, det er godt. Det er det, der er hele meningen med det. Og så sender vi selvfølgelig også lige en mulepose til erhverv. Den kan I jo gå og flashe på gymnasiet, og når folk er sådan, hey, hvad er det for en fed mulepose? Så kan I lige sige, at det er fordi, I altså har vundet comeback-quizzen.
1: Det ser vi frem til.
2: Stort tillykke, Jonas og Henning, med jeres comeback.
3: Tak for det.
1: Tusind tak.
4: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Så er det tid til ugens sidste fællesmøde for vores vedkommende, Louise.
2: Ja.
1: Og det har jo været en dag, hvor vi har haft besøg af Ditte Jensen. Eller i hvert fald hende, der har vagt Ditte Jensen til live.
2: Trine Dyrholm. Ja.
1: Kæmpe fornøjelse.
2: Ja, altså hun er sgu en stor stjerne.
1: Ja, hun er en kæmpe stjerne. Jeg var faktisk lidt starstruck.
2: Ja, men det var jeg også lidt. Men jo, hun er jo fuldstændig nede på jorden. Virkelig, virkelig dejlig interview. Jeg synes, noget af det, jeg virkelig blev mærke i, det er altså en skuespiller som hende, der har spillet så utrolig mange forskellige roller, både i ind- og udland. Sjov at høre hende sige, at lige præcis den her rolle, som Ditte Jensen, den virkelig betød noget særligt for hende. At få lov at spille det der fuldstændig kompromilløse, ret vanvittige kvindemenneske. Ikke?
1: Og det der med, at hun fik tilbudt rollen for 4 år siden og sagde bare... Ja, med det samme.
2: Ja.
1: Og så skulle der lige findes noget finansiering, fordi det var ikke lige alle tv-stationer, der var, eller alle, der var med på ideen om, at der skulle slås en kat ihjel inden for de første 5 minutter af filmen.
2: Og i den forbindelse vil vi også godt lige sige, at vi jo på ingen måde opfordrer til at gøre nogle af de her ting, som Ditte Jensen gør, eller som vi kunne have lyst til at gøre.
1: Nej.
2: Der var for eksempel en, der skrev og fortalte om at smide bouillonterninger ind i naboens have, for at få hundene, naboens hunde, som irriterede, vedkommende til at grave i haven, så den ikke vil blive de ikke vil blive lukket igen. Der er lige et par stykker, der har meldt sig indbakken, Mads, og sagt, at det der med bouillonterninger, det er faktisk ret farligt for hunden. Så vi vil gerne lige understrege, det skal I selvfølgelig ikke gøre. Du må gerne tænke det, du skal ikke gøre det.
1: Præcis, og vi har aldrig sagt, at man skal gøre det.
2: Nej, nej, nej. Og hvis vi har sådan en kæmpe fejl.
1: Ja, ja, fuldstændig.
2: Det skal man selvfølgelig ikke.
1: Man skal bare tænke det. Man skal lade være med at gøre det.
2: Ja, vi skal ikke være alt for meget Ditte Jensen-agtige.
1: Nej, det vil faktisk ikke være godt for nogen eller noget.
2: Vi havde jo på ugeplan den her uge, at Henrik
1: har
2: 40-års jubilæum.
1: Ja, han skulle hente sin Jaguar.
2: Ja, og så var vi lidt nysgerrige på, hvordan det er gået. Henrik har skrevet.
1: Ja. Det var en fantastisk dag. Der var champagne på bagsædet i Jaguaren til køreturen. Da vi ankom, stod der cirka 40 kolleger og flade. Med receptionen fulgte 2 ekstra månedslønninger og 5.000 kroner før skat til at købe en gave for.
2: Okay, Henrik, du må virkelig være en skattet medarbejder.
1: Og der er en fantastisk virksomhed, Henrik er en del af.
2: Må man sige. Nå, men du fik jo sagt det der sidste formiddag på firen den her uge, fordi vi holder Kristi Himmelfartsferie, men den lyse side tager over de næste par dage, vi holder fri. Det er Sanne Nyland Christensen, det er Frederik Gatzfiller, der står bag mikrofonerne, og så er jeg jo også alene hjemme næste uge, fordi...
1: Ja, jeg skal lige ud og føjte, for en gang skyld.
2: Ja. Du skal ud og føjte.
1: Men jeg er sikker på, Louise, du skal nok passe butikken godt.
2: Det er da i hvert fald planen. Tak for en dejlig onsdag formiddag. Tak for en dejlig uge. Og rigtig god Kristi Himmelfartsferie, hvis I er så heldige. Og have sådan en. Vi høres ved i næste uge.
3: P4. Letter hele vejen.

0: Krig og konflikt og generel usikkerhed påvirker ikke boligmarkedet tværtimod. Priserne stiger og stiger, og det bekymrer mange af dem, som vi har talt med på gaden i København.
1: De der stigninger er jo fuldstændig vanvittige, for det gør det jo svært for vores unge mennesker at komme ind på boligmarkedet.
0: Men er det egentlig godt eller skidt, at boligpriserne bliver ved med sin himmelflugt? Det undersøger jeg lige om lidt. Eksperter og politikere kritiserer nu myndighederne for, at de stadig ikke har fået offentliggjort undersøgelsen af, hvad der rent faktisk var årsag til, at luftrummet i efteråret blev lukket over Danmark. Ifølge lektor Rasmus Dalberg, så er det muligt, at det slet ikke var russiske droner, der generede luftrummet.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv.
0: Noget, der med sikkerhed er i luften, det er Air Force One med den amerikanske præsident Donald Trump ombord. Han har kurs direkte mod Kina, hvor han skal på et meget vigtigt officielt besøg. Men meget har ændret sig, siden Trump sidst mødtes med kineserne. Hvad det er, det taler jeg med vores Asien-korrespondent om sidst i Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Boligfesten i Danmark bliver bare større og større. Nu er det ikke kun priserne på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger pænt. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme. Nye tal fra ejendomsmæglernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er faktisk den største stigning på en enkelt måned siden corona. Og det er overraskende, for priserne de burde ellers falde. For sådan er det normalt i usikre tider, forklarer Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea.
3: Konflikt i Mellemøsten, krig i Ukraine, frygten for sprækker i NATO, der er toldkrig, der er grønlandskris, og der har også været nogle forholdsvis store fyringsrunder i flere brancher, og hvis man så kombinerer det også med en frygt for, hvordan det her kunstig intelligent kommer til at indvirke på arbejdsmarkedet i de kommende år, så synes jeg egentlig, vi har en stor grydefuld af usikkerhed, hvor den umiddelbare effekt som økonom, vil man nok sige, det kunne få danskerne til at holde lidt igen.
0: Og det er ikke bare april, der har budt på prisstigninger. Det seneste år er huse i Region Hovedstaden steget med 11%. I Sjælland, ja, der er stigningen 9%. Region Nordjyllands huse, de er steget med 8%. Og i Region Midtjylland 7%, mens de er steget med 5% i Region Syddanmark. Til sammenligning, ja, så er huspriserne i gennemsnit steget med omkring 3,3% om året over de seneste 15 år. Et af de steder, hvor der er godt gang i hussalget, det er i Aalborg, hvor min kollega Johannes Morawski fangede en ejendomsmægler, inden han skulle have en fremvisning senere i dag.
4: Og det er herinde i et ganske almindeligt rækkehus i røde mursten på lige over 100 kvadratmeter. Det er sat til salg for lige under 2,2 millioner kroner, og det er dig, der skal forsøge at sælge det, Rasmus Lund Christensen. Hvis vi lige går indenfor, du er ejendomsmægler og indehaver af Din Mægler. Hvordan oplever du interessen for en bolig som den her?
5: Jamen, jeg vil sige, at vi lagde den på nettet i går, og inden for en halv time, der havde vi den første fremvisning booket ude til i dag, og der er flere, der har booket fremvisninger siden, så jeg vil sige, at de her lidt mindre oplandsbyer med god skole og gode indkøbsmuligheder, altså der går det rigtig, rigtig stærkt i øjeblikket.
4: Og nu er vi jo lige gået indenfor, og så lige om lidt, så er der en fremvisning her, men hvem er det, der er på markedet lige nu og ude efter en bolig som den her?
5: Mange af de køber, vi ser på villaerne i dag, er folk, som har en ejerbolig i forvejen, eller har måske solgt den. Det er mest dem, vi ser på villaer, fordi køberne skal også have lidt med, når de skal ud og købe noget, så de skal have en god opsparing. Og der kan det være svært som førstegangskøber, og måske lige skal finde 200.000 eller 300.000 til at købe et hus.
0: Ja, man skal have lidt med, og dem vi mødte på gaden i Herlev ved København er både overraskede, og de er også lidt bekymrede over, at det går så hurtigt med boligpriserne.
1: At det er en sindssyg stigning, vi har set.
6: Det er rimelig voldsomt, synes jeg.
7: Jamen, det er jo bare voldsomt. Altså, det er meget. Altså, og jeg er med på, at der er mange mennesker, der tjener rigtig fine, gode penge, men der er også mange, der har andre slags job. Den bløde sektor, eller hvad vi siger, hvordan skal de komme til?
0: Sagde her Henriette Ankerdaler, før hende var det Donald Nielsen og Mette Toft Berg. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Michael Svare, professor i nationaløkonomi på Aarhus Universitet. Boligpriserne, de bliver altså ved med at stige og stige, og vi hører, at der er nogen, der er bekymret over de her stigninger. Skal de være det?
8: Altså grundlæggende skal vi ikke være bekymret over, at boligpriserne stiger. Det er helt naturligt. Og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligpriserne. Og det har vi set historisk. Så bolig, det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Men der er jo nogen, der rigtig gerne vil ind på det her boligmarked, særligt førstegangskøberne. Er det slet ikke et problem, hvis de slet ikke kan komme ind?
8: Jo, altså det er klart, det kan, hvis tingene stiger meget hurtigt, så kan det give noget ulighed, og det kan det både gøre på tværs af generationer, altså hvor der er unge, der føler, det er svært at komme ind på boligmarkedet, men det kan også gøre det inden for generationer, hvis der er nogen, der oplever meget, meget kraftige formuestigninger, fordi deres hus, de stiger meget kraftigt, som vi eksempelvis ser på det københavnske boligmarked for tiden. Og det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet. Men det sker så på baggrund af, at boligmarkedet det reflekterer, at vi har en økonomi, der har det super godt. Altså til trods for alle de usikkerheder, vi har, jamen, så har beskæftigelsen i Danmark aldrig været højere. Vi har meget, meget høj fremgang i realløn her i 2026, blandt andet på grund af nogle af de ting, som politikerne har lavet. Så vi har en meget, meget velfungerende økonomi, og det er også det, der afspejler sig i, at der er en stor efterspørgsel efter boliger, og så stiger boligpriserne.
0: Lød det fra Michael Svare. Tak fordi du var med her. I en ny DR-dokumentar retter flere eksperter kritik over myndighedernes håndtering af hele dronesagen tilbage i efteråret. For efter mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev spottet droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, ja, så er der fortsat flere centrale spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, Rasmus Dalberg, har endnu ikke set nogen troværdig dokumentation for, at der rent faktisk var droner over Danmark. Derfor så kan han, og vil ikke, afskrive det scenarie, at der faktisk slet ikke var droner over Danmark.
2: Hvis det scenarie er sandt, så har vi jo i realiteten i Danmark ført hybridkrig mod os selv. Så har vi opskræmt en befolkning, vi har spredt bekymring, vi har potentielt skabt mistillid til myndigheder.
0: Og så spoler vi lige tiden tilbage til, da dronekaoset ramte i efteråret.
9: De danske myndigheder de er i alarmberedskab efter, at ukendte droner i aftes fløj over Københavns Lufthavn.
10: Sådan lød det tilbage i september i den uge, hvor droner fyldte rigtig meget.
11: Droner krænkede igen i nat dansk luftrum og svævede ubesværet rundt over flere danske lufthavne og militære anlæg.
10: Og sådan her lød det fra statsministeren Mette Frederiksen.
12: Det vi oplever i Danmark i de her dage er i mine øjne hybridkrig. Og det er en del af et mønster, vi også iagttager i andre europæiske lande.
10: Også forsvarsministeren Troels Lund Poulsen var på banen.
13: Det, som vi har set nu, det er en systematisk operation, som ikke bare er Jens Hansen, der flyver med en fætter BR-drone. Og derfor ser vi også med stor alvor på det her.
10: Ugen efter, den 29. september, talte justitsminister Peter Hummelgaard om en ny virkelighed.
14: Vi kommer til at stå i en situation, der også minder om denne her igen. Det er naturen af hybrid krigsførelse. I dag, der taler vi om droner. I morgen er det måske noget andet. Og det skal vi som samfund desværre indrette os på.
0: Det var Julie Jakobsgaard, der lige hjalp os med at gennemføre.

0: til fra myndighedernes side.
1: Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op blandt flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Dennis Flydtkjær.
2: Danskerne har brug for svar, fordi var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse. Så jeg synes bare, at lægge den frem, så må vi tage den derfra.
1: Ifølge den afgående regering, så kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det en magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
3: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
1: Statsministeriet og Forsvarsministeriet henviser til, at myndigheder heriblandt Forsvaret har gjort det klart, at der har været droneaktivitet i Danmark. Forsvarskorrespondent Mads Kors siger, altså myndighederne kender, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Hvor godt forberedte var vi på den situation?
4: Danmark var absolut ikke forberedt. Et af de helt store blinde punkter i hele det her sagskompleks er jo, at vi nu diskuterer, var der droner overhovedet. Så det, man opdagede, det var simpelthen, at man havde brug for noget grej, noget udstyr, som med sikkerhed kunne sige, jamen det, der blinker der, er det egentlig en drone, eller er det bare noget andet, der flyver? Det fandtes på markedet dengang i rigt mål endda, men det var ikke noget, som de danske myndigheder kunne benytte sig af.
1: Nu er der så gået et halvt år, at vi er blevet bedre til at opdage dem i dag?
4: En smule bedre. Altså blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet, og der er stadigvæk også masser af mangler i den, kan man sige, værktøjskasse, som man skal ned og have fat i, hvis man eventuelt skal bringe dronerne ned, skyde dem ned, eller på andre elektroniske måder jamme dem ned på jorden.
1: Lød det fra Mads Kors her. Så kan jeg fortælle, at du lige nu kan se en dokumentar om sagen. Den hedder Droner over Danmark, og du finder den på DRTV. Den amerikanske præsident Donald Trump lander i dag i Beijing. Her skal han de næste dage mødes med den kinesiske præsident Xi Jinping. Mødet det kommer efter et år med heftig toldkrig imellem de to lande. Tilbage i april blev de to lande dog enige om en økonomisk våbenhvile og sænkede deres toldsatser. Det glædede pensionisten Su fra Beijing, der er glad for, at Trump kommer på visit. Jeg håber, at Kina og USA kan være venner. Jeg synes, at verden vil være mere fredelig, hvis Kina og USA ikke stod i konflikt med hinanden, siger han her. En anden borger i Beijing, Liu Ping, håber, at Trump har taget lyttebøfferne med sig. Jeg håber, at han vil tage vores råd med i sin betragtning, når det gælder hans politik for udenrigshandel og situationen i Mellemøsten, siger han. Og Kinas gode forhold til Iran er noget, som Donald Trump har brug for. Han håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen og lave en fredsaftale med USA, vurderer vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
5: Realiteten er jo, at selvom både han og forsvarsministeren og mange andre siger, at man reelt har vundet krigen i Iran, så er Hormuzstrædet stadig ikke åbnet. Man har ikke nogen atomaftale, og man har jo altså brug fra præsident Trumps side og fra det republikanske partis side, brug for en måde at kunne sælge den her krig på som en sejr.
1: Men det er ikke den eneste ting, som Trump har brug for, når han mødes med Xi.
5: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner. Og så skal han have en aftale eller en eller anden form for ramme omkring brugen af sjældne jordarter i USA, hvor man altså får rigtig meget fra Kina.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Philip Rowan, vores Asien-korrespondent med fra netop Beijing. Trump kommer til byen med et ret stort behov for resultater. Er Xi Jinping i samme situation, eller er det egentlig Trump, der har mest på spil her?
6: Xi Jinping er nok egentlig en situation, hvor status quo, altså nuværende status, ikke er den værste. Fordi de to lande er et sted, der godt kan kaldes en våbenhvile, siden man indgik ind i oktober sidste år. Og tiden siden våbenhvilen har Xi Jinping og Kina brugt på at forsøge at sikre sine forsyningslinjer ud

0: verden, så man ikke kan blive truet af amerikanerne en gang til.
1: Og hvad siger det så om magtforholdet mellem de to lande lige nu?
0: Xi Jinping har været villig til at gå ret langt for at afskrække Trump. Det var det, man gjorde dengang, da handelskrigen varslede. Man sagde, at vi er villige til faktisk at sætte hele vores handelsforhold over styr, så vi ikke ser svage ud over for USA. Og det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
1: Lød det fra Philip Rowan. Og fra Philip Rowan til dig, Louise Gade, kan du ikke lige fortælle mig, hvor solskinsvejret er blevet af?
2: Ja, det er forsvundet bag gråvejr, og det præger altså resten af onsdagens vejr for det meste. Det vil fortsætte med at regne meget af dagen, men altså også perioder med opholdsvejr. I løbet af de sidste eftermiddagstimer, der kommer der en opklaring sydfra, så det giver lidt sol til det sydlige Jylland, Sydhavsøerne og Bornholm sidst på dagen. Temperaturerne, de bliver behersket. Kun 7-12 grader bliver det til. Svag til jævn vind fra skiftende retninger.
1: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mona var det her, Dancing on the Wall.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og jeg vil da tro, at der også kan danses lidt videre til nogle af de andre sange, vi skal høre i programmet i dag. To af dem er for eksempel med nogle danske duoer, der er lidt ældre en, og der er en ny en, Heldersvind Skortorp og Bifald. Vi tager også et kig på hitlisterne, som de tegner sig i den her uge. Og lige straks, der er det synes Bjerre, vi er klar med sang, der er ugens hit-tips. Så velkommen til det hele.
1: P4 Play. Velkommen.

0: Bandet Sund var der her sammen med Ida Lauerberg på nummeret Satellitter.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og nu lad os så gå videre til sangen, vi spiller allermest i den her uge. Nemlig den nye fra Sys Bjerre. Den hun udgiver officielt på fredag. Mama's Are Going Out, som den hedder. Som er det første nye spil, der er kommet fra hende i en 5 års tid. Hun gik nemlig hen og blev mor. Og det kan jo i sig selv godt være lidt af et fuldtidsjob. Så forståeligt nok, så var der ikke meget tid til overs til også lige at lave musik. Eller til bare at få sig en fri aften. Og det er ikke mindst det sidste Sys Bjerres nye sang, den handler om. Som vi kan høre hende fortælle her med lidt hyggelig babylyd i baggrunden.
2: Mama's Are Going Out er jo egentlig bare en beskrivelse af, hvordan det er at gå ud på den anden side af at have fået børn. Men jeg kan godt lide at tænke på den nu som en hyldest til alle de mødre og fædre, som arbejder røven ud af bukserne for deres børn hver eneste dag, og som en sjældent gang imellem får lov til at gå ud og slå til søren. Og hvordan de aftener så udspiller sig, det er jo individuelt, men det bliver sjældent sådan, som man havde håbet eller troet, og det bliver i hvert fald ikke sådan, som det var, da vi var 20.

Ja, der kan godt være, det er svært for Søs Bjerre sådan at komme ud, men nu er hun i hvert fald kommet ind her i radioen. Hendes nye single hedder Mamas og Going Out. Den er officielt ude på fredag, og den er jo altså ugens hit-tip her i P4 Play. Der er regionale nyheder på vej til dig, når klokken bliver 12:30, så det gør den om 3 minutter. Frem til dem er det tyske kammerat, vi lytter til her med.

0: Nogle populære toner fra Tyskland var det, vi fik her. Kammerat var det som sagt. Og oh, hug yourself, og klokken blev uheldigt.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der var lagt op til flere hundrede nye arbejdspladser på Novo Nordisk, som er ved at bygge et stort produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Men nu sætter den gigantiske medicinalvirksomhed planerne på pause. Det skriver Novo Nordisk til os. Det nye byggeri skulle ellers bruges til produktion i byen, men når det står færdigt, er planen nu, at det i stedet skal være lageropbevaring. Chefen for Novo Nordisk i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, udtaler, at det vil betyde, at mere end 75 af de ansatte bliver fyret, og at de forventede jobs i fremtiden ikke bliver til noget. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. To fynske skoler kan i den kommende tid gøre skoledagen lidt sjovere for deres elever. De får nemlig støtte fra årets skolemælslegat, der bliver givet til aktiviteter, som er med til at styrke elevers trivsel, sundhed og fællesskab. Det er Firkløverskolen afdeling Frørup, som har fået penge til at indrette et afslapningshjørne og legeområde med købmandsbutik i 0. klasse. Og på Korup skole har de fået penge til rollespilsaktiviteter i SFO'en for 0. til 4. klasse. Det er anden pinsedag, at Middelfart bliver omdannet til et stort løbemekka, når selveste kongen kommer forbi til Royal Run. Og nu er programmet til den store løbefest klar. Og selv hvis du ikke er en af de 14.000 motionister, der snører løbeskoene, så er der stadig masser at opleve, både langs havnen og gennem byens gader. Du kan blandt andet se frem til masser af lokal musik, ansigtsmaling til de yngste og vandaktiviteter trukket ind på land. Og på stadion, ja, der kan du også prøve dine egne fodboldskills af over for Middelfart Boldklubs spillere. Mere end 50 lokale aktører er med til at skabe folkefesten i Middelfart anden pinsedag. Onsdagen bliver skyet og i perioder med regn eller byer. I eftermiddag klarer det dog op med lidt eller nogen sol, hvor vi kun får enkelte byer. Temperatur mellem 9 og 12 grader.
1: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Mille og Uro var det i skøn forening her på sangen, der hedder Drømmefang. Du fik den i P4 Play, så den onsdag her 12:35 stykker af klokken blevet, og der er selvfølgelig flere gode sange på vej til dig i dagens program lidt senere i denne her afdeling. For eksempel nyt udspil fra Duen Bifald, og lige straks, der kigger vi nærmere på ugens hitlister. Det gør vi efter Jungle.

0: prik, der dufter lidt af solskin på sådan en gråværsdag, som i dag. Jungle var det som sagt, og Carry On.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og dermed nu, lad os få kigget på dem. Altså ugens hitlister, der var bestemt som bekendt albumlisterne, sådan som de ser ud for tiden, såvel herhjemme som i Storbritannien og USA. Og hvis vi begynder med den nye hjemlige albumtop 40, så ser vi, at det der er produceren Anton Westerlin, der stryger direkte ind på førstepladsen med Bag Gardinerne, som er et album, hvor han har samlet en masse af de freestyle sessions, han har lavet over nogle tid med nogle af landets førende sanger og rapper. På listens anden plads, der er der Parker, der befinder sig med Vild Ungdom, mens Annika er nummer 3 med albumet AW. Videre til Storbritannien, hvor det nu er Michael Jackson, der topper listen med opsamlingsalbumet The Essential. Der er jo en biograffilm ude med ham for tiden, som var meget populær, så det kunne måske godt have noget med sagen at gøre. Nummer 2 på listen i Storbritannien, det er nyt fra den nordirske hiphop-trio Kneecap. Fenian hedder albumet der, og også albumet på tredjepladsen er faktisk en nyhed, nemlig Sweat. Det nye soloudspil fra Melanie Sikkert, jo i sin tid fra Spice Girls. Og så finder vi på 4. pladsen i Storbritannien amerikanske Lovakaren og albumet The Great Divide, som han toppede listen med i sidste uge. Det gjorde han også på listen i USA, altså i sidste uge, og han gør det fortsat på listen i denne uge, skabt forfulgt af Aller Langley på 2. pladsen med albumet Dandelion, og på 3. pladsen af ugens højst placerede nyhed, som er det nye udspil fra Kacey Musgraves Middle of Nowhere. Og det er så her, vi faktisk har mulighed for at slå to fluer med et smæk, for Middle of Nowhere er jo faktisk det, vi har som ugens album i P4 Play i den her uge. Så nu skal vi selvfølgelig høre en sang fra albumet. Det kunne nærmest ikke være bedre. Back on the Wagon får du her med altså Kacey Musgraves. He was out.

0: En velfortjent tredje plads går altså det nye album i USA for Kacey Musgraves, Back on the Wagon. Det så vi jo altså også har som ugens album her i P4 Play, så vi fik naturligvis en sang fra pladen Back on the Wagon, var det vi har lyttet til. Og så her hjem til Pauline er det, vi lytter til nu første gang, for anden gang så hun.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

Noget rigtig fantastisk ny sang fra engelske Sierra Spyro, var det vi fik her, Material Love hedder den. Og så lige før jo også danske Pauline, og første gang for anden gang hendes nye single, og mere ny dansk musik lige straks i B4 Play, når det er B-fald, vi skal lytte til. Men først, lidt mere fra Storbritannien, her er Arlo Parks.

Og så er det nu, den står på bifald. Altså duen, der kalder sig det, som vi første gang hørte noget til, for vel efterhånden halvandet års tid siden, da de er der debuterede med Sætter alt på spil og sang, vi lige fik en bid af, som jo er en, der stadig jævligt dukker op her på kanalen. Og det er jo i det der dansksproget popunivers fyrende i bifald, de bevæger sig med deres vedkommende tekster, som for eksempel også på den nye single, som vi skal høre nu, og hvor de synger om vigtigheden i at gøre en ekstra indsats for at holde fast i hinanden, når omstændighederne har gjort, at man befinder sig langt fra hinanden. Sang, den hedder 100 kilometer.

100 km hedder den altså, den her nye single fra duen Bifald. I næste time af B4 Play, der skal vi høre en anden dansk due, en der har været med os siden starten af 90'erne, så det er nemlig Sko og Torp. De har en ny single, som vi selvfølgelig skal lytte til. Så bare bliv hængende, og så får du også her frem til Radioisen kl. 1, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Boligpriserne i Danmark fortsætter opad, og det er ikke kun priser på ejerlejligheder og huse i København og Aarhus, der stiger. Der er nemlig prisstigninger i alle regioner herhjemme, og det er ikke så underligt, forklarer professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet, Michael Svarer.
1: Det er helt naturligt, og i takt med, at vi som samfund bliver rigere og rigere, og også bliver flere og flere, jamen så sætter vi en hel del af den efterspørgsel over på boligmarkedet, og så stiger boligprisene, og det har vi set historisk. Så det er et godt sted at investere, for der er som regel positiv afkast.
0: Nye tal fra ejendomsmalernes boligportal Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april måned, og det er den største stigning på en enkelt måned siden covid-pandemien i 2020. Men stigningerne risikerer at skabe ulighed og forhindre nye generationer i at komme ind på boligmarkedet. Det kan ske, hvis priserne stiger for meget, sådan som der er tendenser til i København, siger Michael Svarer.
1: Det er klart, det skal man holde øje med og sikre, eller på at se på, om man kan undgå, at der kommer for stor ulighed og sørge for, at folk de kan få adgang til markedet.
0: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter sine produktionsplaner i Odense på pause og vil i stedet bruge et nyt byggeri i byen til lager og opbevaring. Firmaets chef i Odense, Jesper Trebjørn Andersen, siger, at beslutningen vil medføre reduktioner i medarbejderstaben og påvirke mere end halvdelen af de 150 ansatte på stedet. Ifølge Novo Nordisk skyldes nedjusteringen den nuværende markedssituation med ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehov. USA's præsident Donald Trump har kurs mod Kina og Beijing i dag, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Mødet sker oven i krigen i Mellemøsten, og Trump håber, at kineserne vil hjælpe med at overbevise iranerne om at stoppe krigen. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der også siger, at det ikke er Trumps eneste ønske frem mod mødet.
2: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet sker også i kølvandet på toldkrigen mellem USA og Kina, der er landet i en form for våbenhvile. Og Kina har ført en hård kurs over for USA i toldkrigen, der også stiller kineserne stærkt inden mødet. Det forklarer DR's Asien-korrespondent Philip Rowan.
3: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Der er regn og byger i vejrudsigten, men også en opklaring på vej i den sydlige del af landet. 7-12 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
4: Du lytter til P4.

0: Ja. P4 Play med Andrew Jensen.
1: Da vi kiggede på hitlister i sidste time, der kunne jeg jo fortælle, at Noah Kahan fortsat ligger nummer 1 på listen i USA med sit nye album The Great Divide. Det var titelnummeret fra pladen, vi har lyttet til her. Således velkommen til time 2 af programmet her, hvor der jo altså er nyt på vej lidt senere fra Sko og Torp. Der er også nyt fra enmandsbandet, der kalder sig How to Lose Face. Dem spiller vi for første gang her i programmet. Så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 over 10, og lige straks Sebastian Aas, danske musiknavn i P4 Play.

0: Ja, det skal nok gå. Rose var det her, min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det endnu en gang den store mester i dansk musik, Sebastian, der er på vej her. Vores danske musiknavn har vi jo altså udnævnt ham til den her uge, i anledning af, at han her om en 2 ugers tid, den 29. maj, vil være klar til at udgive sit nye album, Den Omvendte Verden. Så som en lille slags opvarmelse det, der får vi os i de her dage lidt genhør med nogle solide Sebastian-klassikere. Bare lille udvalg af dem kan det blive til, eftersom han jo har lavet så fantastisk mange frygende sange gennem årene. Men i dag, der bliver det fra 1981. Vi skal høre ham det året, hvor han udgav succesalbummet Stjerne til Støv, hans 12. studieudgivelse, og en plade, der endte med at blive hans bedst sælgende album nogensinde, faktisk med et salg på over 130.000 eksemplarer. Men der er altså også nogle forrygende sange, der er på den plade. Kæmpeballaden Stille Før Storm, for eksempel, sunget jo af Alice Sørensen, og så også sangen, vi skal lytte til nu, som blev rigtig flittigt spillet i radioen dengang, og som altså nu lige får en natur mere. Romeo.

Ja, når man laver frygende sang som den her, så kan man altså sagtens blive det til Lues Danske Musikdag i P4 Play, og det har Sebastian jo altså været i den her uge i anledning af, at han den 29. maj udgiver sit nye album, Den Omvendte Verden. Så vi har jo i dagene her lyttet til nogle af hans gamle klassikere, og vi var 45 år tilbage i tiden her med en sang fra, som sagt, albumet Stjerne til Støv, nemlig Den om Rom.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Et kæmpe hit fra Spanien var det, vi fik her fra Aitana Super Estrella.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu, der skal vi jo også så videre til nye toner fra de hjemlige kanter. How to Lose Face er det således, der på vej nu. Et enmandsband, som sangskriveren og musikeren Peter Fjorback står bag. Hans musikalske karrierebane, den begyndte for en god del år siden i det aarhusianske indie-rock-miljø først. Primært som musiker, tekniker og producer, men i 2000, der sprang han ud i en artistkarriere, som altså How to Lose Face. Han udgav sit første album derovre, og om en lille måneds tid her den 5. juni, der vil han være klar med sit andet af slagsen, der har fået titlen Domesticated. Så det er et forsmag på albumet, vi lytter til her. Bring Britney Back.

Der er godt med lidt rock til at ruske op i din øvelse eftermiddag. Danske How to Lose Face var det altså, vi havde på banen her med Bring Britney Back. Og nu vi har gang i rocken, skulle vi så ikke også lige få U2 ind i billedet her, inden at vi lige straks skal videre til hitdepotet i P4 Play. Det her er seneste nyt fra dem. Nummer der var Inner Life.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Mm, ja, det er jo altså nu, vi endnu en gang hopper ud i hitdepotet, eller måske snarere hopper ind i det, for selvfølgelig igen at finde tre gode sange frem af dem, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. Og ligesom de foregående dage, så er det tre klassiske Eurovision-sang, der er på vej, fordi årets Eurovision Song Contest jo nu så småt er kommet i gang med den første semifinale, der fandt sted i går aftes. Sangene, vi skal høre i dag, de er fra

93 hits, Eurovision hits ovenikøbet fra 90'erne, var det altså, jeg kunne byde på i hitdebutet i dag. Først var vi i 1990 med italienske Toto Cutugno, hvor han sendte Shame. Det var en vindersang. Det samme var sang, vi hørte bagefter med svenske Charlotte Nilsson, eller Charlotte Perrelli, som hun senere blev til Take Me To Your Heaven, sang hun i 1999. Og så sluttede vi ellers her med en sang, der blev nummer 8 i konkurrencen i 1996. Den var med Gina G. You Are Just A Little Bit, sang hun. Gina G, som egentlig er australier, men som stillede op for Storbritannien dengang. Og det gjorde hun da egentlig meget godt.

Der er ikke så meget at tage fejl af. Det er Robin, var det Talk To Me, en af de sange, der er med på hendes nye album, Sextantial. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play her, om ikke så forfærdeligt længe. Nogle helt nye toner fra Duen Sko og Torp, de er værd at vente på, siger jeg bare. Og her nu, der får du også en fin sang fra Gustav Schacking, der hedder

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

tilbage i første halvdel af 90'erne, der var fyret, der vi lige hørte her, virkelig nogle af de hotteste, man kunne komme i nærheden af i dansk musik. Søren Sko og Palle Torp, eller bare Sko og Torp, som vi jo kender dem som. Og det var i 1991, de fik så deres helt store gennembrud med debutalbummet On a Long Lonely Night, der var fyldt til bristepunktet med lækre og velproducerede numre, inspireret af amerikansk vestkystrock. Og med et salgstal omkring de 200.000, så endte On a Long Lonely Night som et med at blive det bedst sælgende danske debutalbum nogensinde. Og heldigvis er Sko og Torp har stadig, og de er fortsat i stand til at samle masser af mennesker ved de sådan cirka 100 koncerter, de spiller hvert år. Heldigvis kommer der også af til en ny musik fra dem. Nu har de for eksempel netop udgivet den her nye sang, vi skal høre, som på ingen måde vil skuffe deres mange fans, tror jeg. Den hedder The Beauty of Life.

de er altså stadig lækre og vellydende sko, og så var det her også sagt deres nye single, The Beauty of Life. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, danske Emma C.

0: to Drive var det her med, som sagt, MRC. Der er også på 4 Play i morgen. Det vil være Sofie Bobicone, der spiller musikken for dig der. Hun kan blandt andet præsentere dig for nye singler fra for eksempel artisten Emmy White fra Badet Absurd, fra sanger og sangskriver Batty Bars, og så også på en duet med Mathias Rank og Frida Sejer. Så der er bestemt lidt at glæde sig til der. Det er der også lige straks. Pausen er håndklar på P4 lige straks. God eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12:15-14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af dronesagen fra efteråret. For mere end et halvt år efter, at der tilsyneladende blev observeret droner over flere danske lufthavne og militære anlæg, er der fortsat flere centrale spørgsmål, der ikke er besvaret. Og på Christiansborg er tålmodigheden brugt op hos flere partier. En af dem er Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
4: Danskerne har brug for svar, altså fordi, altså var der overhovedet droner, og hvis det egentlig var, i hvilket omfang, er der blevet skudt mod private fly osv. Jeg synes faktisk, det er ret alvorligt, og derfor er ikke rimeligt, at en regering på den måde bliver ved med at putte med den her redegørelse.
3: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. Men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach kalder det magtfordrejning, at regeringen ikke har delt droneredegørelsen endnu.
5: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Der er jo i virkeligheden tale om, at man har skærpet retorikken og måske ført hybridkrig mod sig selv. Og det er jo stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan få fakta på bordet omkring den her redegørelse.
3: Ja, og dokumentaren, der hedder Droner over Danmark, kan ses nu på DRTV. Færgerne har fået mere travlt i det seneste år, for antallet af passagerer på inden- og udenrigsruterne steg med næsten 600.000 i 2025, det viser tal fra Danmarks Statistik. Alene færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg solgte mere end 250.000 flere billetter, når man sammenligner med 2024. Også ruten mellem Ystad i Sverige og Rønne oplevede en stigning. Her steg passagertallet med mere end 40.000 i 2025. Rundt om i landet er der gode chancer for at møde udklædte børn og høre fløjter i dag. For de fleste 9. klasses elever i skolerne markerer deres sidste skoledag. Og hvor det nogle steder også betyder fest og alkohol, ja, så er der også steder, hvor der bliver skruet ned for promillen. Blandt andet i København, hvor der er alkoholfri festival i Fælledparken for 6.000 afgangselever i dag. Og her er 9. klasses eleverne Marma Dibba og Storm Mosby glade for at være med.
6: Jeg tænker, altså der er nok mange unge, der tænker, at det er lidt nederen, men jeg tænker, hey, det er fint nok. Altså, det er ikke så dybt for mig, det er det ikke.
7: Altså, jeg drikker ikke rigtigt. Det gør mamma i hvert fald heller ikke. Så altså, jeg har ikke så stort et problem med det, fordi at, jeg er ikke så vild med alkohol.
3: For i år lukkede politiet festen i Fælledparken, fordi der var mange børn, der var påvirket af alkohol, og også mindre slagsmål flere steder i parken. Og hvis man holder sidste skoledag, så skal man måske have en regnjakke med, for der kan være regn og byer de fleste steder, men også opklaring i den sydlige del af landet mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Erling Thisted.
2: Det her
1: er P4.

0: Derulo, Want to Want Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen indenfor. En dejlig dag i dag, det må man sige, udover kongeriget. Ja, lad os starte med vejret.
2: Det er fremragende.
0: De fleste taler om vejret, dem der ikke gør det, fordi de har mistet det. Men altså, en god ting.
2: Ja.
0: Nu bliver det endnu mere, hvad skal man sige, nøjagtigt.
3: Når
0: meteorologerne de spytter ud, hvad for et vejr vi kan forvente her inden for de næste... Ja, det er inden for 14 dage, at det bliver endnu mere præcist nu her.
2: Nå, det er fint, for det plejer at være sådan lidt...
0: Det bliver nemlig sådan lidt...
2: Medine Madonna.
0: Men nu det er selvfølgelig kunstig intelligens, der kommer ind over sådan noget, en AI-model, ikke?
2: Dejligt.
0: Og så bare en større computer, kraftigere computer, ikke?
2: De har fået nyt grej.
0: Det har de nemlig, og det er sådan, det er sådan i hele Europa, meteorologerne kan...
2: Åh, fedt.
0: Men efterhånden er der jo ikke noget arbejde til meteorologerne, kan man sige. Nu skal de jo bare være dem, der præsenterer vejret.
2: Ja, men det er jo stadig dem, der tager skraldet.
0: Ja, det er den.
2: Så jo bedre grej de har, jo bedre forudsætning. Men nu er det vel ikke sådan, at det bliver helt præcist, fordi så det er heller ikke fedt, fordi så er vi ikke noget at tale om.
0: Så kan vi ikke snakke om noget.
2: Nej.
0: Så kan vi ikke mødes og snakke om noget.
2: Det bliver bedre uden at blive perfekt.
0: Det kan ikke blive helt præcist.
2: Nej, det er godt.
0: Men det bliver dog bedre end...
3: Det bliver sol med risiko for dansk sommer.
0: Nå, dansk sommer.
2: Ja, det kan jo være hvad som helst.
0: Ja.
2: En anden god ting. Jeg så, der kommer nye dogmefilm. Det var jo et vanvittigt dansk hit.
0: Det var det.
2: I 90'erne.
0: Ja.
2: Altså, det satte virkelig Danmark på verdenskortet.
0: Dogme dækker over nogle regler.
2: Ja, og nu er der kommet nye talenter.
0: Ja.
2: Og nye dogmeregler.
0: Ja.
2: Ja, det er stadig lidt det der ikke sminke og manipulere ansigt og krop. Apropos, nu har de jo fået supercomputer på europavejret.
0: Ja.
2: Så går vi lidt den anden retning på film, hvor alt jo også mere eller mindre kan
0: laves på kunstig intelligens.
2: Ja, man ved jo ikke, hvad der er op og ned. Så derfor så tror jeg, at dogmefilm, de lander på et super godt tørt sted. Internettet må heller ikke bruges i den kreative proces.
0: Nå.
2: Men dog godt til, når filmene skal ses. Netflix siger, vi er snart klar med den første.
0: Okay.
2: Jeg tror, at det er helt rigtig timing, og det sætter Danmark på verdenskortet igen med noget positivt.
0: Det er godt rykket.
2: Vi er en filmnation, ligesom vi er en stolt søfartsnation.
0: Ja, ja.
2: Vi er bare...
0: Og hvorfor kan vi godt lide filmbranchen? Der findes ikke nogen branche, der er bedre til at hylde sig selv.
2: Nej.
0: Det er
2: og det er jo det, der skal til i vores dage for at blive set og hørt.
0: Ja, lige præcis.
2: Har vi flere gode ting?
0: Jamen, jeg så bare lige, at det i dag er rodbehandlingsværdsættelsesdag. Altså, vi skal værdsætte rodbehandlinger. Har du fået en? Har du prøvet det?
2: Ja, det er længe siden, men ja.
0: Ja.
2: Jeg husker, det var den som rart eller billigt.
0: Jamen, det er fuldstændig korrekt.
2: Men jeg var da glad for, at det kunne lade sig gøre, fordi det var også noget øv, ikke at få den lavet.
0: Ja, for hvad er alternativet?
2: Au!
0: Ja, det er at få revet tanden ud. Jeg sad lige og kiggede lidt. Det er faktisk billigere at få lavet en rodbehandling, end at få revet tanden ud. Det skal man have med. Men det er en speciel dag i dag.
2: Ja, hvis man får den taget ud i byen.
0: Ja. Men det er en tandlæge, der har taget skridtet og sagt, det

0: Tivoli og Ed Sheeran med Camera. Der er nogle dage, hvor jeg vil da godt sige, at hånd, der hænger vi der lidt i sælerne for at finde gode ting. Jo. Det finder man altid, men der er bare nogle dage, hvor det er hårdt arbejde for hele redaktionen, det vil sige os begge to.
1: Ja.
0: Og så er der nogle dage, hvor man kan sige, hold da op, der er mange frugter i kurven. Mm. Så vi har også gjort plads til lidt småt og godt til i dag, hvor vi øvrigt også, der er lige en anden ting, der er også meget vigtigt, at vi kaster os over det. Kristi Himmelfarts dag.
1: Det er morgen. I morgen.
0: Ja. Den er sådan lidt...
1: Den er bare sådan lidt Kristi Himmelfarts dag-agtig.
0: Ja, ja, vi har en idé til lige at få skubbet den op, og så måske også noget, der kan redde sommeren, når nu vi ikke skal til VM i fodbold. Ja. Det tager vi senere. Lad os tage småt og godt.
1: Nå jo, men, det var bare lige i forhold til, hvad der sker nede ved Homostræde og så videre. Ikke? Det bliver sværere og sværere for visse produkter leveret.
0: Og nu krisen er altså, krasser og kan mærkes af alle.
1: Og nu har den altså ramt chipsposerne i japanske snackproducenter.
0: Nå.
1: Det vil sige, at de her poser, hvor snacksene kommer ned, de plejer at være fyldt med pangfarver. Jeg synes faktisk, de er ikke særlig pæne.
0: Nej.
1: De er meget grimme.
0: Nej, ja, det er meget børnet.
1: Ja, meget børnet. Så de bliver altså nu nødt til at trykke med sort-hvid.
0: Det kunne faktisk godt være en god ting.
1: Det synes jeg er en god ting. Ja, det andet var blevet for vildt.
0: Og det næste er en god ting. Det kommer jo nok lidt an på, om man bor i Horsens eller i Randers, om man går op i den slags. Men Horsens overhaler Randers på listen over de største byer på 10 år. Horsens rykket fra nummer 8 til nummer 6 på listen over de største byer i Danmark. Og slår dermed Randers.
1: Wow.
0: Med 219 indbyggere.
1: Ej, det er ikke mange, der skal...
0: Nej, det er også... Jeg ved ikke, men jeg siger bare, hvis Randers vil samle handsken op, så skal de bare lige have hævet 220 ind over kommunegrænsen.
1: Det må kunne lukkes.
0: Ja,
1: det må kunne
0: lukkes. I det størrelsesforhold, der synes jeg, det er da meget sjovt lige at batte lidt.
1: Ja, det er meget fint.
0: Det kan være tilbud, det kan være bagerbrød, det kan være en ny svømmehal, der afgør det.
1: Ja, jeg faldt også over en anden historie, og det er til dig, der lige har sovet den sidste uge. AGF,
0: de kom
1: og blev danske mestre i fodbold.
0: Ja.
1: Det kan nok ikke komme bag på nogen efterhånden, men det har så også taget fart hos dem, der laver tatoveringer i år. Så nu vil alle, der ligesom har oplevet det her, de vil gerne få videre. Det vidner jo lidt om, at man måske ikke helt tror på, at det er en stime, der fortsætter. At man ligesom skal have det på hånden og sige, jeg var der i 26, da det skete. Jeg

0: sad og så i morges, at kongen er ude og ligesom leverer en ny fan til Livgarden.
1: Ja.
0: Og der ham befalingsmanden derude, han sagde, det her, det er en generationsbegivenhed. Jeg tror, vi er ude lidt af det samme med det her mesterskab.
1: Jeg læste også, jeg tror, det var i Jyllandsposten, der hvor de havde talt med en tatovør, der blev ringet op, altså sent søndag aften.
0: Ja.
1: Så ville folk bare gerne tatovere sig, de ville bare gerne betale ekstra, hvis han gad åbne. Det skulle være nu.
0: Ja. Men altså.
1: Det er godt, der er gang i Bixen.
0: Ja, fint.
1: Jeg så også Billedbladet, de havde en utrolig spændende artikel om håndboldherrerne, inklusive træneren, der har været ude at spille paddle.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså Nikolaj.
1: Ja, ja. Og det er jo skønt, de kan spille paddle. Altså sport, når de skal slappe af.
0: Jo, jo.
1: Det er sjovt, alle kan være med.
0: Ja.
1: Men så kommer de i den forbindelse med en meget spektakulær observation. Det er altså ikke kun Nikolaj Jakobsens talent på paddlebanen, der tiltrækker sig opmærksomhed. Kæk lille hestehale.
0: Wow.
1: På flere af billederne kan man se, at landstræneren må have hjælp af en elastik til at holde styr på de lange lokker på toppen af hovedet. Sådan plejer vi ikke at se den gråsprængte landstræner. Sikke nyhed. Men prøv også. Hvor er det bare 2026, ikke?
0: Jo.
1: Superman dit.
0: Ja.
1: Kører bare en elastik.
0: Og respekt for dem, der kan groen, altså. Paddle. Kæmpe respekt for dem, der kan groen.
1: Ja. Der er ikke noget at sige til det.
0: Der var en ung bornholmer, der gik en tur på Bornholm og fandt en ny edderkop. 8 millimeter stor edderkop. Altså kæmpe sådan, begejstring.
1: Ikke en unge, men en helt ny. En helt ny art. Fandtes.
0: Ja, lige præcis. Ja, det er det, der hedder museæderkop.
1: Jeg kender den ikke.
0: Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg synes bare...
1: Men hvis den aldrig har været registreret i Danmark før, så er vi, som alle andre, lovlig undskyld.
0: Men muse er en knaver, og med den virus, der florerer i øjeblikket, ved ikke, om det er det rigtige tidspunkt at finde den æderkop på. Men nu vel, nu har vi nævnt det. Vi skal nok få historien
1: ud. Og den befinder sig på en ø.
0: Ja, det gør den.
1: Så langt, så godt.
0: Ja.
1: Og så, det er bare en lille ting. Det, man har jo det der med, at gab smitter. Hvis jeg gabler, så gabler du.
0: Ja.
1: Jeg testede det også. Hvis jeg gabler, så gabler min hund også.
0: Ja.
1: Det var så nok mere noget med nogle dæmpende signaler, men alligevel gab smitter. Jeg så bare, at nu har man fundet ud af et studie, at hvis en gravid i sin sidste del af graviditetens fase gaber, så går der ikke lang tid, så gaber fosteret også. Eller laver gabebevægelser, så det smitter også den vej. Så vi har det jo med helt fra starten.
0: Ja.
1: Ja, det var lidt smart og godt.
0: Ja.
1: Så lad os da lige prøve at få sat lidt fut på Kristi Himmelfarts dag i morgen. Vi har nemlig en idé til, hvordan det kan blive den fedeste helligdag på hele året. Vi skal have pustet nogle balloner op.
0: Ja.
1: Langt kan vi godt sige. Her er Genesis, Land of Confusion.

0: Det var Genesis med Land of Confusion. Vi har siddet og kigget lidt på Kristi Himmelsfarts dag, som jo er i morgen, og en fridag. Det er som om, det mangler noget særligt.
1: Noget svung.
0: Ja, og det er jo også om at investere lidt. Jo flere traditioner vi får banket ind i den, jo større er chancen for, at vi kan beholde den på sigt. Så kan vi gøre Kristi Himmelfarts dag til ballondag?
1: Ja.
0: Det sidder vi og tænker, altså, hvor vi hylder ballonsporten, luftfart, balloner, alle elsker luftballoner. Man bliver godt humør, når man ser de her varmluftballoner på himlen. Så derfor har vi ringet til dig, Jan Andersen. Velkommen til.
2: Tak.
0: Du er formand for Dansk Ballonunion. Hvad siger du til en årlig dag, hvor vi alle sammen samles om luftballoner på himlen? I sender alt, hvad I har i luften. Børn som voksne samles arm i arm på jorden, kigger på de smukke balloner og vinker til ballonerne. Ballonerne vinker ned til folket.
2: Ja, det er jo en kanon idé. Jeg er bare sur over, at jeg ikke har fået den selv, men jeg må jo respekt for jer, så det er en kanon idé.
1: Ja, hvor mange kan du mønstre?
2: Ja, hvis vi tager ravn og krat i Danmark, så kan vi vel mønstre en 25 balloner måske. Ja.
1: Fedt.
0: Ja.
2: Ja. Men ikke i morgen, det tror jeg ikke på. Det er for kort varsel, men lad os fremadrette.
0: Ja, vi er i gang med at så et frø nu her.
2: Ja,
0: og 25, det kan jo godt, der er jo plads til flere på himlen, så kan man sige, så hvis det først ligesom bliver populært, det kan være, at staten går ind i det og siger, jamen, det er da rigtigt, mand, vi smider lige 100 balloner oveni, fordi det er
2: ja,
0: så lækkert.
2: Det vil være fedt, ja.
0: Men Kristi Himmelfarts dag, det er jo oplagt til ballondag, og fejre synet med varmluftsballoner, der svæver over horisonten. Er Kristi Himmelfarts dag en mulighed for ballondag? Fordi folk har jo fri, vi kan nå at sætte dem op. Er der et eller andet, der krasser, eller skal vi bare trykke på?
2: Altså, i historikken var det faktisk sådan, at for måske 20 år siden, der brugte vi faktisk dagene omkring Kristi Himmelfart til at afvikle Danmarksmesterskaberne. Og så kommer jeg jo af lidt lysenslukker og siger, at grunden til, at vi lavede om på det var, at vejret omkring Kristi Himmelfart er meget ustadigt, sådan rent generelt set. Men altså, man kan sige, teoretisk set, så kunne Kristi Himmelfart sagtens blive en ballondag.
1: Hvad er det rigtige vejr for en ballonskiber?
2: Det er svag vind, det er stabilt vejr. Altså sådan et højtryk over Danmark med en svag vind fra sydøst, det er perfekt.
1: Det har vi lige haft, jo.
2: Derfor, hvis du kigger tilbage, så har der faktisk været balloner i luften i den gode periode, vi har haft her, som stopper her forleden dag. Men der er 14 dage, hvor der har været rigtig godt ballonvejr.
0: Ja, og nu ved vi jo heller ikke, at klimakrisen er jo ikke nogen god ting. Men det kunne være, at der kom lidt bedre ballonvejr ud af det på sigt.
2: Det kan sagtens være, altså, men du spurgte om det gode ballonvejr. Det er svag vind, stabilt og ingen nedbør.
0: Men ellers, det kan være, at vi kan hjælpe lidt med det. Vi har nogle kontakter i miljøet, vi kan ringe til.
2: Altså, hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare ballonerne.
0: Så vi hører en fuldtonet opbakning for Dansk Ballonunion.
2: Ja, 100%.
1: Og du har jo et år til at samle og uddanne 50 nye skibere, så vi får endnu flere balloner på luften.
0: Ja.
2: Jeg skal gøre mit. Hvis I klarer vejret, så skal jeg nok klare resten.
0: Det gør vi. Og Jan, det er som sagt, vi har jo sået et lille frø nu, så, ja. Så vi trækker også lidt på vores kontakter i miljøet, og så ser vi om måske til næste år, at det ikke bliver den helt store Kristi Himmelfarts skråstreg ballondag national helligdag.
2: Der skal der nok komme nogen i morgen. Altså hvis vejret i morgen aften arter sig, så er jeg da helt sikker på, at du vil se balloner både Silkeborg, Ringe på Fyn, Sorø på Sjælland. Altså hvis vejret er til det, så er der sådan nogen som Green Balloon, de er helt klart i luften i morgen.
0: Fedt, så er vi i gang. Jan, tusind tak for det.
2: Velkommen.
0: Her der er det bifald med, sætter alt på spil.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Love It. Ja, det er jo ikke for at spolere den dejlige dag, den gode stemning, men
1: skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt.
0: Vi er nødt til det.
2: Tag sammen.
0: Der er mange. Virkelig mange.
2: Ja.
0: Vi tager et udsnit, som vi lige skal have placeret på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille dum skurk. 10, det er en stor dum skurk.
2: Ja.
0: Men skurke, det er de alle sammen. Og vi starter med en søvnig skurk.
2: Mm-hmm.
0: En 39-årig mand var søndag så påvirket af alkohol, at han faldt i søvn, mens han kørte på sin scooter.
2: Mm.
0: Det skriver de i Donnerborden fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han er så også væltet.
2: Ja, det
0: skal det så siges.
2: Så har den nok ikke været på tre hjul.
0: Ja, men det er jo, altså, men når man har sådan en brændert på to eller fire hjul, det er en under vanvidskørsel.
2: Ja.
0: Så ryger scooteren altså også.
2: Det gør den.
0: Men altså, vildt nok at falde i søvn.
2: Ja.
0: Så kedeligt er det heller ikke.
2: Nej, nej.
0: At købe scooter, og slet ikke en brænder, der vil jeg sige, så skal du da have et meget, meget lille overlevelsesinstinkt, hvis man tænker, jeg tager lige en lur,
2: ja,
0: mens jeg fortsætter. Ja. Det er jo det er uselt.
2: Det er meget uselt, og jeg synes, alkohol, køretøjer, det skal bare ikke hænge sammen.
0: Det tæller sit eget tydeligt sprog, der er helt oppe. Men jeg synes stadig, at det er imponerende.
2: At man lige tager en lur.
0: Mens man kører scooter.
2: Ja.
0: Men det skal selvfølgelig ikke, det skal ikke trække ned. Nej, der er vi nødt til at kaste en syv på banen.
2: Ja, det er vi.
0: Ja.
2: Godt. Så skal vi en tur til de unge mennesker, som var på vej i skole i, det var Nordjyllands Politi, der stod klar lige ved Nordstjerneskolen, og så kom knallertbanden.
0: Åh, mere tohjulet. Ja,
2: der kom de på med, sikkert med Malteser-stjerner som baglygte, Anne Røv.
0: Nej, det tror jeg skulle være 30 år siden, det var noget.
2: Tror du det? Nå, det kan godt være. Nå, men de blev i hvert fald hævet til side, og der var altså en ud af de her 18 knaller, altså knaller, der som, altså, den blev simpelthen taget. Den blev konfiskeret, og han fik frataget, eller hun fik frataget førerretten. Og så var der så 11 stykker, så politiet rykkede ud med store køretøjer, for de har taget 11 knaller der med på stationen til yderligere kontrol.
0: Ud af 18?
2: Ja.
0: Og der, jamen for helvede.
2: Der har Klaas og John bare ligget ude på værkstedet. Er I klar? Nu kommer der altså 11 knaller
0: der. Kommer der altså en by. Jeg vil bare, det fortæller mig, der er intet, der har ændret sig over årene.
2: Nej.
0: Altså, bortset fra, at knaller der måske er noget andet.
2: Ja.
0: Men den er stadig galt. Ej, hvem kan dog finde på sådan noget?
2: Ja, jamen, jeg vil kun sige én ting.
0: Det var ikke sket på Møn.
2: Nej, det var det ikke.
0: Det var det.
2: Men hvis jeg skal
0: tage ikke sket i
2: én ting med fra Møn, som jeg gerne
0: omstændigheder.
2: Vil sige, tag nu den hjelm på. Den skal ikke sidde på
0: albuen. Den skal ikke sidde på albuen.
2: Det skal den ikke. Nej. Godt.
0: Nej. Nå, så er der, vi er jo i sæson. Soundbox. Sæson.
2: Soundbox.
0: Så smart. Under overskriften Musik til ulempe. Torsdag nat den 7. maj blev der spillet høj musik fra en adresse beliggende i Frederikshavn. En dialog mellem pågældende beboere og en nabo omkring lydstyrkens niveau medførte en øgning af volumen af musikken. Det er flabet.
2: Ja, det er flabet.
0: Kommer, er du ikke sød at skrue ned? Sagde du højt og venstre? Brrr, ja. Så lige skrue op.
2: Ja, det kunne vi aldrig have fundet på, Poulsen.
0: Nej, så kommer ordensmagten, og så blev det sagt til dæmpning.
2: Der.
0: Det er jo en lille skurk. Ja. Men også en skider, ikke?
2: Ja, men der kommer...
0: På sådan en, der, jeg har mere at give af. Jeg skruer lige op. Så alligevel en 4.
2: Ja, det vil også sige, det er en 4, ikke? Og naboen kan så huske ordet notching næste gang.
0: Ja.
2: Bare husk at blive gode venner med naboen, inden tossen holder fest. Nå, så har vi lige den her, som jo... Der var Copenhagen Marathon i søndags.
0: Ja.
2: Og på et eller andet tidspunkt, der er en 55-årig kvinde simpelthen fået nok. Nu vælger hun simpelthen at sætte sig ind i sin bil og køre i feltet. Det, hun kommer ikke ræsende, det er ikke sådan en... det skal lige siges. Men det er tydeligvis en kvinde, der har mistet både overblik og tålmodighed.
0: Men det er en af de ting, der går galt, det er, når man ikke tænker, her skal jeg ikke være, og så prøver at køre videre for at finde løsning.
2: Ja.
0: I stedet for bare at skrige om hjælp.
2: Sigtelsen lyder på... Og vi taler om, at kvinde, der triller ind i et maratonfelt. Det gør man absolut ikke.
0: Ej, den er svær at sige.
2: Så, jamen, de spærrer hele byen. Jamen, det har du vidst i flere uger. Det har stået alle steder. Så det kan ikke være Nej, hun bliver sigtet for 6 overtrædelser af færdselsloven. Herunder manglende agtpågivenhed, kørsel på cykelsti og kørsel mod ens retning. Det er...
0: En stilfærdig, men kæmpe skurk.
2: Kæmpe skurk.
0: Ja, vel også.
2: Jeg vil sige, det er en 8'er.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, at vi er lidt over 7 der, 8 der. Ja, det er fint. Der er flere skurke, men vi når ikke flere, fordi vi skal lidt af fokus på sommeren, når nu vi ikke kan vinde VM.
2: Ja.
0: Hvad kan vi så vinde? For noget vil vi vinde.

0: George Ezra med Green, Green Grass.
1: Så skal vi sige velkommen til Andreas Krag. Lidt over 20 år på sporten i DR, og derfor så kender du jo selvfølgelig også cyklusen inden for turneringer, og hvor Danmark gør sig gældende.
2: Og ikke gør.
1: Er de i toppen? Er de ikke i toppen? Vi skal jo sådan set ikke til VM i fodbold. Det har vi ligesom fået slået fast, ikke? Så den der fodboldfest i
2: lysenætter og kolde øl og klaphatte og sådan noget.
1: Ikke i rød-hvide farver i hvert fald, vel?
2: Nej.
1: Men så er spørgsmålet, Andreas Krag, hvad skal vi så kaste vores kærlighed på?
2: Er der noget, vi kan vinde?
3: Ja, altså, vi satser jo voldsomt på, at kvindelandsholdet kan kvalificere sig til VM i Brasilien næste år. Så der kan vi jo starte med her. Det er sådan i forsommeren. Så kan vi måske lige klappe lidt med klaphatten der og glæde os til, hvad var I sagde, lyse nætter og kolde fadøl og så videre i sommeren 27. Så det kunne måske være en meget god start, hvis vi lige starter der.
2: Klaphat og kvindelandshold. Den er noteret.
3: Yes. Ja. Ja, og så har jeg jo store forventninger til den hvide sport. Til, altså ved jordbær, til hvide poloer, miniskørt og så videre.
2: Wimbledon,
3: yes. Yes, please, quiet please. altid en, altså, hvis man ikke har, altså, det er sådan noget, man kan sætte sig tilbage til, og så også føle sig måske en lille smule sådan, altså, man lige løfter sig lidt i niveauet, ikke? Altså, der er sådan automatisk, det er britterne, og det er det der lidt aristokratiske sport, og der har vi jo altså heldigvis også nogle danskere, der i hvert fald fra tid til anden gør det rigtig godt i Wimbledon, og måske kommer med ind i det, som i den sport siger anden uge, altså forbi de første runder og sådan, så det vil jeg da i hvert fald selv holde øje med, om ikke der kan komme et eller andet run, måske Holger Rune, der er på vej tilbage fra noget skade, og sådan, ja. Klart Tavsson, kan vi, sidste år var det jo Elmer Møller, der lige pludselig blev alle starling, ikke?
2: Yes.
3: Så et eller andet der med tennisen, det tænker jeg.
2: Den er god, og så en kæmpe iskold kalden Pimps number one.
1: Yes.
2: Fedt.
1: Ja. Godt. Har du mere?
3: Ja, fordi nu har jeg jo haft to DR, kan man sige, sportsgrene. Altså, det er jo noget, som vi her på det, vi kalder moderskibet, sender. Og så tænker jeg, altså TV2 skal vel også have noget.
1: Jo.
3: Men vi sender det også på radioen. Meget populært program med Turen på B4. Altså, vi skal vel lige se, om ikke, at der kan komme. Altså, der plejer jo at være nogle danske etappesejre i hvert fald i Tour de France. Det hører sommeren til. Det kan man
2: det næsten ikke anvendes.
1: Ja, okay. Ja. Så du siger simpelthen ikke en tur sejr. Altså, vi er jo deroppe, hvor vi godt kan tælle os at drømme om det.
3: Det har vi jo prøvet i nyere tid og så videre. Ja, der er jo bare en lille slovener, som, som Pogacar, som det virker jo nogle gange lidt overmenneskeligt og sådan. Men lad os da prøve. Altså,
2: det kan være, han får vold med kæden.
3: Ja, eller det går op og bakke, eller hvad ved jeg. Ja. Det plejer jo faktisk at være meget godt for ham.
1: Ja.
3: Jeg tænker da også bare måske altså, en pointtrøje, eller altså et eller andet.
1: Ja,
3: altså, vi kan godt fejre mindre ting også i turen, det er jeg helt sikker på.
1: Yes.
2: Har vi andet?
3: Ja, og så har vi jo, altså, nu skal jeg dække VM i fodbold stadig. Vi sender det jo simpelthen. Altså,
2: selvfølgelig.
3: De sagde nok, så spiller de selv uden Danmark. Så jeg synes, at man skal se det alligevel. Og så finder jeg jo hele tiden de små danske vinkler.
2: Ja.
3: Og der har vi jo haft en lille breaking her med, at det, der hedder FIFAs tekniske studiegruppe, Technical Study Group, der studerer spillets tendenser, hvor vi er på vej hen, og hvor vi ikke på vej hen, osv. Jon Dahl Thomasson udpeger til den, simpelthen.
1: Nå, det er jo fedt.
3: Så lille der. Og så er der jo på mange stadionerne, det ved jeg fra tidligere, dansk græs.
1: Det ved jeg, ja. Og det er jo altid der, de får lov at komme fjernsynet, producenterne.
3: Dansk græs.
1: Ja.
3: Så hvad skal vi sige det? If you can't beat them, surface them, eller sådan noget.
2: Giv dem græs.
1: Altså,
2: Nej, men det er fint, så skal det bare lige annoncere, så kan vi sidde der med klart hatte og juble over græsset.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det er jo det, vi leder efter.
1: Det skal jo nok blive godt kravet alt sammen.
2: Ja.
3: Prøv at, altså det selvfølgelig skal det nok blive godt i den sidste ende. Ja, og så har vi jo også en dejlig testkamp mellem Danmark og Congo i Liège. Hvor det så er. Desværre godt nok er Congo, der skal til VM, men
2: men prøv at høre, hvis vi alligevel er dernede med etappesejre og så videre, ved du hvad, så går vi bare all in på den også.
1: Ja.
2: Den tager vi da. Det lyder som en overkommelig modstander. Eller
1: med god sportssommer til dig, Krag, i hvert fald.
3: Tusind tak, og i lige måde, og prøv, altså, sæt nu bare de der kolde, hvad nu er, saftevand klar, og så skal der nok blive det, som vi husker at sige på redaktionen, det bliver sekunder, vi husker.
2: Ja, det er godt. Tak for pep-talken.
3: Selvfølgelig, altid.
2: Her der er det Gorillaz med Feel Good Inc.

0: Gorillaz og Della Soul med Feel Good Inc. Der er lidt at kigge frem til.
1: Det bliver fedt. En god sommer.
0: Jeg skulle godt se mig selv med opflippet hvid polokrave.
1: Det kan jeg også.
0: Og så lige pludselig lade som om, at gå op i tennis.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt.
1: Alle går op i tennis.
0: Ja. En løftesang skal vi have. Det bliver en skål for alle os med glasset halvt fyldt. Tal jer med glasset halvt tomt.
1: Tag poloen på. Og så gå ud og dans. Trum og syng med.
0: Ja. Og for mange, der er det jo også en slags lille fredag i dag, så vi har stukket lapperne helt ned i bunden af honningkrukken for at få fat i den tunge, klæbrige, ægte honning.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om honning fordeler sig sådan.
1: Nå, det er fint.
0: Ja. Ej, der er simpelthen en grund til at være nær i med det på sådan en fin dag som denne. Derfor går vi med dagens løftesang, Snap og Rhythm is a Dancer. Rhythm.

0: stadig stærkt kort. Fylder dansk gulv altid.
1: Altid.
0: Snap med Rhythm is a Dancer, dagens løftesang. Nå, vi skal vel egentlig også lige finde noget dejligt, noget skønt, noget håbkår. Ja. Vi ringer af.
2: Ja, ja, fordi ligesom sport kan vi også glæde os til, at lige om lidt så springer studenterne ud her i landet, ikke?
0: Det er en fed årstid.
2: Vi elsker den. Glade studenter, der rejser rundt i gamle lastbiler og busser, gladeligt har betalt 30.000 kroner for en dag på ladet.
0: Er vi oppe i det?
2: Ja, ja, det er oppe i det nu. Og glæden vil ingen ende tage. Store banner med ingen hat uden chat, og fraværet var højt, snittet var sløjt, tag den med ro, tænk godt for kvote 2, og så videre, og så videre, ikke?
0: Det er alle de der.
2: Alle de der.
0: Ja.
2: Men i dag er det jo faktisk de små, vi fejrer. Fordi der er jo sidste skoledag steder.
0: Ja.
2: Og det er jo 9. og 10. klasse, en stor del af landet. Karameller, udklædning, vandkampe.
0: Ja.
2: Mindre søskende, der har kronet dage med karameller fra storebror eller storesøster. Vi kender det jo. Og det er jo også lige dagen, hvor man som udgående elev går og giver sin yndlingslærer en kram og siger tak for kampen.
0: Ja, tak fordi du lærte mig en masse.
2: I Brabrand, der fejrer ungdomseleverne for 5. år i træk sidste skoledag uden alkohol. I Fælledparken i København, mere end 6.000, der er meldt sig til alkoholfrit. Det går den rigtige vej, kan man sige. Altså, jeg mener ikke, at vi to skal stå som ambassadører for et alkoholfrit
0: miljø. Det var en anden tid.
2: Det var en anden tid. Set i bakspejlet behøvede vi jo ikke være 14.
0: Nej.
2: Men sådan er det. Vi er da heldigvis blevet klogere. Pointe med alt det her, Poulsen.
0: Ja, hvad er det?
2: Det gode er, at vi endnu en årgang gennem den her uskældte folkeskole. Vi har fået dem ud, forsøgskaninerne, ud i den virkelige verden.
0: Mm.
2: Skal vi ikke tage godt imod dem, og så sørge for at få dem godt videre?
0: Det er jo vores fremtid. Jo, se det som en sæsonstarter.
2: Ja, præcis.
3: Du lytter til Poulsen og

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Danmark på Bornholm er blevet fyret. Virksomheden, der er Bornholms største private arbejdsplads og producerer maskiner til industrivaskerier, har på det seneste oplevet en mangel på ordre. Fyringerne svarer til omkring 1% af Bornholms samlede arbejdsstyrke, og øens venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed. Men regionskommunen vil hjælpe de fyrede alt, hvad den kan, siger han.
1: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm, så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
0: Var der 1-2 eller måske slet ingen droner over Danmark, da der i september blev observeret, hvad der formodes at være droner over flere danske lufthavn og militære anlæg? Der er stadig ikke fremlagt en redegørelse af forløbet, og flere eksperter kritiserer i en ny dokumentar myndighedernes håndtering af sagen. Uanset om der var droner eller ej, så er vi slet ikke gode nok til at opdage dem, det siger Carsten Marup, der er major og chef for Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
2: Vi mangler kapaciteter til at kunne detektere, om der er noget, og identificere, hvad det er for noget. Og sidst men ikke mindst, hvis det så også er, der er droner, som ikke skal være der, så skal vi også have en mulighed for at kunne bekæmpe den.
0: Ifølge den afgående regering kan droneredegørelsen ikke blive fremlagt, før en ny regering er på plads, fordi ministerierne kun må arbejde med det allermest nødvendige, så længe der er regeringsforhandlinger. De relevante myndigheder har erkendt over for DR, at forløbet har vist, at deres evne til at opspore og nedtage droner ikke var god nok, og at man nu arbejder på at forbedre den evne. Og vi er faktisk blevet en smule bedre til at opdage droner, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Blandt andet Københavns Lufthavn, hvor hele balladen jo startede, kan man sige, har købt sådan en specialiseret droneradar, som man nu ikke skal stå og være i tvivl igen. Man kan simpelthen se det på en skærm. Er det en drone eller ej? Men der er stadigvæk masser af blinde punkter på Danmarkskortet.
0: Og dokumentaren om sagen hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Det bliver billigere at hælde benzin eller diesel på bilen i Sverige til sommer, for den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge bliver brugt på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli og til og med november, og der er i krisepakken også støtte til billigere offentlig transport. En dag med byer, men også en smule sol, især mod syd, hvor det klarer op i løbet af dagen. Termometeret, ja, det står et sted mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn og kommer fra vest eller fra skiftende retninger. Og radioavisen her kl. 15 var med Erling Thisted.
4: P4. Du lytter

0: Marie K. fik vi her Fatter det nu.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Søren Plambeck Holm.
0: Ja, god eftermiddag, brave venner. Så er vi på den igen. 3 timers fynsk eftermiddagsradio har vi foran os her, hvor regnen siler ned nogle steder, andre steder har gjort ophold, og hvor det jo godt nok er onsdag. Men sådan lidt fredag på en onsdag, kan jeg mærke på i hvert fald mange af mine kollegaer, der ser frem til sådan en Kristi Himmelfartsferie, bliver den vist nok kaldt. Emma Elisabeth Hansen, har du nogle store planer i de kommende 4 dage?
3: Altså jeg vil sige, i morgen der har jeg faktisk ret store planer. Der har jeg fri og skal til hele vejen til København og til koncert.
0: Okay.
3: Jeg skal høre Olivia Dean, må jeg nok sige. Men jeg skal også tidligere hjem, fordi jeg skal op på arbejde fredag. Så.
0: Ja, ja. Det var din fede ferie.
3: Det var min fede ferie.
0: Og hvad det er, du er ude på, det skal vi vende tilbage til lige om lidt. Jeg kan i hvert fald høre, det regner der, hvor du er.
3: Jo, det kan man vist godt sige.
0: Alle tiders. Jamen, vi sætter i gang på det her, og så siger jeg endnu en gang god eftermiddag.

Burn G og Medina, gennem mit nummer hedder sangen her. Alright, vi kommer jo til at kunne mærke det sådan på trafikken, på vores sociale medier, på arbejdspladsen. Det her med Kristi Himmelfartsferien, der er på vej. Der er mange, der har været snu og lige ønsker fri på fredag, og så har de jo fire herlige sammenhængende dage. Men hvad er det lige, vi skal få tiden til at gå med? Fordi

0: Kildebjerg, fordi jeg tænkte, at der må være nogen, der er på farten og på vej til noget Kristi Himmelfartsferie. Og så tænker jeg, at jeg vil bare høre folk, altså har de nogle traditioner? Kan de komme på nogle gode traditioner? Altså et eller andet, som ligesom kan inspirere folk. Men jeg vil også sige, jeg har snakket med et par stykker allerede, og folk er sådan lidt, nej, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Og når jeg prøver sådan lige sådan, kan I komme med nogle idéer? Nej. Så jeg håber lidt, at der kommer lidt. Jeg kan i hvert fald heller ikke lige komme
1: på det. Det viser jo i hvert fald, at der er et behov for nogle traditioner, tænker jeg, ikke? Så langt, så godt. Så prøv at høre her. Det, vi gør, det er uden at det er Emma, der bliver ved med at lede og efter inspirationer og traditioner ude i virkeligheden, så kunne du jo skrive en sms til mig på 1212 Fyn Mellemrum og så din besked. Så kan du jo fortælle mig, om I faktisk har nogle traditioner her omkring Kristi Himmelfart. Eller, hvis ikke I har det, hvad skal I lave? Fordi hvis nu der er mange med ens planer, jamen, så begynder det jo at dufte af traditioner. Hvordan er det, vi siger 1, 2, 3, tradition eller noget i den stil? SMS 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.
2: P4 på mission.

Nathalie Bruglia med Tårn her i P4 Eftermiddag. Vi leder efter inspiration, vi leder efter traditioner her til Kristi Himmelfarts

0: dag eller til Kristi Himmelfarts ferien, som mange jo går på denne eftermiddag. Og det kunne være, at dig, der lytter med, har en eller anden tradition med, jamen det er der, vi skal alle sammen i bølgen blå, eller vi skal i saunaen, eller vi spiser altid forloren har, eller noget helt fjerde. Så meld meget gerne ind på en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked. Alternativt var jeg også bare nysgerrig på at høre, hvad skal I lave i de kommende dage? Står du på noget særligt, eller er det arbejdende folk, eller noget helt tredje? Det vil jeg også gerne høre om, og det ved jeg, at min kollega og reporter Emma Elisabeth Hansen også gerne vil. Der er for mig i hvert fald en tradition, jeg kan komme i tanke om, og det er faktisk også den eneste.
1: Og det er slut! I dette øjeblik fløjter jeg op hele dag. I dette øjeblik går 129 års største fodboldfest i gang.
0: Pokalfinalen. Det her, det er så for dengang OB vandt. Jeg kunne ikke lige nå at finde OB-klippet, desværre. Det skal man da lige se, hvis man kan komme til det. Lidt pokalfinale fodbold. Og solen plejer det også at skinne, gør den ikke det. Det er det bedste bud, jeg har på en tradition. Hvad kan du? SMS 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Niklas Ahl med For Walls. God eftermiddag, Alexander Ågaard.
1: God eftermiddag, Plampe.
0: Det er jo en af de store rejsedage i dag, i hvert fald, hvis man skulle tro Vejdirektoratets spåkunster. Lad os se, hvordan det ser ud derude.
1: Ja, for de fleste fynboer, så står den formentlig på Kristi Himmelsfartsferie, og det er derfor også forventeligt, at mange mennesker, de sætter sig ud bag rattet og drager på ferie. Lige nu, der ser vi lidt pres på E20 i retning mod Jylland. Her der møder du kø fra Kortfør Motorvejs kryds Odense og frem mod 50 Odense SØ. Det giver cirka 10 minutters forsinkelse. I Odense Centrum, der står den pletvis på tæt trafik. Det er ved de faste knudepunkter, så der skal man forvente lidt ekstra rejsetid, hvis man skal igennem. Slutligt, så skal I være opmærksom på glatte veje og nedsat sigtbarhed. Det gælder især på motorvejene, så kør forsigtigt og husk korrekt lygteføring.
2: P4 på mission.
0: Ja, ude i regnen, der har vi jo Emma Elisabeth Hansen. Hvordan nyder du din arbejdsdag indtil videre, Emma?
3: Jamen, altså det bliver i hvert fald ved med at regne, må jeg sige. Og jeg tænker også, det er det, der gør, at folk de har lidt træt med at komme videre, når jeg lige spørger dem, om vi har nogle gode traditioner, eller nogle idéer til nogle traditioner. Det nærmeste, jeg sådan har kunne komme, det har været sådan noget med at bruge tid sammen med familien, eller tage på ferie. Men det er sådan set det, folk de har budt ind med, og det tyder måske også lidt på, at folk har lidt svært ved de her traditioner i Kristi Himmelfartsferien.
0: Ja, til Himmelfart. Og mens du snakker, så er min mikrofon faldet ned, så det kunne jeg jo bruge lidt af de kommende arbejdsdage på at få repareret. Jamen, som du siger, det må jo vise, at der virkelig er et behov for at få nogle indspark til, hvad vi skal lave i de kommende 4 dage.
3: Ja.
0: Jeg kan jo lige nævne, at vi får lidt sms'er jo, heldigvis, ikke? Og der er folk, der skal være aktive, for eksempel, ikke? Der er nogen, der skal ud og løbe eventyrløbet i morgen. Er der nogen, der skriver? Så er der nogen, der påstår, at de spiller golf i dag, selvom det regner, i Forborg. Og så skal de spise bagefter. Ja, godt gået, Kirsten. Og så er der lige kommet en fra Erik her, der skriver, at vi har en tradition i Kristi Himmelfartsferien. Vi spiller DM for mixed hold i bridge i Svendborg.
3: Yes.
0: Ja. Så noget med nogle aktiviteter,
3: ja,
0: kunne vi jo godt tænke i retning af. Nogen, der skal bedrive et eller andet. Så spørgsmålet er, om du skulle flytte dig, fordi jeg har fået en sms, jeg lige kunne dele med dig også.
3: Ja.
0: For en, som, hvor det åbenbart er en tradition at tage på telttur. Det kunne være, du kunne komme med ud på telttur med søn igen. Det kunne være, du kunne tage med ud og pakke teltet.
3: Ja.
0: Du kan jo lige prøve at sende vedkommende en sms, se om han er til at lege med. Men ellers så snakkes vi lige ved efter nyhederne.
3: Yes.
0: Yes, det er en plan. Vi kører. SMS 1212. Fyn, Mellemrum, og så din besked. Hvad skal du lave i de kommende dage, hvis du har Kristi Himmelfartsferie?

0: Ham med gitaren, Christoffer, her i den fynske eftermiddagsradio. Klokken er blevet 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Rigtig ærgerligt og et skridt tilbage. Sådan lyder det blandt andet fra Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl i en kommentar til Novo Nordisks beslutning om at drosle ned for aktiviteterne i Odense. Novo er i gang med at bygge et stort produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense, men nu sætter medicinalvirksomheden planerne lidt på pause. I stedet skal bygningerne i Odense bruges til lager og opbevaring, samtidig med at halvdelen af 150 ansatte på sitet mister deres job. Det skyldes ifølge Novo ændringer i den globale efterspørgsel og patientbehovet. Peter Rabeck Juhl mener dog ikke, at der er tale om en afvikling. Jeg hæfter mig ved, at Novo stadig er kommet til Odense for at blive her, skriver han i en besked til DR Fyn. Rekordmange vælger at være frivillige vågere, altså være ved døende i deres sidste øjeblikke. En af dem, der for nylig har valgt den lidt specielle opgave, er 22-årige Lea Terkelsen, som læser dansk på SDU. Hun valgte at blive våger, efter at hendes veninde, som var frivillig ildsjæl, pludselig døde.
3: Og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet.
2: I 2025 havde Røde Kors og Ældresagen i alt 2.800 frivillige vågere, som sad ved godt 3.000 døende. I et opslag på Facebook slår Fyns Politi nu fast, at man trygt kan anmelde voldtægt til politikredsen. Opslaget kommer på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen, som blandt andet har påpeget, at Fyns Politi opretter hver fjerde voldtægtssag som en undersøgelsessag frem for, som det er sædvanen, en skarp sag. Vi har gennemgået de kritiserede sager vedrørende voldtægt, og vores gennemgang viser, at relevante efterforskningsskridt er foretaget, hvad enten sagen er oprettet som en undersøgelsessag eller skarp sag. Det handler alene om, hvordan sagerne er oprettet i et system, ikke hvordan de er sagsbehandlet, skriver Fyns Politi. Kredsen anerkender dog, at der er oprettet for mange sager om undersøgelsessager, og det vil der blive rettet op på, lyder det. Der kommer til at være rekordmange film på plakaten, når Odenses Internationale Filmfestival afvikles til sommer. Du kommer til at kunne opleve 164 film fra 50 forskellige lande til Europas største kortfilmsfestival. By- og kulturrådmand Christoffer Lilleholt forventer, at Lars Christian Lilleholt forventer, at festivalen til sommer kommer til at lokke masser af både danske og udenlandske turister til Odense.
4: Det her er en oplevelse for os, der bor på Fyn, men det er også en oplevelse for masser af mennesker, der kommer udefra. Sidste år blev der solgt 32.000 billetter, og jeg har da en forventning om, at vi slår den rekord i år.
2: En eftermiddag med skyet og regnfuldt vejr i det fynske og temperaturer mellem 9 og 12 grader.

0: Save Us med Rush. All right, vi har jo taget hul på en eftermiddagsradio her, hvor vi ser, om vi kan finde nogle nye nogle traditioner, vi sådan kunne proppe ind i den her Kristi Himmelfartsferie, som der er jo mange, der holder. Der mangler lidt. Jeg har noteret mig indtil videre, at vi selvfølgelig skal se pokalfinalen. Det er en tradition. Den er noteret. Og så kan jeg jo se på jeres sms'er, at vi skal også have pulsen op, hvad end det er i golf i løb, eller et hektisk spil bridge, for eksempel. Så det er i hvert fald et par bud, der er på bloggen indtil videre. Ude i virkeligheden i regnen, Emma Elisabeth Hansen, der er du jo også ved at prøve at se, om du kan fiske nogle traditioner ud af forbipasserende folk. Hvad finder du ud af?
1: Jamen, jeg finder ud af, at folk de stadigvæk har rigtig svært ved at fiske de her traditioner frem. Men og jeg bliver ved med at spørge. Men det er altså ikke kun mig, der skal arbejde for føden. Det er også dig, Søren. Så hvis du måske lige går ned i 90 grader af squat og kigger under dit bord, ja, og under en lille plade, så skulle der ligge en konvolut til dig. Kan du se den måske? Nej, der er langt ned.
0: Der er langt ned der, men vi er oppe igen. Vi lever.
1: Vi er oppe igen.
0: Vi lever.
1: Hvis du åbner for den.
0: Uha.
1: Og så må du gerne lige læse. Løgn. Ja, lige præcis. Læs du bare højt.
0: Ja. Nå, Søren, kan du finde løgnen? Her kommer to gamle og sande traditioner, som man har fulgt for mange, mange år tilbage. Og så er der en enkelt tradition, som jeg har digtet. Og så er der tre bud her. Aften før Kristi Himmelfart gik folk i skoven for at samle bøgegrene. De skulle nemlig beskytte mod trolddam. Hvis man luftede sit tøj på Kristi Himmelfartsdag, kunne man sikre sit tøj mod møl. Og klødede man sin husdyr en ekstra gang bag ørerne på Kristi Himmelfartsdag, så vil de bidrage med endnu mere til husholdningen i de kommende år. Okay, ja. To af dem her, der er rigtige, siger du?
1: Der er to, der er rigtige, og en, der er en løgn.
0: Wow. Ej, jeg tror ikke på den der med, at man skulle klø husdyrene bag øret.
1: Tror du ikke på den? Er du sikker?
0: Ja, jeg er sikker.
1: Ja, det er rigtigt. Det er den, der er løgn.
0: Men derfor synes jeg alligevel godt, at man bør klø sin husdyr en ekstra gang bag ørerne.
1: Ja.
0: Alright. Godt. Vi søger videre efter traditioner eller indspark til, hvad vi kan lave i de kommende dage. Tak for det, Emma. Og så kan jeg se, der er noget, der blinker helt vildt på min skærm her. Monique, det er fordi, du gerne vil sige et par ord, Alexander.
2: Det kan vi da i hvert fald godt aftale. P4 Trafik, Kristi Himmelfartstrafikken, den er kommet over Fyn, og kører du på E20 i retning mod Jylland, så er det med at have god tålmodighed. Lige nu, der møder du massiv kø fra kort før 48 Tikkenbyen, og den fortsætter frem mod 50 Odense SØ. Det giver en aktuel forsinkelse på 30-35 minutter, og for udover det, så er der fortsat meget regn og nedsat sigtbarhed, så sørg for korrekt lygteføring.
0: Alright, tak for det, Alexander, og pas på jer selv derude i køen. Og følg med her i radioen, så skal Alexander nok give dig nyt, så snart han kan.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Shakira med Zoo Happy 4 eftermiddag, klokken er 4:15. Vi leder jo efter nogle nye traditioner til Kristi Himmelfartsferien, som mange jo er hoppet på i dag. Det er sådan lidt fredag på en onsdag for mange. Der kommer nogle forskellige indspark, og nu kommer der så et nyt indspark, der hedder måske telttur. Fordi det er blevet lidt en tradition for dig, Thomas. Kan jeg forstå, der er sendt en sms. Hvad står den på her i de kommende dage?
1: Jamen, vi er en hel masse fædre og sønner, som mødes på telttur. Her, vi mødes i morgen ved omkring frokosttid, og så skal vi være på telttur i 2 dage og køre hjem lørdag formiddag.
0: Okay, og hvor mange snakker vi her?
1: Jamen, jeg tror, vi bliver 85-90 stykker i år.
0: Ja, og hvor mange gange har du prøvet det?
1: Jamen altså, for mig er det 4 år, at vi er med på teltturen her.
0: Ja. Hvorfor er det blevet en tradition? Hvad får I ud af det?
1: Jamen altså, det er sådan lidt en det der med at fædre og sønner og komme afsted, og så have en hyggelig tid sammen ude i naturen, og så er det, ja, så gør vi det ved, at vi bor i telt og spiller noget bold og steger en pølse og sådan noget.
0: Er det også der, de lærer at rulle cigaretter og drikke bajer, eller venter I lidt med det, eller hvordan?
1: Ja, det er der ikke noget af. Det er kun hygge omkring bålet og en pølse og en snobrød og den slags.
0: Ja. Og hvad siger jeg? Nogle gange så kan det jo være svært at overtale sine børn om at komme med ud i naturen under åben himmel, væk fra skærme og så videre. Er det noget, du kæmper med?
1: Nej, slet ikke. Altså faktisk var det min yngste søn, som var sådan, far, det skal vi. Okay. Så det var ham, der trak. Han er nu 14, så for en 4 år siden var han jo en 10 år.
0: Og hvordan, når I så skal have de der telte op der, vi plejer jo at sige det med mænd og manualer, det er ikke noget, der går hånd i hånd, at det er vel bandlyst at have manual med på sådan en tur, er det ikke det?
1: Altså nu har vi gjort det så mange gange, så det der med at rejse telt, det kan vi godt. Og så vil jeg sige, at så hjælper vi jo hinanden, og vi griner også lidt af hinanden, og hvis naboens telt, det ikke står helt så lige, som det skal, ikke?
0: Vil du være, Thomas, kan I ikke have en rigtig dejlig tur, så håber jeg, I får lidt bedre vejr og lidt mindre kø.
1: Tak.
0: Tak for det, Thomas, der har altså sendt det semester 12-12, Fyn Mellemrum, og så en besked alle tider. Så hvad siger du, Emma? Skal vi ikke skrive den på listen? Telttur?
2: Jo, det synes jeg, der lyder som en rigtig god idé.
0: Skal jeg nok selvfølgelig ikke sige til hende, der har stået ude i regnen i halvanden time nu, men ellers, en Kristi Himmelfarts telttur. Skulle vi ikke gøre det til tradition?
2: Og nu skinner solen også.
0: Og nu skinner solen
2: faktisk
0: også.
2: Ja.
0: Altså, så der, den ryger på listen, og hvis der er nogen, der har nogen indspark til hvad vi ellers skulle skrive på, så smider I mig.

0: Outcast med Hey Ja. Og vi har også fået en sms fra Siljem fra Søborg, som jeg gætter på suser henover, hvis ikke han er kommet forbi eller over. Ude på den fynske motorvej, der har skrevet, og der bliver vi lidt i far og søn temaet fra før. Jeg er på vej med min søn til Tyskland, hvor det i morgen er farsdag-mandedag. Her går mændene på tur fra det ene værtshus til det næste. Om aftenen mødes hele familien så til fælles grill og fest. Og det er jo lige det, man drømmer om efter en hel dag på værtshus. Det er at komme hjem til nogle familieforpligtelser. Så rigtig, rigtig god tur til Tyskland. Og ja, det er jo så den anden, der ligesom siger, at Kristi Himmelfartsferien godt kunne være sådan lidt en mandedag eller en mandeferie. Og det kan da også være, det kan et eller andet. Maj-Britt har også meldt ind, at vi kunne overveje at tage turen til Rømø, fordi der er... nu blev den lige væk. Line-dagens træf, synes jeg, der stod. Og det tror jeg simpelthen ikke, jeg er i kondition til. Men ellers tak for tilbuddet, Maj-Britt, og god tur, hvis du skal den vej vestpå. Vi mangler lige den sidste sådan... det er rigtig skarpe bud på, hvad der kunne blive en Kristi Himmelfarts tradition. Så hvis du nu lige tænker over, hvad du selv skal i de kommende dage, eller hvad du tidligere har gjort, så fortæl gerne undertegnet og Emma om det på en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Har du ekstraheret nogle idéer ud af folkene der, hvor du er, Emma Elisabeth Hansen?
1: Ja, altså, idéer er der nok af. Der er ikke så mange, der har sådan deciderede traditioner, men jeg har snakket med en mark, der godt kunne tænke sig, at vi gjorde noget lidt mere ud af det der pokalturnering, så der kunne være en decideret fodboldfest i Kristi Himmelfartsferien. Det synes han kunne være en god idé. Og så snakkede jeg med Anders, der synes, vi skulle lave en Kristi Himmelfarts frokost, ligesom man har påskefrokost og julefrokost.
0: Så, og Kristi Himmelfarts øl.
1: Ja.
0: Det hører sig til. Jamen, så længe der er idérigdom, så skal det nok gå. Vi vender tilbage til Emma efter radiovisen.

0: Hug om, hold om mit hoved. Der er rigtig mange biler på vejene her til eftermiddag. Mange, der måske er på vej på en dejlig forlænget Kristi Himmelfarts weekend. Lad os lige få et overblik, Alexander.
1: P4 Trafik, der er kø flere steder i det fynske. Vi starter på E20 i retning mod Jylland. Her der møder du kø fra kort efter 47 Langeskov og frem mod 50 Odense SØ. Det giver en forsinkelse på cirka 40 minutter. I modsat retning på E20 fra Jylland og mod Odense, her der møder du kø ved og forbi 57 Nørre Åby. Det skyldes en blanding mellem en havareret bil, og der er vejarbejde på strækningen. Lidt længere fremme på E20, stadig i retning fra Jylland og mod Odense, her der møder du kø fra 53 Odense V og pletvist frem til 51 Odense S.
0: Tak for det, Alexander. Om lidt radiovis her på P4 først, så er det Darling med Gjort, hvad jeg kan.

0: Du lytter til P4, klokken er 16.
1: Forholdene for både patienter og ansatte på det nye netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger har sendt et fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold, som det hedder. Forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Vindau siger, at forholdene også er bekymrende for patienter.
2: Summen af de problemer, der er i den nye hospitalsbygning, er så store, at nu bliver der nødt til at være nogle øjne udefra, der kommer ind og ser på det her. Både for patienterne, men selvfølgelig også for medarbejdernes skyld.
1: Også hos Yngre Læger er formand Vibe Lyng Lindgren bekymret.
3: Der er så mange nye omstillinger, og de bruger så meget ekstra energi, for det ikke går ud over patienterne. Min bekymring er den dag, at de ikke har den energi, yderligere mere, for jeg kan mærke, at de begynder at være frustrerede og magtesløse i, at de føler, at de har råbt op i månedsvis.
1: Og fagforeningerne peger i henvendelsen til Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed, blandt andet på, at glaspartier på kardiologisk ambulatorium ikke er blyindfattet, så der er bekymring for bestråling af kontorområder, og at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre. Og vi arbejder på at få en kommentar til bekymringsbrevet fra sygehuset og Region Nordjylland. Var der overhovedet droner over lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret? Det vil flere politikere nu have svar på efter den nye dokumentar i DR, hvor eksperter undrer sig over, at myndighederne ikke har fremlagt et eneste bevis for, at der var droner, da lufthavnene lukkede ned for flytrafik i timevis. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og det er Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach utilfreds med.
4: Det her, det er tilbageholdelse af oplysninger, som er vitale for den måde, vores samfund fungerer på. Det er magtfordrejning, at regeringen ikke på noget tidspunkt har fremlagt den her redegørelse.
1: Statsminister Mette Frederiksen kaldte i september droneaktiviteten for hybrid krigsførelse mod Danmark. Men mere end et halvt år senere har myndighederne stadig ikke fremlagt beviser for, at det var droner, der blev observeret dengang. Og den redegørelse bør komme frem nu, siger også Danmarksdemokraternes forsvarsordfører Dennis Flydtkjær.
5: Jeg er helt enig og på linje med de eksperter, der siger, at kom nu frem med den her redegørelse. Læg den frem. Danskerne har brug for svar.
1: Ifølge den afgående regering kan redegørelsen først gøres klar, når en ny regering er på plads. Men den køber Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen ikke.
6: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Dokumentaren hedder Droner over Danmark og kan ses på DRTV. Der er oliekrise, stigende renter og krig i Mellemøsten. Men boligpriserne, ja, de er nærmest ligeglade og fortsætter opad over hele landet. Og det er, igen, dårlige nyheder for førstegangskøberne. Nye tal fra boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Det er den største stigning i en enkelt måned i en periode på 5 år. Et gennemsnitshus koster nu 2,7 millioner kroner, og det presser dem, der skal ud og købe bolig for første gang, siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
7: Havde man stået for et år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere.
1: Ja, en af de førstegangskøbere, der skal overkomme en højere pris, er min kollega Johans Morawski sammen med i Aalborg lige nu.
8: Ja, det er til en fremvisning inden af den bolig, jeg står ude foran lige nu. Altså en rød murmestervilla med 5 værelser, der er blevet sat til salg for 2,2 millioner kroner. Det er dig, Patricia Rønberg, der er sket til fremvisningen nu her. Hvordan påvirker de stigende boligpriser dig som førstegangskøber?
9: Jamen, det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
8: Vil du ønske, der blev gjort noget for at gøre det nemmere for jer førstegangskøbere at komme ind på boligmarkedet?
9: Ja, det ville jeg da helt sikkert. Altså, hvad det lige skulle være, det ved jeg ikke lige, men det er i hvert fald rigtig svært, og det er tydeligt at mærke, at det steg rigtig meget, og det er en anden tid, end det var for 5-6 år siden.
8: Rigtig god fremvisning.
9: Tak.
1: Ja, hvis man skal ud og se på hus eller lejlighed, skal man måske have en paraply med, for der er byer over det meste af landet i dag. Især mod syd og sydvest skulle det til gengæld gerne klare op, og solen kigge frem mellem 7 og 12 grader og en svag til jævn vind fra vest og skiftende retninger. Det er Anders Weber, der sætter kursen for radioavisen her til eftermiddag.
10: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure med Deja Vu.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Søren Plambeck Holm.
0: Ja, endnu en gang god eftermiddag, og den står jo på...
1: Kørød.
2: Kørød på P4.
0: Lige præcis. Og Alexander Ågaard, det bliver vist ikke svært at få øje på en kø her til eftermiddag.
3: Nej, du skal nærmest bare nævne et gadenavn, så skal jeg nok fortælle, hvor lang forsinkelsen lyder på, Søren.
0: Ja, det er jo nemt at stå her og grine, men det er en lidt anderledes onsdag eftermiddag i dag, ikke?
3: Jo, det må man sige. Der er massivt pres på i hvert fald de fynske veje, og hvis vi nu kigger ind på Odense Centrum, så er der nærmest ikke den vej, hvor der ikke er kø. Jeg har skrevet her Dalumvej fra Dalum og mod rundkørslen ved 51 Odense S. Her der går det noget langsomt, og et sted, hvor det også går rigtig langsomt, det er på Filosofgangen fra det, der hedder Munkemose Allé, og så ind mod centrum her. Der bliver man lige knap 20 minutter forsinket, og så er der jo motorvejene, som har drillet lidt i eftermiddag. P4 Trafik fortsat, så ser du ind i en længere forsinkelse på E20 i retning mod Jylland. Her der møder du kø fra kort efter 47 Langskov og frem mod 50 Odense Sø. Det giver en forsinkelse lige nu på omkring 40 minutter, og generelt så er det altså med at have god tålmodighed. Der er tæt trafik flere steder på Fyn.
0: Hvilke sange du kan stemme på, det præsenterer jeg dig for lige om lidt. God eftermiddag.

0: Barcelona her i P4 eftermiddag med udsving.
1: Kørod.
2: Kørod på P4.
0: Yes, så kalder jeg endnu en gang til samling i Kørodet. Nu skal alle os, der ikke sidder med hænderne på rattet, finde et stykke musik til de mennesker, der lige nu sidder i bilen og snegler sig frem i trafikken. En sang, de kan scrolle med på, og det er, som vi lige hørte, noget, der er brug for her til eftermiddag. Og i anledning af Kristi Himmelfart, eller Kristi Flyvfart, eller hvad vi nu kalder det, så synes jeg, at dagens sanger skal centrere sig lidt om det der med at lette svæve eller flyve. Og det kunne for eksempel være sang A, du kunne stemme på. Flyvende Faduma med Tobias Rahim. Det kan også være, at dem ude i bilerne, de skal have lidt tråd. Så kunne du vælge sang B med Foo Fighters. Learn to Fly, og du kunne også bare tage hele vejen ud i rummet sammen med Sir Elton. Ja, så det er altså nu, der skal stemmes. Brave Kørådet, send en sms til 1212, skriv Fyn, lav et mellemrum, og så skriver du A, hvis du vil høre Tobias Rahim med Flyvende Faduma, B, hvis du vil høre Foo Fighters med Learn to Fly, eller C, hvis du er mere til Rocketman med Sir Elton John. Og det er bare med at få skudt sms'erne afsted nu.

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Kørød på P4.
0: Jeg skal love for, at det her det er tæt. Det er nærmest historisk tæt, har jeg lyst til at sige. Vi har gang i kørådet, hvor alle os, der ikke sidder fast i en bil et eller andet sted, i en kø et eller andet sted, skal finde en sang til dem, for lige at muntre dem lidt op, dem der snegler sig afsted denne eftermiddag. Der er tre bud på bordet. De tre bud, som man kan nå at stemme på endnu, og din stemme kan blive frygtelig afgørende, skulle jeg helt til sige. Vi har jo for eksempel sang A. Med Tobias Rahim, Flyvende Faduma. Vi har også Foo Fighters med Learn to Fly. Den er også god. Og så har vi også Elton John. Alle tre sange, der er kredser om det her med at flyve, lette eller svæve, i anledning af Kristi Himmelfartsferien, som mange har hoppet på denne eftermiddag. Så det er altså nu, du skal gøre din stemme gældende, hvis du vil være med til at have indflydelse på, hvad de skal scrolle med på ude i bilerne. Det er en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så A for Tobias Rahim, B for Foo Fighters, eller C for Rocketman. Og vindersangen spiller vi op til de regionale nyheder klokken 12:30.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: Og oh, your radio's out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Outlandish med Aisha i P4 eftermiddag, hvor vi lige kigger ud i trafikcenteret til dig, Alexander.
1: P4 Trafik, der er godt gang i den fynske eftermiddagstrafik. Lige nu der møder du især kø på E20 i retning mod Jylland. Kø fra kort efter 47 Langeskov og frem mod 52 Odense SV. Det giver mellem 30 og 40 minutters forsinkelse. I modsatte retning på E20 fra Jylland og mod Odense, her der møder du kø fra 53 Odense V og frem mod 50 Odense SØ. Her der er forsinkelsen på 10-15 minutter. I Odense Centrum der er der tæt trafik de fleste steder, så forvent ekstra rejsetid, hvis du skal igennem der.
2: Kørod. Kørod på P4.
0: Ja, vi er nået til afgørelsen, og jeg kan jo høre på det, Alexander fortæller, den lange svada her, at der er mange, der holder i kø lige nu. Så det er godt, at der er også mange, der gerne ville stemme om, hvilken sang vi skulle forkæle jer stakler med. Historisk tæt, fik jeg sagt. Det ved jeg dybest ikke noget om, men der er mange stemmer, og de har været bredt fordelt, men der har kun været en til sidst, der kunne kalde sig for vinder. Det var den der med ham der, Tobias.

0: Tobias Rahim, flyvende fra Duma. Klokken er blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Novo Nordisk sætter byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense på pause. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov. Beslutningen får konsekvenser for ca. 75 ansatte, som arbejder på sitet i Odense. Men ifølge chef for Novo Nordisk Odense, Jesper Trebin, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse på Fyn.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sitet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
2: Flere fynske politikere har kommenteret Novos beslutning, blandt andet borgmester i Odense, Peter Rabeck-Juhl, som kalder det rigtig ærgerligt og et skridt tilbage. Og Jesper Trebin er helt med på, at beslutningen skaber nervøsitet.
3: Vi forstår godt den opmærksomhed og den bekymring, der er. Det er vigtigt for mig at sige, at lige nu pauser vi. Vi er her stadigvæk, og vi er committed til Odense med produktionsmuligheder i fremtiden. Men vi forstår godt, og jeg forstår godt den skuffelse, der er, og anerkender den ved bare at pointere, at vi er her stadig.
2: En mand fra Vordingborg Kommune er ved retten i Odense blevet idømt 2 år og 6 måneders fængsel for blandt andet voldtægt, forsøg på voldtægt og besiddelse af euforiserende stoffer. Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Manden er blandt andet dømt for at have forsøgt at voldtage en 40-årig kvinde på Hotel Odeon i november 2025, efter at han, uden at kvinden vidste det, havde puttet sovemidlet Sopiklon ned i en øl. Derudover er den 65-årige dømt for at have udsat den samme kvinde for voldtægt og andre seksuelle overgreb i oktober 2025, mens hun sov eller var ude af stand til at handle imod på grund af træthed eller beruselse. Retten i Odense fandt det også bevist, at manden optog billeder og video af overgrebene uden kvindens samtykke. Der kommer til at være rekordmange film på plakaten, når Odenses Internationale Filmfestival løber af stablen til sommer. 164 film fra 49 forskellige lande kan ses på Kortfilmfestivalen, og det glæder by- og kulturrådmand Lars Christian Lilleholdt.
4: Jeg er jo stolt over, at vi har en filmfestival af den her karakter. Sidste år kunne den fra 50 års jubilæum, og i år bliver rekord med hensyn til antallet af film, der er sendt ind. Og jeg glæder mig især over, at Odense Filmfestival også i år vil gøre noget mere for os at nå ud i Odense, og dermed nå endnu flere odenseanere, der bliver opmærksom på, at der er en international filmfestival.
2: Rådmanden forventer, at festivalen kommer til at lokke masser af danske og udenlandske turister til Odense.
4: Det her er en oplevelse for os, der bor på Fyn, men det er også en oplevelse for masser af mennesker, der kommer udefra. Sidste år blev der solgt 32.000 billetter, og jeg har da en forventning om, at vi slår den rekord i år.
2: I aften og nat får vi vekslende skydække og måske en enkelt byge. Svag til jævn vindtemperatur mellem 1 og 7 grader.

0: Lord Siva med Solværv.
1: P4 på mission.
0: Ja, vi er fortsat på missionen undertegnet, men særligt min kollega Emma Elisabeth Hansen. Fordi mange er jo hoppet på Kristi Himmelfartsferie fra i dag, men hvad er det for nogle traditioner, vi kunne putte ind i de her kommende dage? Der er jo ikke sådan på den måde så meget, som der måske er omkring for eksempel påsken. Og Emma, sidst jeg snakkede med dig, der var du på en regnvåd resteplads et sted. Hvor er du henne nu?
2: Jamen, jeg har flyttet mig, og jeg er taget til Føtex Boldbro, for ligesom at høre, at lige dem, der lige skulle ud og handle her inden Kristi Himmelfartsferien. Og jeg har, altså, der gik ikke mere end et par minutter, så fangede to gutter mine øjne, og jeg måtte hen og spørge, hvad de har øl. De har købt øl og chips. Altså
3: vi har
2: Markus og Jakob. I har en tradition. Kan du lige fortælle lidt, hvad det er for en tradition, Jakob?
3: Ja, altså jeg vil sige, at vi har købt øl og chips. Men det er kun begyndelsen. Vi skal have langt mere. Og vi har en tradition i Kristi Himmelfart hvert år. Og det er, at vi skal i sommerhus. Også gutter fra studie, fra gym.
2: Hvor mange år er det, I har gjort det?
3: Jamen, jeg tror, det startede for 5 år siden. Hvor det var faktisk lidt en anden flok. Og nu har det ændret sig lidt. Men pointen er, at hvert år, der sætter vi Kristi Himmelfart af til, at vi samles, hvor end vi er henne. Og så mødes vi her i Munkebo og tager i sommerhus.
2: Og I har taget, altså I har simpelthen lavet t-shirts til turen. Der står Bibi nummer 3 på din, og der står BK nummer 11 på din, Markus. Hvad betyder det for jer at komme ud og bruge den her tradition?
4: Jamen det er jo selvfølgelig rart. Det der med, at man ligesom har en normal hverdag uden over det her. Men at man så lige samles med sin gode venner fra gym, hvor man måske har et eller andet tæt med dem. Så det med, at vi ligesom har lavet et eller andet samlet. Vi har lavet nogle fodboldtrøjer. Det betyder meget. Det med, at man ligesom ved, at det er bare skide hyggeligt. Og så har man noget at enes om og fælles, at være fælles om.
2: Sikke en tradition. Tak skal I have, drenge, og god Kristi Himmelfart.
3: Lige meget.
4: Tak for det.
0: Der er nogen, der får ondt i hovedet. Alle tiders, så tror jeg snart, vi er ved at have en 4-5 bud på nogle nye traditioner, vi må samle op lidt senere.

0: snakke med dig. Søn skabt til at være to. Og på Filmfestivalen i Cannes, der har Zentropan faktisk her i dag afsløret, at det bliver det unge skuespillertalent Kasper Kjær Jensen, der skal indtage den ikoniske hovedrolle som H.C. Andersen i den her storfilm fra Nikolaj Arcel, som det hedder Mit Livs Eventyr, der har premiere en gang her i slutningen af 2027. En storfilm, og det er jo altså på Cannes, den er blevet præsenteret det her, så der er nogen, der holder med øje i hele verden. Og med fra Sydfrankrig, ja, der har vi jo så nu, jeg vil lige vil sige H.C. Andersen, men det er så dig, Kasper. God eftermiddag.
1: Ja, det er bare mig.
0: Det er bare dig. Ja. Allerførst bliver jeg nødt til lige at høre, Kasper, hvor længe har du skulle holde på den her hemmelighed?
1: Jamen altså, det er ved at være en måneds tid siden, lidt over en måned, at jeg fik opringning af Nikolaj, at jeg havde fået rollen, og fik så at vide, at det var meget hemmeligt, og det skulle afsløres i dag på Cannes og så videre. Så jeg har holdt det meget tæt, og det har været heftigt, men også sjovt at prøve, ja.
0: Hvordan reagerede du, da du fik den besked?
1: Med tusind tanker og ingen ord på en eller anden måde. Det har været en lang castingproces for mig, i hvert fald et halvt års tid, og havde virkelig bare en sindssygt god følelse med den her rolle i maven. Så det var en vild, mærkelig forløsning, og sådan lidt pludselig lidt chok på en eller anden måde. Men jeg blev meget glad. Rigtig, rigtig glad.
0: Ja, fordi hvad betyder H.C. Andersen for dig? Hvorfor kunne du se dig selv prøve at give det et skud, og hvordan han er?
1: Jamen altså, jeg læste den her karakterbeskrivelse, som man får inden en første runde casting, hvor den her karakter var beskrevet, og jeg tror også, vi kommer til at belyse lidt en H.C. Andersen, som måske ikke alle kender ham, der også var en enorm desperation i, og en ensomhed, og en virkelig stor lyst til gerne at ville være en del af noget større, og hele den kamp og hele den tematik omkring at kæmpe og den ensomhed, der kan være i det. Og sådan, der var bare nogle ting, jeg synes, der resonerede exceptionelt meget hos mig. Der var, kan ikke rigtig sige så meget, men det føltes så rigtigt. Jeg havde ikke prøvet at have den følelse i maven før inden casting.
0: Men man kan sige, det er jo også en rolle, hvor du har jo ikke tusindvis af arkivmateriale eller radiointerviews, som du kan prøve at imitere. Så du skal også i gang med at finde ud af, hvordan din H.C. Andersen skal være. Hvordan går man til den opgave?
1: Jamen, jeg tror, at det, vi har snakket meget om, også i castingprocessen, Nikolaj og jeg har været at stole på en eller anden måde med, hvad det er, at man som skuespiller også kommer til bordet med. Jeg kan jo ikke gå ind og gengive H.C. Andersen en til en, for jeg er ikke H.C. Andersen. Men så kommer jeg med mit bud på det, og læse et manus, læse nogle scener, så kommer der et bud på det, og stole på det. Nu må jeg også stole på, at der, når der er nogen, der har valgt mig til det, at så... Så er det fordi, det er en retning, vi skal gå sammen i det. Det er jo altid det, der er lidt svært, når man skal arbejde med et menneske, der har levet, ikke?
0: Kasper, jeg bliver nødt til at spørge, har du prøvet at have den høje hat på?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: De castingscener, vi har... Hvad nu, hvis du ser fjollet ud med høj hat?
1: Ja, hvad så? Så er det jo frygteligt, så må de jo finde en anden, der ser godt ud med høj hat. Men jeg er sikker på, at det nok skal klæde mig rigtig godt, den ikoniske høje hat.
0: Ja, den kommer du nok ikke udenom. Kasper Kjær Jensen, tusind tak, fordi du var med her i P4 Eftermiddag.
1: Tak.
0: Og held og lykke jo.
1: Ja, mange tak. Mange tak.
0: Og filmen får jo altså så premiere i slutningen af næste år, og er også støttet med et anseligt beløb af Film Fyn, og det er ganske vist.

0: Everything But The Girl, Missing, klokken er blevet 16:48, og jeg tænker, vi runder af på dagens mission. Emma, vi satte os jo for at få nogle indspark til, altså hvad kunne der være ligesom nogle nye faste traditioner på, her i Kristi Himmelfartsferien, som der er jo mange, der er gået på i dag. Der var ikke ligesom det helt store sådan på forhånd. Hvad skal vi notere os af bud her, Emma?
1: Jamen, der er jo lidt forskelligt at tage fat i. Der var i hvert fald noget med en fodboldkamp.
0: Ja, som sagde hun interesseret.
1: Ja.
0: Pokalfodboldkamp. Ja, finalen. Ja. Den skal vi se.
1: Ja, den skal vi se. Ja,
0: du så glæder var dig.
1: Jeg glæder mig helt vildt, kan du høre. Ja. Nok om det. Der var også noget med at være lidt aktiv.
0: Ja. Ja, der var mange, forskellige bud. Der skulle spille golf og løbe, og hvad ved jeg, så pusten op. Det kunne også være det, Kristi Himmelfartsferien blev kendt for, at det bliver en aktiv ferie.
1: Jeps. Ja. Og der var også Thomas, han skulle på teltur.
0: Thomas skulle på teltur?
1: Ja, det var sådan noget far og søn.
0: Far og søn, ja. Ja. Så det kunne være en måde at komme tættere på måske sin far eller mor.
1: Lige
0: eller
1: præcis.
0: Bare komme ud i naturen i telt.
1: Ja. Og så har jeg jo lige snakket med nogle gutter, som skulle være sammen med sine gamle gymnasievenner. Så det er også et godt bud.
0: Det var også et godt bud, det der med at se de der venner, man ikke får set så tit mere. Og så er der jo så det måske hemmelige femte bud. Nu har du snakket med rigtig mange her til eftermiddag. Og hvad er det, Emma?
1: Jamen, det er også pas dit arbejde. Tag på arbejde.
0: Ja. Og jeg skal jo i hvert fald på arbejde. Hvordan, Emma, det skulle du også?
1: Ja, jeg skal lige arbejde fredag, ja.
0: Jamen, ved du hvad, vi ses ved kaffeautomaten.
1: Det kan du tro.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
3: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Sjæl i flammer her i den fynske eftermiddagsradio, hvor jeg tror, vi skal lige ud og høre, hvordan det går med dig, Alexander.
1: Det synes jeg lyder som en god idé. P4 Trafik fortsat så byder eftermiddagstrafikken på kø, kø og mere kø. Først på E20 mod Jylland, kø fra 47 Langeskov og frem mod 52 Odense SV. Det giver lige nu op imod en times forsinkelse. I modsat retning på E20 fra Jylland og mod Odense, kø fra 53 Odense Vest og frem mod 50 Odense SØ. Her der bliver du 15-20 minutter forsinket. Og fortsat så kan I forvente pletvis kø over store dele af Fyn. Det gælder især omkring Odense Centrum. Her er der tæt trafik på stort set alle større veje.

0: Lasse skriver med Band-Aid, og så er det en, selv i disse teknologiske tider, en lille fordel at være god til hovedregning, hvis man er radiovært, så man lige kan regne ud, kommer det til at passe, for eksempel i forhold til radioavisen, der går på klokken sharp klokken 17. Og jeg synes, det er flot, jeg kun rammer 35 sekunder ved siden af. Altså, det kunne have været meget værre. Men jeg kan glæde jer med, at lige om lidt, så er der radioviser på den anden side af den, så er jeg tilbage, og jeg har et par sjove ting tilbage i posen til den sidste time af P4 eftermiddag denne dag. Og nu er der gået 35 sekunder.
1: Allerede dagen efter, at det nye Aalborg Universitetshospital blev indviet, har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. De mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og peger blandt andet på fejl og mangler ved klokkesnore, så patienter ikke har mulighed for at få hurtig hjælp, at undersøgelser af afklædte patienter foregår bag glasdøre, og at patientdata kan ses fra venteværelser. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christina Windau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
1: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets SOSU-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
1: Hospitalsledelsen på det nye Aalborg Universitetshospital skriver til os, vi står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital, og opstår der forhold, der kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. På Bornholm kan man rundt omkring høre skud og brag i de her dage. Og det er altså lyden af danske og polske soldater, der i NATO-øvelsen Baltic Shield træner i at sætte raketsystemer op forskellige steder på øen. Den største øvelse af sin slags på Bornholm i nyere tid. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, du er nu med os. Hvorfor er den her øvelse nødvendig?
4: Det er den, fordi den absolut største trussel mod NATO, den er i de baltiske lande. Og hvis NATO skal kunne forsvare de baltiske lande, ja, så er det altså absolut bydende nødvendigt, at man kan holde Bornholm fri, så at sige. Fordi hvis Bornholm bliver taget af en fjendtlig magt, ja, så kan man altså ikke sejle frit i Østersøen, og så bliver det utrolig svært at forstærke de NATO-tropper, som i givet fald vil skulle kæmpe i de baltiske lande. Så Bornholm er blevet meget, meget vigtig.
1: Og forsvarschef Michael Hylgaard fortæller, at netop Bornholm har været i fokus længe, men at samarbejdspartneren er skiftet ud.
5: Nogle år tilbage, så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her. Lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Ja, Mads Korsager, hvorfor er det lige Polen, man nu samarbejder med?
4: I takt med, at truslen omkring Østersøen har materialiseret sig, ja, så er Østersølandene altså også rykket tættere sammen i bussen, og et af de absolut største og stærkeste lande i den klub, det er altså Polen, som har oprustet meget kraftigt, så derfor så ser vi nu altså også, at Polen pludselig er blevet en vigtig alliancepartner for Danmark.
1: Og det fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsministeriet kan godt offentliggøre, hvad der egentlig skete, da fjendtlige droner angiveligt cirkulerede over danske lufthavne og militære anlæg tilbage i efteråret. Regeringen har flere gange udsat at offentliggøre en redegørelse om sagen, og nu lyder det, at den først er klar, når en ny regering kommer på plads. Men der er ingen grund til at vente, siger professor i forvaltningsret Frederik Våge.
6: Grundlæggende så følger det af lovgivningen, at det er muligt for en regering i et tilfælde som her, at oplyse om, hvad der er sket i forhold til dronerne. Man vil godt kunne forklare hændelsesforløbet, som der er politisk efterspørgsel på at få oplyst.
1: I en ny DR-dokumentar undrer eksperter sig over, at myndighederne ikke har fremlagt beviser for, at der var droner, da lufthavne lukkede ned for flytrafik i timevis. Og regeringens argumenter om ikke at ville fortælle offentligheden om forløbet, får politikere som Alex Ahrensen fra Dansk Folkeparti op i det røde felt.
7: Det er jo en stråmand. Det er jo en dårlig undskyldning. Selvfølgelig kan de offentliggøre den. Vi venter på den, og vi har ventet længe. Og det gør borgerne også. Vi har krav på det.
1: Mens sidste skoledag for 9. klasserne mange steder fejres med festlig karameluddeling i dag, så er der også skoler, hvor smilet er stivnet. For på Gammelgårdsskolen i Aarhus og Hansted Skole i Valby er der fundet nåle i nogle af karamellerne. TV2 Østjylland skriver, at karamellerne blev samlet ind i Aarhus, og i Valby der købte skolen nye karameller, der kunne erstatte de andre. Og der er ikke nogen meldinger om, at der skulle være kommet nogen børn til skade nogen af stederne. Vejret er omskifteligt med byger nogle steder, men også opklaring fra syd mellem 7 og 12 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra vest eller skiftende retninger.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

P4 Trafik, uheld på E20 i retning mod Jylland. Uheldet det er sket imellem 53 Odense V og 54 Aarup. Vejhjælp de er på stedet, men i forbindelse med uheld, der er det ene spor spærret, hvilket også giver lidt kø og nervøs kørsel på strækningen. Trafikken den kommer stille og roligt forbi, men du skal være forberedt på kø, som du møder fra lige omkring 53 Odense Vest.

0: Lizzo med About Damn Time.
1: P4 Eftermiddag med Søren Plambæk Holm.
0: Ja, endnu en gang god eftermiddag, og velkommen inden for. Det er jo Eurovision-uge, og i morgen står den på semifinale, og på lørdag står den jo så på finale, forhåbentlig med dansk deltagelse, med Fyns deltagelse, Søren Toppegaard Lund, og sangen Før vi går hjem. Og ham der, Søren der, han er jo her der alle vegne i øjeblikket, og på DRTV er han faktisk også med i den serie, der hedder Fars Dreng, og det er faktisk, synes jeg, en overraskende god serie, hvor far og søn får ligesom talt om deres forhold, og det kan være meget forskelligt, sådan nogle forhold. Søren Toppegaard Lund her har inviteret sin far hjem for at hjælpe med at hænge en lampe op. Lad os lige prøve at lytte med her.
2: Nu! Altså, der er jo en kæmpe del af mig, som prøver at fortælle mig sådan, du burde se din far mere, du burde snak mere med ham. Du burde vide mere om ham. Han burde vide mere om dig.
3: Den passer også til grebene.
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg kan blive bange for, at så lige pludselig så er tiden gået. Og så har vi bare ikke set hinanden nok, eller haft den relation, som jeg ser andre have, selvom de er på samme alder med mig.
0: Okay. Meget rørende, tankevækkende, men også et program, der kan fremkalde nogle smil, Fars Dreng, altså på DRTV.

Somber fik vi her med Homewrecker. Og selvom nyt OH jo lader vente på sig, så er der jo allerede godt gang i tankerne om, hvad man måske kunne gøre ved området omkring det gamle hospital. Og i dag blev der så sparket gang i det, der hedder en idéfestival, hvor mere end 80 deltagere har sendt mere end 122 bud ind. Og så kan offentligheden simpelthen kigge forbi på JB Vindsløvsvej nummer 19 og nikke eller ryste på hovedet af de forskellige forslag til, hvad vi kan bruge det her område til i de kommende år. Og i løbet af dagen, ja, der har jeg da også fået en idé eller to. Jeg har ikke sendt dem nogen steder hen, men ja, nu vil jeg give mig selv et minut, og så vil jeg se, hvor mange jeg kan nå at præsentere for jer, og så kan I jo selv nikke eller ryste på hovedet derhjemme. Og tiden starter nu. Var det ikke noget med at få nogle flere busbaner i området? Hvis nu vi anlægger 10 busbaner på eget række, så at hvert vejplanlægningsudvalg i et centralasiatisk diktatur vil være misundelige, så skulle I se grøn omstilling i Odense og minimal kø, i hvert fald blandt busserne på Sønder Boulevard, måske. Og nu vi er i gang, hvorfor så ikke bare jævne hele molevitten med jorden og lave en kæmpestor koncertplads? Der har været rigeligt med bøvl med dyrskuepladsen. Og come on, vi snakker dobbelt op på dyrskuepladsen her. 250.000 kvadratmeter, så skal I saftsus med få jer en levende by og støjklager hele vejen fra Otterup. Og måske planklagenævnet kan få et kontor i hjørnet pladsen, så de er lidt tættere på. Men jeg er ikke færdig nu, for hvad med noget med H.C. Andersen? Ja, det er lidt ukonkret, men tanken, den må jeg give mig, og den er god, og den kan jeg ikke bare sådan lige afskrive. Og hvorfor kan vi ikke bare gøre lidt ud af ham i Odense bare en gang imellem? Og når ja, så var det ikke også noget med et atomkraftværk i Odense på et tidspunkt. Det er lidt svært at lure, hvor realistisk det er, men der er der i hvert fald plads, og så kan turistbusserne jo ligge og køre rundt i et område i de mange nye busbaner, som jeg tænker, vi fortsat holder fast i. Og så har jeg lige en idé mere. Hvad med et nyt stadion til OB? Jeg tænker, vi må kunne finde de millioner et eller andet sted. Tak for jeres tid, og du kan læse mere om det her projekt på den hjemmeside, der hedder nytbrokvarter.dk.

0: I've got. 21 minutter over 5. Der sidder et par gode lunger bare med her. Benson Boone var det med det nummer, der hedder Beautiful Things. Vi tager lige en opdatering på trafikken, Alexander.
1: P4 Trafik. Lige nu der møder du kø på E20 i retning mod Jylland. Kø fra kort før 53 uden CV og frem mod 54 Aarup. Det skyldes, at der er sket et uheld, og det ene spor PT er spærret. I forbindelse med, at Vejhjælp arbejder på stedet, så går der også periodevis folk rundt på vejen, så vær lige ekstra opmærksom, hvis I har den retning. Men det er ikke det eneste sted, der er kø, fordi fortsat så ser du ind i en lang kø på E20, også i retning mod Jylland. Kø fra kort før 48 Tigtenbyen og frem mod 52 Odense SV. Det giver en forsinkelse på ca. 40 minutter. I modsatte retning på E20, altså fra Jylland og mod Odense, her der møder du kø fra 53 Odense Vest og frem mod 50 Odense SØ. Her der bliver du 10-15 minutter forsinket.

0: Så er Henrik Michaelsen klar med de regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Medicinalvirksomheden Novo Nordisk sætter byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense på pause. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel. Og det var ikke ligefrem den nyhed, som borgmester Peter Rabeck-Juhl havde håbet at tage med på Kristi Himmelfartsferie.
3: Jeg er da helt klart ærgerlig over, at de må nedjustere forventningerne og også ambitionen om, hvad de skal producere i Odense. Det der er super ærgerligt over, at de gør. Men på den lange bane, så ser der stadigvæk masser af mulighed for, at de kan udvikle sig i Odense.
2: Og chef for Novo Nordisk i Odense, Jesper Trebin, forsikrer der også om, at Novo ikke er på vej væk fra Fyn.
4: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejlet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
2: Beslutningen får konsekvenser for ca. 75 ansatte, som arbejder på sitet i Odense, men borgmester Peter Rabeck-Juhl er fortrøstningsfuld i forhold til at få dem i arbejde igen.
3: Der har vi altså mange forskellige industrier, der bidrager i dag, så alt Odense og Fyns fremtid hænger altså ikke på Novo.
2: I et opslag på Facebook slår Fyns Politi nu fast, at man trygt kan anmelde voldtægt til politikredsen. Opslaget kommer på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen, som blandt andet har påpeget, at Fyns Politi opretter hver fjerde voldtægtssag som en såkaldt undersøgelsessag frem for, som det er sædvanen, en skarp sag. Vi har gennemgået de kritiserede sager vedrørende voldtægt, og vores gennemgang viser, at relevante efterforskningsskridt er foretaget, hvad enten sagen er oprettet som en undersøgelsessag eller en skarp sag, skriver Fyns Politi. Kredsen anerkender dog, at der er oprettet for mange sager som undersøgelsessager. Og det retter vi op på med det samme, lyder det. Rekord mange vælger at være frivillige vågere, altså være ved døende i deres sidste øjeblikke. En af dem, der for nylig har valgt den her opgave, er 22-årige Lea Terkelsen, som er studerende. Hun valgte at blive vågere, efter at hendes veninde, der var frivillig ildsjæl, pludselig døde.
5: Og jeg kan bare huske, at jeg sad til den bisættelse og tænkte, at det var simpelthen sådan en skam, at alt det gode, hun bragte med til verden, det ligesom forsvandt med hende. Men så slog det mig, at jo, det ligesom ikke behøvede at være tilfældet.
2: Og Lea Terkelsen har været meget tilfreds med beslutningen om at blive frivillig i vågetjenesten.
5: Det har helt sikkert gjort kæmpe indtryk på mig. Det er virkelig en beslutning, jeg er glad for, at jeg har taget. Det giver altså et totalt nyt perspektiv, eller i hvert fald en ny værdsættelse sådan af hver dag. Når man bliver konfronteret med det på den måde, så er det også bare en meget effektiv påmindelse om, at ingen mængde penge ligesom kan købe et ekstra sekund.
2: I aften og nat vekslende skydække og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 1 og 7 grader.
6: P4 Trafik. Lige nu der er E20 helt spærret i retning mod Jylland ved 53 Odense V. Det skyldes, at der er oprydning i gang efter et tidligere uheld. På Politiupdate der skriver Fyns Politi, at de forventer, at spærringen er kortvarig, men herfra der har jeg desværre ikke nogen tidshorisont. Så det gælder altså om lige at have lidt ekstra tålmodighed.
1: P4
7: eftermiddag med Søren Plambeck Holm.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Og så tager vi lige en omgang af det, vi her på B4 kalder for den alternative fødselsdagssang, hvor jeg finder en fødselsdagssang frem til en af dagens fødselarer. Og jeg kigger lidt på listen, og det er en af de helt store i dag. Og jeg synger han da selv. Stevie Wonder, han fylder 76, så hvis du sådan helt af dig selv kommer til at læne hovedet sådan lidt tilbage og rokke sådan lidt fra side til side, så er du ikke alene. Måske du endda får lyst til at tage et par solbriller på. Og han har med garanti solgt flere albums, end du har spist ærter, og han har været i gang, siden han kun var 11 år gammel. Det var, at han fik sin første kontrakt med det legendariske pladeselskab Motown Records. Han har lavet indtil flere af den der slags album, som man jo nok burde lytte til, inden man engang skal i jorden. Og for mig og mange andre, så står et album som det, der hedder, Songs in the Key of Life, som en af de største plader nogensinde. Det er en ordentlig mobbedreng. Det var Stevies 18. album, og et album, der lige så godt aldrig kunne være blevet udgivet, har jeg læst mig til i dag. Fordi Mr. Wonder, han var åbenbart ved at køre lidt død i musikken der i midten 70'erne. Det skete heldigvis aldrig. Det var så et album, jeg kan huske, jeg lånte på biblioteket, efter jeg havde set ham i The Cosby Show, som TV2 jo sendte troligt om eftermiddagen, når jeg kom hjem fra skole.
1: Made up of these three words that I must say to you.
2: Made up of these three words that I must say to you.
0: Ja, familien Cosby er jo nemlig i studiet med Stevie Wonder, og jeg er med på, at The Cosby Shows eftermæle er, skal vi sige, stærkt udfordret. Men jeg husker altså stadigvæk den her scene mange år efter. Nå, vi skal jo finde ud af, hvem der skal synge dagens fødselsdagssang for Stevie, og det skal Olivia Dean. Sangerinden har selv været i gang fra en meget ung alder og har også sat ord på, hvor inspireret hun har været af netop Stevie Wonder. Og så har hun sågar jo også sunget en ret flot coverversion af Stevie Wonders Knocks, Knocks Me Off My Feet.
3: I don't wanna bore.
0: Spiller jo i København i morgen, så det kan være, hun synger den her. Hvis man vil høre den i sin fulde længde, så skal man en tur ud på det store internet. Så i stedet for, så tager vi sangen, der hedder Okay, Love You, Bye med Olivia Dean, som måske en slags svar til I Just Called to Say I Love You. Og så tillykke med fødselsdagen, Mr. Wonder.

0: Teddy Swims lyttede vi til her. Nummeret hedder Mr. Know It All, og så kan vi vist roligt konkludere, at det har været, og nok måske i vis grad også fortsat er, en hård dag i trafikken i det fynske. Vejdirektoratet havde jo på forhånd spået om, at der vil være ekstra tryk på vejene, fordi mange ville skulle afsted på Kristi Himmelfartsferie, eller en kort forlænget weekend. Lad os få et overblik, hvordan det ser ud nu, Alexander.
1: P4 Trafik. Massiv kø på E20 i retning mod Jylland. Først så møder du kø ved 48 Tikkenbyen, som fortsætter frem mod 52 Odense SV. Den del giver en forsinkelse på ca. 40 minutter. Kort derefter så rammer du så kø fra et uheld, som er sket mellem 53 Odense V og 54 Aarup. Til gengæld så kan jeg sige, at E20 nu er åbent i retning mod Jylland ved 53 Odense V. Det har været spærret kortvejs i forbindelse med det her, eller i forbindelse med oprydningsarbejdet, som der har været ved det her uheld. Men uheldet trækker altså stadig en kø, som starter kort efter 52 Odense SV og fortsætter frem mod 54 Aarup. Den del af køen giver ca. 30 minutters forsinkelse.

The Human League, Don't You Want Me. Klokken er blevet 10 minutter i 6. Tidligere i dagens udsendelse, der talte vi lidt om, hvilke traditioner der er, eller måske mangler, sådan i de her dage, vi går ind i nu, det som mange jo kalder for Kristi Himmelfartsferien. Et af de bud, der blev gentaget flere gange, det var jo, husk nu, der er pokalfodboldsfinale. Det er en tradition, og det måtte vi jo give ret i. Det er en tradition. Hvis man higer efter mere sport, så er der jo heldigvis gang i alt muligt, men en ting, vi da lige kunne fremhæve, det er jo altså i aften, der begynder semifinalerne i kvindehåndboldligaen, og Odense Håndbold, de tager imod Nykøbing Falster Håndboldklub, som kommer forbi her om 40 minutter. Ej, de er der nok allerede, kunne jeg forestille mig. Men kampen begynder her klokken 6:30 i Sydbank Arena i Odense. Og Odense Håndbold må jo nok siges at være favoritter, men ligesom i fodbold, så siger man vel, at bolden er rund, og alting kan ske. Det er på TV2, at du kan følge med i, hvordan det går med den kamp.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke? Ja.

0: Og så fader den langsomt ud her. Bill Medley og Jennifer Warnes klassikeren I've Had the Time of My Life. Vi har også haft en dejlig eftermiddag, 3 timer, som nu ligger bag os. Nu kigger vi frem mod P4 aften. Allerførst så er det dog radioavisen, der lige skal bede om ordet. Ha' det godt.
1: Det bliver bare dyrere og dyrere at købe bolig i Danmark. Nye tal fra Boligsiden viser, at huspriserne steg med 1,8% alene i april. Og dermed bliver det også endnu sværere for førstegangskøbere som Patricia Rønberg, der var ude og kigge på hus i Aalborg her til eftermiddag sammen med en ejendomsmægler.
2: Det er bare fordi, jeg synes nemlig, at jeg så, at trappen gik op derover førhen, men at de så havde fået sat det her ind i forbindelse med renoveringen.
3: Det kan jeg prøve lige at kigge på de helt gamle bygningstegn.
1: Ja, de stigende priser presser familiens økonomi, siger hun.
2: Det påvirker mig og min familie rigtig meget. Altså, det er rigtig, rigtig svært at komme ind på boligmarkedet, hvis ikke man har et stort kapital i forvejen, eller en stærk familie, som kan hjælpe til, eller andre gode kontakter. Så det har været rigtig, rigtig svært at finde noget, og derfor finder man ud af, at man skal gå på kompromis med rigtig mange ting for at være med.
1: Ja, ser man alene på det seneste år, så er det blevet væsentligt dyrere at købe et hus, det siger boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann.
4: Hvis man skal købe sådan et gennemsnitligt hus på landsplan, så koster det omkring 2,7 millioner kroner i dag. Havde man stået for 1 år siden, havde man kunne få det samme hus for 2,5 millioner kroner. Så man er altså ude i en prisseddel, der er blevet ca. 200.000 kroner højere. Og hvis man dertil lægger, at renterne er steget, og det er dyrere at fylde bilen op, så er det jo ikke nogen sjov situation at befinde sig i.
1: Vi skal til Storbritannien, hvor der snart kan komme kamp om premierministerposten, efter at flere Labour-politikere og ministre har trukket støtten til den siddende regeringschef Keir Starmer. Flere medier skriver nu, at Starmers partikollega, sundhedsminister Wes Streeting, vil trække sig fra sin ministerpost for at gå efter formandsposten i partiet. Det gælder The Times, The Guardian, Sky News og BBC. Men samtidig diskuterer briterne, om de overhovedet orker at få en ny premierminister. Dem har de nemlig haft 6 af på 10 år.
5: I don't know whether he needs to go or not. Possibly not. I don't think we want another prime minister. We've had so many.
1: Han må hellere blive siddende. Jeg tror ikke, vi vil have en anden premierminister. Vi har haft så mange, sagde skotske Anne Brady her. Og med fra London er nu du, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent. Der er altså britter, der er trætte af Starmer, men også nogen, som vi lige hørte, der ikke orker at skulle have en ny premierminister. Kan Keir Starmer overhovedet holde sammen på sin regering, sådan som det ser ud nu?
6: Det er der lige nu ingen, som ved. I øjeblikket, ja, så venter mange spændt på, om de rygter, som du nævnte før, som siger, at sundhedsminister Wes Streeting allerede i morgen vil udfordre premierministeren på posten. Hvis det sker, så vil det sandsynligvis sætte gang i et formandsopgør, som involverer flere kandidater, og som vil kaste ikke alene Labour, men også briterne, Storbritannien, ud i en periode, der kan vare måneder. En periode med både politisk og økonomisk usikkerhed.
1: Og hvad er det for nogle ting, der har sendt Keir Starmer ud i det stormvejr, han står i?
6: Det er en skuffelse hos mange nu eks-Labour-vælgere over, at økonomien står i stampe. En fremgang, folk havde forventet, ja, den er der ingen, der kan få øje på. Og det er altså ikke alt sammen Keir Starmers skyld. Det er slet ikke sikkert, at andre kunne have gjort det bedre. Men nu er det ham, der er chefen, og dermed så er det også ham, der står med ansvaret, og så er det ham, der bliver straffet for tingenes tilstand.
1: Fortalte vores europakorrespondent Anna Gårdslev med os fra London. Der har gemt sig en ubehagelig overraskelse i nogle af de karameller, der er blevet kastet her i forbindelse med 9. klasses elevernes sidste skoledag i dag. På flere skoler er der nemlig igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder på Hansted Skole i Valby og på Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Hun er skuffet over sine elever og satte derfor midlertidigt festlighederne på pause i dag.
7: Vi skyndte os jo at informere alle medarbejdere, da vi havde fundet den første, så vi kunne sikre os, at der blev holdt øje med, om der blev fundet flere. Og så tog vi en beslutning om at samle alle karamellerne ind, så vi har samlet alle, jeg ved ikke hvor mange tusinder karameller der er.
1: Ja, på skolen har de stadig ikke fundet de skyldige, og indtil videre har det ikke haft nogen konsekvenser for eleverne. Men skolelederen, Susanne Bro Laversen, overvejer stadig, hvad der skal ske.
7: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Og så skal jeg for en god ordens skyld sige, at der ikke er nogen meldinger om, at der er nogen børn, der skulle være kommet til skade, hverken på Gammelgårdsskolen i Aarhus eller på Hansted Skole i Valby. I aften og i nat mest vådt i den nordlige del af Jylland. Andre steder kan man nøjes med enkelte byer. Temperaturerne de når ned mellem 2 og 7 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vestlige retninger. Det var Anders Weber, der satte kursen for radioaviserne i eftermiddag.

0: Jonas Brothers og Marshmallow fik du her med Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor. Jeg beklager, at vi kom en lille smule sådan, ja, skævt fra start. Er det sådan, man siger? Det var noget teknik. Jeg skal ikke kede jer med det. Men sådan er det, når man er i teknikkens skæbne. Barmhjertighed. Hvad man ellers kan bruge af ord om den slags. Nu er vi her, og det lover jeg, at vi bliver indtil klokken bliver 22. Og i dag er jo en lidt særlig onsdag, for det føles ikke. Som en onsdag, det føles jo 100% som en fredag for rigtig, rigtig, rigtig mange af os. Og det synes jeg da, vi skal prøve at udnytte. Der er mange, kan jeg se allerede på sms'en, der sidder i biler. Eller er i gang med at fragte sig selv fra A til B på en eller anden form for lille Kristi Himmelfart getaway. Og det kalder bare på køresange. Sådan er det. Og jeg synes, at det kunne være et fint lille tema at smide ned over playlisten i aften, at hvis du har et virkelig godt bud på en god køresang, som du gerne vil dele med alle os andre, så er det ind på 1212 B4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted, for det kommer nemlig ikke automatisk med. Du kan også sende mig en e-mail, så hedder det b4aften@dr.dk. Jeg lægger hårdt ud. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Fordi jeg mener jo faktisk, at jeg har fundet køresangen to end all others. Hvis man kan sige sådan. Og ja, det er simpelthen, jeg har svaret til det her nummer som den ypperste køresang i over 20 år. Den indgår på soundtracket til 90'er-filmen Reality Bites. Og det var der, jeg ligesom fik øjnene op for den. Og den passer bare så godt til at cruise. Et vidunderligt nummer, det her. Squeeze hedder de, dem, der har lavet den. Og den hedder Tempted.

Her er P4 Trafik. Der er fortsat masser af kø omkring Odense, især for jer, der kører i retning mod Jylland. Og udover ferietrafikken skyldes altså, at motorvejen var helt spærret på grund af et uheld ved 53 Odense Vest, men der er helt åben nu. Og det var altså på E45 i retning mod Jylland, at der fortsat er lang kø omkring Odense, E20.

Jamen, det er bare den ultimative køresang, den her. Så fedt et nummer. Tempted fra Squeeze i P4 Aften. Vi leder efter køresangen, fordi der er rigtig mange, der lige nu ligger på landevejen på vej til en eller anden form for getaway her i Kristi Himmelfart-ferien. Og så kan vi jo lige så godt dele de køresange, vi har opdaget igennem tiden, så vi hver især har muligheden for at sammensætte en fremragende playlist. Det er sådan, man siger det. SMS'en er åben. 12:12 P4 mellemrum, og så din besked derefter, og så hører vi Mumle Nu med fire ord.

4 uger fik du her fra Mumle i P4 Aften, hvor vi samler på køresange denne her onsdag aften, som jo føles som en fredag, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Rigtig mange er på landevejen eller i tog, bus på anden måde ude at transportere sig fra A til B, og derfor er det jo oplagt at få fat i køresange. Der bliver foreslået Nordstrøm med nummeret Berlin. Vi er en familie på 4 og et hamster, og vi er på vej fra København til Kalvehave og besøge bedsteforældre, og vi vil gerne høre vores yndlingssang, som jo så også er en vanvittig god køresang. Her er det Nordstrøm.

Nordstrøm fik du her med Berlin. Et bud på en køresang, der landede på 12-12. Hvis du har et bud på sådan en. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er rigtig mange af os derude og kører. Ikke lige mig dog, jeg sidder bare her stille og roligt ind på 12-12. P4 mellemrum, og så din besked derefter. Her er det

julekalender, som fik du her med gør det hele forfra. Der er kommet mange bud i indbakken 12-12 på køresange. Også et fra Christoffer i Fredericia, der skriver, en af de absolut bedste køresange er Castle on the Hill med Ed Sheeran. Alt spiller bare ved den sang her. Det er Ed Sheeran. When I was 6 years old, I broke my leg

med tanker fik du her fra Jonathan. Hej P4 Aften. Vi sidder i bilen på vejen til sommerhuset og vil gerne høre Vejen af Sivas. Og så god vind til alle på vejene, så den skriver om mallerne. Det er jo altså også en rigtig god kør.

Nu er det snart alvor for Søren Torpegaard Lund og jo i øvrigt resten af Danmark. I morgen, der er det Søren Torpegaard Lunds tur ved Eurovision semifinale nummer 2, sang nummer 10, altså før vi går hjem. Du kan selvfølgelig følge semifinalen på DR1 direkte fra kl. 21 i morgen aften, så ved du i hvert fald, hvad du skal lave i morgen aften, gætter jeg på. Her på B4, der samler vi på køresangen, fordi det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og rigtig mange er på landevejene eller på vej fra A til B, og der kommer mange gode bud i indbakken, men der er stadig plads til flere. 12 12 P4 mellemrum, og så din besked.

Her er P4 Trafik med lidt bedre nyheder til E20 Fynske Motorvej i retning mod Jylland. Det ser nu meget bedre ud med køen, som skyldes det tidligere uheld ved 53 Odense Vest. Der er kun enkelte rester tilbage omkring 50 Odense Sydøst, og derefter kommer I op i fart igen.

Lige så ligeglad var det her fra Erika Jane i P4 Aften, hvor vi er godt og vel 13 minutter fra en radioavis. Hvis du skal opdateres inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt, og så vender vi ellers tilbage til playlisten med køresange, og nu en, jeg inderst inde havde håbet velkommen. E-mailen er fra Carsten, der skriver: "Halløjsa, mit bud på en køresang må være I Drove All Night med Celine Dion. Lige nu kører jeg i Sverige på vej hjem til min elskede ballade i Nyborg. God aften og god tur altså fra Carsten." Det er... Jamen altså, det er ypperligt.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Han har fundet mig.
5: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
6: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
7: Han skal findes, og han skal stoppes.
8: Hvad var ham der?
9: Føj.

Orbit fik du her fra Christoffer. Vi er i gang med at samle på køresange i P4 aften i aften, fordi det jo i morgen er Kristi Himmelfarts dag, og derfor er der rigtig mange, som ligger på landevejen lige nu og er på vej et sted hen for at holde en lille ferie, og der kommer rigtig mange gode bud i indbakken. For eksempel det her, der er kommet fra Linus og familien, der kører mod Skjern. God aften. Åbningsnummeret på R.E.M.'s album Automatic for the People er en glimrende køresang. Der til med slet og ret hedder Drive. Jamen, så giver det hele over sig selv. Vi tager den frem til Radioavisen kl. 19.

0: Ja, det er en ægte køresang, R.E.M. her med Drive, og det er det, vi samler på i P4 aften i aften. SMS'en er åben 12.12. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Nu skal du få en radioavis på P4 klokken er 19.
1: Det har været en hård dag på Bornholm, hvor 175 medarbejdere i industrivirksomheden Jensen Denmark har fået en fyreseddel. Det svarer til omkring 1% af øens arbejdsstyrke. Virksomheden er Bornholms største private arbejdsplads, og Venstreborgmester Frederik Tolstrup kalder det en trist nyhed.
2: Vi vil selvfølgelig strikke en helt særlig indsats sammen til de her medarbejdere og gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dem videre. Heldigvis har vi jo lav ledighed på Bornholm. Så vi håber, at en del af medarbejderne vil få arbejde andre steder. Men det er en meget stor fyringsrunde.
1: På en anden ø træder Novo Nordisk på bremsen og pauser byggeriet af et nyt produktionsanlæg i Tietgenbyen i Odense. Det skyldes ændringer i den globale efterspørgsel og kundebehov, og den beslutning får konsekvenser for omkring 75 ansatte. Men ifølge chefen Jesper Trebien for Novo Nordisk Odense, er Novo ikke i gang med at afvikle sin tilstedeværelse i Odense.
3: Det er vigtigt at sige, at lige nu har vi sagt pause på det. Vi ser stadigvæk Odense og sejtet her i Odense som attraktiv. Vi er stadigvæk en del af Odense, og vi tror på, at der er produktionsmuligheder i fremtiden, men ikke for nuværende.
1: Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl kalder Novos beslutning rigtig ærgerlig og et skridt tilbage. Så tager vi tilbage til Bornholm, men til en helt anden historie, for lige nu er den største militærøvelse i nyere tid i gang på og omkring Klippeøen. Her træner enheder fra Danmark og Polen sammen for at øve sig på det faktum, at den russiske skyggeflåde er i Østersøen. Og forsvarschef Michael Hylgaard siger, at øvelsen er en forlængelse af et tidligere samarbejde med USA.
4: Nogle år tilbage så havde vi sådan et første forsøg med noget, der minder om det her lavere skala, hvor vi havde besøgt nogle amerikanske HIMARS på Bornholm. Og det er virkeligheden at videreudvikle den start, vi havde der på den her øvelse her, nu med en polsk partner.
1: Netop Bornholm og Østersøen er central, når NATO skal bringe forsyninger til de baltiske lande. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Hvis det modsatte sker, ja, så vil den der forstærkningsopgave til alle de kæmpende enheder i de baltiske lande, det vil blive noget nær umuligt. Så det her, det er et led i afskrækkelsen at vise, at vi har altså også styr på baglandet, vi har styr på de her transportveje på tværs over vandet, og det er noget, som skal ske i tæt fællesskab mellem Danmark og Polen.
1: Den svenske regering har i dag præsenteret en krisepakke på, hvad der svarer til 12 milliarder danske kroner, der skal hjælpe svenskerne igennem den globale energikrise. En del af de penge skal bruges på at sænke brændstofafgifterne med 3 svenske kroner per liter fra juli til og med november. Krisepakken giver også støtte til billigere offentlig transport. Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest også opklaring med lidt eller nogen sol.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

Horan og Miles Smith fik du hermed Drive Safe. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Og i aften der har vi altså særligt fokus på køresange, fordi det jo er fredag på en onsdag. Har du et bud på sådan en, så ind på 12-12'eren med det? P4 Mellemrum, og så din besked derefter. Så hører vi da simpelthen Red nu også, og Stars.

0: Ava Max fik du her med whatever. På sms'en er der kommet en besked fra Stine, der skriver, vi er på vej til Tønder fra Holbæk, og vi har holdt i kø. Min søn trænger derfor til opmundring og vil gerne høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med deres fine samarbejde, der hedder Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

Miley Cyrus fik du her med Flowers High på 4 aften. Vi har et bud på en god køresang. Det er Guld i Mund og Save Us med Ved Du Noget. Sangen minder om vores egen ungdom og frembringer store smil og grin. Kærlige hilsner fra Lars og Inge, der er på vej til hovedstaden på Kristi Himmelfartsferie.

Casey Musgraves fik du her med Dry Spell. Hej B4, jeg er på vej til Aalborg for at høre min storebror spille koncert, og derfor ville det være perfekt at kunne synge med på Where's My Husband med Ray, så føles turen ikke så lang. Hilsen Astrid fra Fjerritslev.

Shawn Mendes fik du her i P4 Aften med Mercy. Og så er det blevet tur tid til Lucas Graham her, To Know a Girl.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Måske sidder du lidt og tænker, hvad i alverden foregår der derinde på B4. Og der sker simpelthen det, at jeg får at vide af de gode tekniske folk her i huset, at det simpelthen ikke lyder særlig godt, det jeg sender. Og det er jeg jo ked af, og der er også nogen derude, der har reageret på det. Jeg kan ikke selv høre det, så hvor er det godt, at I ligesom siger det, så bliver man da klar over det. Og så bad de mig jo sådan set bare om at prøve at se, om jeg ikke kunne fikse det, og så gik det hele fuldstændig ned. Og nu sidder jeg i et andet studie nu, håber jeg på, at det virker. For vi har jo gang i at finde nogle vanvittigt gode køresange. Og Frederik fra Aalborg, der er buschauffør, han skriver den ultimative køresang. Det må da næsten være Rascal Flatts med Life is a Highway. Her kan vi altså godt mærke, at folk er på vej i sommerhus eller et eller andet. Der er virkelig meget ekstra trafik på vejene og ekstra mange mennesker. I busserne er det Rascal Flatts.

0: Party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

We Don't Talk Anymore her fra Charlie Puth og Selena Gomez i P4. Aften, hvor vi skal til en sms fra Martha, Virgil, Signe og Jakob, der skriver, halløj, vi er på vej til ferielejlighed i Løkken. Det lyder dejligt. Og nu er det for real. AGF er mestrene, og derfor kunne vi godt tænke os at høre Stop Believing med Sao Paulo. God aften, altså, fra dem i bilen.

0: Sara Paolo fik du hermed Stop Believing i P4 Aften, som der er mere af efter en radiovis. Den får du nu, klokken er 20.
1: Sygehusets ledelse lytter ikke nok til de ansattes bekymringer. Så lyder det fra en række faggrupper på det nye Aalborg Universitetshospital, der savner svar på, hvornår fejl og mangler bliver udbedret. I en skrivelse til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 8 nordjyske fagforbund udtrykt bekymring for både ansatte og patienter på en række områder. Så der skal ske noget, siger Christina Windau Hej Lund. Hun er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
2: Vi synes ikke, at vi kan blive ved med at vente på, at der kommer nogle løsninger i løbet af det næste år eller i løbet af de næste måneder. Det her det handler om patientsikkerhed, og det handler om medarbejdernes trivsel og de forhold, de arbejder under, for at kunne hjælpe patienterne bedst muligt.
1: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående. Kritikken kommer bare dagen efter, dronning Mary indviede det nye Aalborg Universitetshospital. Mens presset i disse dage stiger på den britiske premierminister Keir Starmer, så åbnede kong Charles i dag et nyt år i parlamentet med en tale skrevet af regeringen.
3: I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
1: I sidste uge led Starmers parti Labour et stort nederlag ved lokal- og regionsvalget, hvor partiet blandt andet mistede højborgen Wales. Siden har 4 ministre trukket sig og opfordrer Starmer til at gøre det samme, men det var en kampklar Keir Starmer, der var mødt op i parlamentet i dag. Det fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev, der fulgte debatten i London.
4: Hvor han åbent udfordrer sit parti og siger, hvis I har nogen, der vil udfordre mig, så kom da frem. Og det spekulationerne går på lige nu, ja, det er, at det kan være, det er sundhedsminister Wes Streeting, der river plasteret af og dermed åbner døren til et formandsopgør, der kan blive både bittert og langvejt.
1: Der var ubehagelige overraskelser med nogle af de karameller, som traditionen tro fulgte med 9. klassernes sidste skoledag. På flere skoler er der igen i år fundet nåle i karamellerne. Det gælder Hansted Skole i Valby og Gammelgårdsskolen i Aarhus, hvor Susanne Bro Laversen er skoleleder. Og hun er så skuffet over sine elever, at hun nu overvejer, hvad der skal ske, hvis de skyldige bliver fundet.
5: Det har jeg stadigvæk nogle overvejelser i forhold til. Altså, det er jo blandt andet at involvere politiet, det kan være, og hvad kan man sige, at det kan have konsekvenser for dimission. Så det finder jeg ud af, hvis og når vi finder ud af, hvem det er.
1: Ingen børn er kommet til skade på grund af nåle i karamellerne. Aftenen har skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Ved kysterne kan der stadigvæk komme frisk vind, og så er aftens radioavis læst af Christian Pedersen.
6: Du lytter til P4.

Freja Kirk fik du her med Man kan græde oceaner. Du er landet i P4 aften. Vi er halvvejs igennem udsendelsen, og vi samler særligt på køresange i aften, fordi det jo er Kristi Himmelfartsdag i morgen, og rigtig mange er på vej på små bitte ferier, getaways, og hvis du har lyst til at byde ind, så nummer 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Ha' det Craig David og 7 Days.

Annika fik du her med Livs Forladt. God aften, P4. I dag kører jeg ingen steder. Men det skal jeg i fridagene, og for mig, der er en god køresang Emil med The Minds of 99. Gode fridage til alle fra Mie. Det her er Emil. Emil.

Mis forslag til en god køresang, som vi samler på i aften i P4 Aften, fordi der jo er fridage i vente, og i morgen er Kristi Himmelfarts dag, så derfor er mange ude at køre. P4 mellemrum, og så din besked ind til 1212, hvis du også har et bud. Her er det Olivia Rodrigo.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.

Ariana Grande og Justin Bieber her med Stuck With You. Claus fra Herlev vil også gerne byde ind til playlisten med køresanger, skriver jeg tror, at Shaka Loveless med I Nat er vi lat er en god køresang. Her får vi ham sammen med Simon Kvart.

Det er sådan set også godt passere som et kørenummer, det her. Nicky Jør og Daisy med Sunroof. Ja, det er simpelthen decideret handler om at sidde i en bil, så det kan man da roligt sige. Morten, Bertram og Sara har sendt mig en sms på 1212, hvor I de skriver, vi er på vej fra København og op til mormor i Lyby Strand til hygge og natur. Og det ville være skønt at høre All In med Blessed på vejen. De har også taget Lamine med. Det er også virkelig et dejligt nummer, det her.

Gemt dit nummer fik du her fra Burhan G og Medina i P4 Aften. Der er 25 minutter godt og vel til en radiovis her på P4, men du kan altid hoppe på DR.dk og blive opdateret, hvis du har brug for at kende til seneste nyt. Lige nu skal vi høre Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. I P4 Aften, hvor vi i aften har særligt fokus på køresange. Det har vi jo selvfølgelig, fordi det er Kristi Himmelfartsdag i morgen. Hvis du har et bud, så ind på 12 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter.

Vind og vejr fik du her fra Thor Farlow. Og så skal vi høre et dejligt nummer fra Raven Lenae. Det er fra 2024, og det hedder Love Me Not. Du får det her i P4 Aften.

Raven Lanae, altså her med Love Me Not. Vi har fokus på køresange i dag i P4 aften, fordi det jo er fridag i morgen, og der er rigtig mange, der ligger på landevejene derude. Bent Holger fra Asnes skriver Driving One of Your Cars med Lisa Miskovski. Det er et godt nummer at høre på farten, som man skriver. Det giver jo nærmest fuldstændig sig selv.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Karoline fik du her med ny og næ. Vi nærmer os stille og roligt din radiovis her på P4. Den skal du selvfølgelig få, når klokken bliver 21. Men vi kan godt lige nå et enkelt bud mere til den playliste, vi er i gang med at lave med gode køresange. Der er vildt mange gode bud i 12-12'eren. Mange flere, end jeg kan nå at spille, men jeg skal nok prøve at gøre mig umage for at dosere det. Godt, jeg har fået en sms på 1212 fra Maja og Flora, der skriver, vores bedste bud på en køresang, det er Truth or Dare af Tyler. Det var frisk at komme det.

0: Tyler fik du her med Truth or Dare. Der er mere P4 aften efter radioavisen en time mere. I hvert fald nu er der radioavis kl. 21.
1: En børnelæge på et hospital i Tyskland er anklaget for 130 tilfælde af seksuelle overgreb. Det oplyser den tyske anklagemyndighed ifølge nyhedsbureauet DPA. Børnelægen er blandt andet anklaget for groft seksuelt misbrug af børn og voldtægt, hvoraf mange af sagerne skal være sket på hospitalet. Overgrebene skal ifølge mediet Die Zeit være foregået over mere end 10 år. Børnelægen har siddet varetægtsfængslet siden november. 4 politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at have postet et billede på Facebook, hvor der står skyd ulven, del hvis du er enig. Det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen, og han mener, politikerne overtræder straffeloven ved at poste et billede.
2: Hvorom alting er, der står skyd ulven, det står Ulvetid, og så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
1: En af dem, der er blevet politianmeldt af Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står skyd ulven.
3: Teksten skyd ulven er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
1: Det bliver svært for 175 fyrede medarbejdere at finde et nyt arbejde på Bornholm. Industrivirksomheden Jensen Danmark skar i dag, hvad der svarer til 1% af øens samlede arbejdsstyrke. Og det er stærkt bekymrende, mener Jesper Dam, der er faglig sekretær hos 3F Bornholm.
4: Der er jo ingen tvivl om, at 175 medarbejdere, det er jo rigtig mange. Og så mange jobs, tænker jeg ikke, at der lige frem er på nuværende tidspunkt. Det ser ikke for godt ud lige i øjeblikket, tænker jeg.
1: Det er over halvdelen af de afskedede medarbejdere, der er medlem af 3F, og i næste uge vil fagforeningen holde et samlet informationsmøde for de berørte medarbejdere. Imens forsøger borgmester Frederik Tolstrup at bevare lidt optimisme.
5: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg tror, at der er nogle virksomheder, der vil gå ud og ansætte nogle af dem her, fordi der er mangel på arbejdskraft i rigtig mange brancher, og det er der også i industrien, så jeg håber, der er rigtig mange af dem, der er blevet afskediget i dag, hurtigt får et nyt arbejde. Ikke? Så der er jo muligheder, men det er bare rigtig mange mennesker, der er blevet afskediget.
1: Vejret er præget af skyer og regn, men især mod syd og sydvest opklaring med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Og så en svag til jævn vind, der ved kysterne stedvis kan være frisk.
6: Du lytter til P4 med

Lyse nætter var det her med Svea S. og Sigvart. Sidste time af P4-aften er i gang. Den her onsdag aften, som jo føles rigtig meget som en fredag faktisk. Det er jo fordi, det er Kristi Himmelfarts dag i morgen, og derfor har vi også kørt temaet køresange hele aften igennem, fordi rigtig mange af jer har siddet i en bil på vej fra A til B. Vi skal selvfølgelig stadigvæk have køresangen spillet i løbet af den næste time, så hæng endelig på. Der kommer masser af god musik, også det her fra TLC, som er Waterfalls.

August Højen fik du hermed kaster mig ud i et rigtig fint nummer fra hans hånd, og lad os så dykke ned igen i de her sange, køresange, som egner sig godt i en bil, når man ligger på landevejen. Og Ida Marie har et bud. Hun skriver, jeg sidder i bilen på vej til Tyskland med trafik. Jeg vil gerne høre Drukner af Casey og Annika. Jeg er lige blevet konfirmeret, og det vil være en dejlig gave.

Casey og Annika fik du her med Drukner. Der lå altså også sange, som egner sig fremragende til køresange allerede i playlisten, da jeg åbnede den. I dag, et af dem, det er det her Roxette og The Look.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Fedt nummer her fra Prince. When Doves Cry. Annette i Holstebro skriver, min køresang er Mother Earth med Stine Bramsen.

Mathias Rank var det her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej til Bornholm på forlænget weekend. Og derfor vil vi gerne til turen derover og høre Try med Pink. Sådan skriver Susanne og Flemming fra Aarhus.

Malte Ebert, det der er med livet fik du her. Hej P4. Jeg er en af dem, som ikke skal ud og køre. Jeg skal nemlig på arbejde i morgen som socioassistent. Min søn har til gengæld fri og skal snart ud og køre aftentur. Og med sig på vejen, synes jeg, at han skal have et af mine absolut yndlingskørenumre, nemlig With or Without You med U2, som skriver Sofie i Rudsdal.

Camera her fra Cyril og Ed Sheeran. Hej B4, hele familien sidder i bilen på vej til sommerhus. Nell, vores datter på 11, mener, at Alanis Morissette med Ironic er det bedste bud på en køresang. Og med sådan et bud, der kan man jo kun blive en smule stolt og tilfreds med den musikalske opdragelse. Sådan skriver familien Rarlund fra Køge.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sissel fik du her med I'm Not Crying, I'm Dancing i P4 Aften, som skal til at lukke butikken stille og roligt ned for i aften. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud til køresange. Det har været en sand fest, decideret. Så tak for dem, der før natten efter radiovisen, så bliver endelig hængende her på kanalen. Jeg takker af med Katinka.

0: Så er der radioavis kl. 22.
1: I morgen får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier, der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, siger Troels Lund Poulsen. Nu skal man være mindst 15 år for at eje og bruge våben i Grønland. Det grønlandske parlament vedtog her til aften en ny våbenlov, og det er den første ændring siden 1992. Flere partier har været bekymrede for, om loven rammer grønlandske traditioner, hvor børn tidligt lærer at gå på jagt. Men børn mellem 12 og 15 år kan stadig gå på jagt, hvis de har jagtbevis og er sammen med en voksen. Forholdene for både patienter og ansatte på det nye, netop indviede sygehus i Aalborg er så bekymrende, at 8 nordjyske fagforeninger i dag har sendt en fælles bekymringsbrev afsted. Her har de anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Yngre Læger og FOA, der vurderer, at forholdene kan være i direkte strid med arbejdsgiverens pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø og forsvarlige arbejdsforhold. I USA har senatet netop godkendt Kevin Warsh som ny chef for den amerikanske centralbank, det skriver CNN. Warsh afløser Jerome Powell, hvis periode som chef udløber i denne måned. USA's præsident Donald Trump nominerede Warsh i januar, og senatet har nu godkendt ham med 54 stemmer for og 45 imod. Warsh leder sit første møde som centralbankschef i juni. Interessen for at fejre AGF's danske mesterskab i fodbold er enorm og vokser stadig. Her til aften er yderligere 13.000 billetter sat til salg til arrangementet på Tangkroen og i Tivoli Friheden. Dertil kommer, og det betyder altså, at i alt 55.000 officielt kan tage del i fejringen på søndag. Vejret i nat byder på vækstende skydække enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader.
2: P4. Du lytter

0: Mads Rahim flyvende fra Duma.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Og på en onsdag, som jo måske mest af alt føles som en slags fredag. Hvis du altså er så heldig, at du også har fri i morgen. Det er jo altså helligdag, Kristi Himmelfartsdag. Og der er selvfølgelig også Før Natten i morgen. Der skal vi faktisk tilbringe hele 3 timer sammen. Men det tager vi i morgen, når tid er. I dag der skal det handle om noget helt andet. Der skal vi lege en lille navnerunde. Vi skal høre musik fra kvinder, der hedder det samme til fornavn. 2 kvinder, der hedder det samme. En fra Danmark og en fra USA. Og så er der selvfølgelig også en skulderklapsang til dig. Alt sammen efter en masse dejlig andet musik, jeg har samlet her. Blandt andet Shakira's Zoo får du her. Velkommen til.

0: forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandale, mener Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark og nu driver forsvarsmediet Olfi.
1: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
0: DR's nye dokumentar Droner over Danmark gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DRTV. Slovakiet måtte i dag lukke landets grænse til Ukraine efter et russisk angreb. Det oplyser landets myndigheder ifølge AFP. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyser Slovakiets grænsepoliti ifølge nyhedsbureauet. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine siden midnat, og mindst 6 personer er blevet dræbt i den forbindelse. I går blev det nye Aalborg Universitetshospital indviet, men allerede i dag har 8 nordjyske faggrupper anmeldt sygehuset til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte, og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiane Vindau Lund.
2: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er, og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
0: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er god grund til at gå til Arbejdstilsynet.
3: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
0: Hospitalsledelsen skriver til os, at de står inden for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, så handler vi omgående, hedder det i et skriftligt svar. Natten byder på vækstende skydække og enkelte byer. Temperaturer ned mellem 2 og 7 grader. Radioaviserne i aften har været med Christian Pedersen.
4: Det her er P4.

0: Hun hedder Sia, her var det Cheap Thrills.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og som vanligt byder jeg altså på en skulderklapsang i denne time. Det er jo en fast tradition, vi har her i programmet, at vi lige får lidt god energi i kroppen her på de helt sene aftentimer. Hæng på, om 20 minutters tid kigger vi nærmere på det. Jeg har masser af skøn musik indtil da og også efter. Så der er altså masser af nyde her frem til midnat. Lige nu her, Louis Henderson, gør det hele forfra.

Tracy Peters her med My Regards, fik vi. Og nu skal vi så hjem til Danmark. Vi skal til Aarhus eller Island. Alt efter, hvem der ser på det. Vi skal have fat i Tina Dickow. Her er det Pigen ud af

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Lady Gaga og Bruno Mars sammen her på Die With A Smile. Du skal også få et lille smil på læben, inden du skal i seng. Forhåbentlig bare i seng. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige her om et øjeblik. Vi får lidt mere musik inden, da Teddy Swims er klar i kulissen med Mr. Know It All. Og her er det først YouTube Mysterious.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Ja, vi skal lige have den gode energi fundet frem her på den her sene aftentime. Og derfor har jeg fundet en ny sang frem fra Pauline, den danske sanger, som er aktuelt med i det nye album. Og titelsangen på det album hedder Første gang for anden gang. Og det handler om det her med at se tingene på ny, se tingene på en ny måde. Pauline er blevet mor og har ligesom oplevet nogle turbulente år, som hun selv beskriver, og derfor har hun ligesom fået et lidt andet syn på tingene og på tilværelsen, og derfor hedder den her sang altså Første gang for anden gang, og det tror jeg altså, at mange af os kender, det der med at få en ny tilgang til, og en ny modenhed i sit sind, så man ser tingene på en lidt anden måde.
3: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt, men jeg kan se, du er træt, og jeg kan se, du har grædt.

Første gang. For anden gang her var det altså Paulines sang og titelmelodien til det album, hun udsendte her den 8. maj. Det var aftenens skulderklapsang, og du er selvfølgelig som altid velkommen til også at byde ind med en skulderklapsang, som gør noget ekstra for dig, giver dig lidt god energi i kroppen. Send det på natten@dr.dk.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? Because

Meghan Trainor, All About That Bass. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen allerede fra klokken 21 her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen, ja, der er der musik fra Seal til dig, den her, der hedder Kiss from a Rose. Og bliv så endelig hængende, fordi der er jo altså masser af musik på den anden side af radioavisen, når der er natradio her på B4 frem til i morgen tidlig.

0: For første gang i næsten et årti er en amerikansk præsident på besøg i Kina. Donald Trump landede her til eftermiddag i Beijing, hvor han i de kommende dage mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen har den amerikanske præsident flere ønsker med til mødet.
1: Han har brug for, at man får stabiliseret handelsforholdet. Han har brug for, at man fortalte om amerikanske landbrugsprodukter, hvor man hos farmerne i Midtvesten virkelig er presset over, at kineserne for eksempel ikke køber nok sojabønner.
0: Mødet kommer efter en hård toldkrig mellem USA og Kina, der nu er landet i en form for våbenhvile. Men kineserne står stærkt inden morgendagens møde, siger Asien-korrespondent Philip Røyen.
2: Det er man lykkedes med ret godt, og det er jo derfor, at vi står i den her situation nu, hvor det er faktisk Trump, der har mest at tabe på det her. Og kineserne faktisk nok ville være glade for, hvis man bare kommer igennem det her møde uden nogen store dårlige oplevelser.
0: Og korrespondenterne her dækker de næste to dage store møder, og det kan du alt sammen følge på dr.dk. I løbet af torsdag får vi svar på, hvem den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen vil have med videre på rejsen mod en ny regering. Her vil Venstres formand fortælle, hvilke partier der indkaldes til yderligere drøftelser i regeringsforhandlingerne. Det skriver han onsdag aften i et opslag på Facebook. Jeg kommer til at bruge resten af aftenen på at danne mig et bedre grundlag for, hvordan vi kommer videre med de her politiske drøftelser. Derfor kommer jeg i morgen til at offentliggøre, hvad det er for partier, som kommer til at blive indbudt til yderligere politiske drøftelser om, hvordan vi kan fastholde en stærk dansk økonomi, skriver altså Troels Lund Poulsen. Fire politikere fra Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt for at poste et billede på Facebook, hvor der står "Skyd ulven. Del, hvis du er enig." Og det er foreningen Ulvetid, der er for ulven, der står bag anmeldelsen, som vi har set dokumentation for. Ole Pedersen er formand for foreningen. Han mener, at politikerne overtræder straffeloven ved at poste det billede.
3: Hvorom alting er, der står "Skyd ulven", det står utvetydigt, så står der for øvrigt DF nede under. Og vi mener, at det er et mega problem, at folk de ikke overholder loven, for man må simpelthen ikke opfordre til at skyde et fredet dyr.
0: En af dem, der er blevet politianmeldt, er Dansk Folkepartis folketingsmedlem Rune Bønnelykke. Han afviser dog, at han opfordrer til, at ulve skal skydes, når han deler et opslag, hvor der står "Skyd ulven".
4: Teksten "Skyd ulven" er jo ikke en opfordring til en handling. Det er jo et politisk budskab, kan man sige. Og det er jo heldigvis ikke ulovligt at dele politiske budskaber.
0: Og på den måde nåede vi frem til en vejrudsigt, der siger, at natten byder på vekslende skydække og enkelte byer, og temperaturen ned til mellem 2 og 7 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nordvest og sydvest, og ved kysterne stedvis op til frisk vind. Midnatsradiovisen her, den blev præsenteret af Dennis Kravlund.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Det skal være lige så nemt at rejse rundt i Europa med tog som med fly, og rettighederne for togpassagerer skal være bedre. Det mener EU-kommissionen, der i dag har præsenteret et forslag, og formålet er klart, siger transportkommissær Apostolos Tsitsikostas.
3: By making travel across all 27 member states simpler.
2: Ved at gøre togrejse på tværs af alle 27 medlemslande mere simpel, smartere og passagervenlig. Og i dag er det enkelt at booke sammenhængende flybilletter, når der skal rejses rundt i Europa. Men togrejser er til gengæld noget af et puslespil, og det skal ændres, så alle billetter for eksempel kan bestilles samme sted.
3: Europeans will be able with a click of a button.
2: Europæerne vil med et enkelt klik kunne planlægge, sammenligne og købe billetter på tværs af grænserne, samtidig med at de vil få bedre rettigheder og større transparens og beskyttelse på hele rejsen, lover transportkommissæren. Og Apostolos Tsitsikostas sagde i går, at han håber, at forslaget kan vedtages hurtigt. 8 nordjyske faggrupper har anmeldt det nye Aalborg Universitetshospital til både Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det sker bare dagen efter, at det blev indviet. Fagforeningerne mener, at forholdene er til fare for både patienter og ansatte. Og medarbejderne har mistet tilliden til, at ledelsen kan løse fejlene hurtigt nok, siger forkvinde for sygeplejerskerne i Nordjylland, Christiana Windau Lund.
4: De her forskellige ting er noget, som har været påtalt igennem længere tid af medarbejdere. Der er stadigvæk ikke løsning på rigtig mange af de problemer, der er. Og derfor har vi bedt de her myndigheder om at gå ind og sætte nogle øjne på og se det udefra.
2: Også hos FOA, der repræsenterer hospitalets sosu-ansatte, mener formand Christian Gårdsø, at der er grund til at gå til Arbejdstilsynet.
5: Simpelthen fordi vi er bekymrede for de ansatte på sygehuset på den måde, det kører lige nu. Der er jo nogle ting som at arbejde i ekstrem varme og nogle ting, der i hvert fald ikke er reguleret ordentligt til, at der skal arbejde nogen der.
2: Og hospitalsledelsen skriver til os, at de står inde for patientsikkerheden på Aalborg Universitetshospital. Opstår der forhold, som kan påvirke patientsikkerheden, handler vi omgående. En skoleelev på Trørød Skolen i Rudersdal har onsdag fået lette skader i munden efter at have tygget på en karamel med en nål indeni. Det skete under fejringen af sidste skoledag. Vagtchef Jakob Tofte ved Nordsjællands Politi siger, at de tager sagen meget alvorligt, da episoden takseres som grov vold eller kvalificeret vold. Også skoler i Vallensbæk og Aarhus opdagede onsdag nåle i karamellerne på sidste skoledag. Natten byder på vekslende skydækker og enkelte byer, og temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme, svag til jævn vind mellem nordvest og sydvest ved kysterne, frisk vind.
1: Du lytter til P4.

0: 4
1: nætter hele natten.
2: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Justitsministeren hedder det, kaldte det Danmarks 9/11 øjeblik, og statsministeren sagde, at Danmark var under hybridangreb. Nu er det gået 8 måneder siden Københavns Lufthavn blev lukket efter meldinger om fjendtlige droner. Men siden er der skabt tvivl, og vi har stadig ingen officiel forklaring på, hvad der egentlig skete den nat i september. Og det er efterhånden en skandalemeter. Peter Ernstved, der har været udsendt som soldat for Danmark, og nu driver forsvarsmediet Olfi.
3: Noget tyder på, at vi måske i virkeligheden har ført hybridkrig mod os selv. Men det værste her, det er jo, at hvis det er tilfældet, at man ikke går ud og indrømmer, at vi reagerede på noget, vi troede, der var droner, men det viste sig ikke at være det. Fordi den her tavshed, hvor man ikke vil fortælle, hvad man ved, det skaber jo mistillid, og det eroderer hele vores tillid til, at myndighederne har styr på det her.
2: Og deres nye dokumentar, Droner over Danmark, gennemgår forløbet, og den kan du se lige nu på DR TV. Slovakiet måtte i går lukke landets grænser til Ukraine efter et russisk angreb på Ukraine. Lukningen skete af sikkerhedsårsager, og grænserne var lukket i omkring 2 timer, oplyste Slovakiets grænsepoliti. Mindst 800 russiske droner er ifølge Ukraines præsident Zelensky sendt mod Ukraine i angrebet, og mindst 6 personer er blevet dræbt. Danmark er favorit ved Eurovision semifinalen i aften med sangen Før vi går hjem. Og det er Søren Toppegaard Lund, der er front for nummeret, og på en gård ved Holstebro bor hans bedstefar, 82-årig Ove Lund. Han skal se barnebarnets show hjemme fra sofaen.
4: Jeg tror, han er meget spændt, men Søren er god til at klare enhver situation, så det skal han nok klare.
5: Bedstefar Oves gård har været et samlingspunkt.
4: Samtlige børnebørn. De har lært at køre traktor, og de har lært at malke alle sammen.
5: Også Grand Prix-stjernen Søren.
6: Kunne han have været blevet en god landmand også?
4: Nej, det tror jeg ikke.
5: Nej, showbiz har altid flydt i barnebarnets blod.
6: Er det noget, han har for dig?
4: Nej, det tror jeg bestemt.